0: avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se og hvordan det går etter hvert.
1: Og Andy Burnham har blant annet utnevnt John Healey som finansminister og West Streeting som forsvarsminister. Healey og Streeting var begge ministre under Keir Starmer, men trakk seg fra postene som forsvarsminister og helseminister, fordi de ikke lenger støttet Starmer som statsminister. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser det Hvite Hus. President Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen i Rød Ungdom jobber for revolusjon i Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst i medlemsmassen etter nedturen i 2024.
2: Det som er viktig for meg er å sikre at vi holder på den veksten vi har.
3: Etter en kraftig nedgang i medlemstallet i 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
4: Vil du avskaffe kapitalismen?
2: Ja, det vil jeg.
4: Men
2: jeg
4: mener, med revolusjon?
2: Ja, jeg mener at det er at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme da.
1: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FPU og AUF vokser mest. Reporter Line Tomter. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Et tankskip skal være truffet av et prosjektil I Hormuz-stredet. Det britiske skipssikkerhetsselskapet UKMTO melder at et tankskip rapporterer å bli truffet av et ukjent prosjektil utenfor kysten av Oman. Også flere andre skal ha meldt dette inn på nødkanalen på VOF-systemet. Iran har skutt raketter mot en amerikansk militærbase I Kuwait, opplyser det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge AFP. Målet skal ha vært amerikanske rakettsystemer på basen. Angrepet skjer samtidig som Irans president sier at konflikten med USA nå har utviklet seg til en fullskala krig. USA angriper også Iran for tiende natt på rad. Og den Iran-allierte Houthi-militsen I Jemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Jemen og også uttalte støttespillere for Hamas I Gaza. Blokaden kan ramme landets oljeeksport.
1: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass I den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen I Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa I en video I dag at blokaden starter med en gang. Det ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne I flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: Reporter var Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret I Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det I begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Direktør ved 22. juli-senteret, Lena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt I de faglige beslutningene jeg har gjort.
0: NRK Nyheter fikk du av Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Minst et tankskip skal være angrepet I Hormuzstredet. Den britiske skipssikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk I livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor kysten av Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset to oljetankere I Hormuzstredet. Det melder statlige medier I Iran ifølge AFP. Og USA har angrepet Iran for tiende natt på rad. Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosentre, luftvern og utskytingsplasser for raketter og droner. Det opplyser den amerikanske sentralkommandoen på X. Og Iran har angrepet en amerikansk militærbase I Kuwait med missiler og droner, det hevder revolusjonsgarden. I Storbritannia blir John Healey ny finansminister. Han var den første utnevnelsen til Andy Burnham etter at han ble statsminister. Healey var tidligere forsvarsminister, men trakk seg I juni og beskyldte daværende statsminister Keir Starmer for å ikke finansiere forsvaret tilstrekkelig. Wes Streeting blir ny forsvarsminister. Han var tidligere helseminister, men trakk seg fra jobben I mai og sa han ikke hadde tillit til Starmer. Streeting sa også at han ville stille som lederkandidat for Labour, men valgte senere å ikke utfordre Burnham for stillingen. Og tidligere Labour-leder Ed Miliband blir utenriksminister. Flere hundre venter på et nytt sted å bo etter brannen I Krokstad-elva. Over 100 boliger gikk tapt I brannen som startet fredag ettermiddag. Familien til 11 år gamle Linda Sido rømte fra Syria til Norge, og nå har de mistet alt igjen.
1: Jeg veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt, og mistet tingene jeg veldig glad I. Så jeg har mistet alle lekene mine.
2: Familien til 11 år gamle Linda Sido kom til Norge fra Syria for nettopp 11 år siden. Nå har de mistet alt de hadde. 400 personer evakuerte, og over 100 boliger rammet I storbrannen I Krokstad-elva. Veldig mange av de berørte leter etter en ny plass å bo. Tross den triste og utfordrende tiden, takker 11-åringen alle som har gitt henne og andre barn nye ting og leker.
1: Jeg har fått mange nye bamser og sånt, og det jeg veldig glad for.
3: Hvem skal du takke?
1: Ja, alle de som hjelper og Røde Kors. Og folk som snille og gir bort ting, som vil hjelpe små barn som veldig lei seg, og ikke har ting igjen.
0: Det sa Linda Sido, og reporter var Hina Jalil. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstad-elva I dag, tirsdag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den Iran-allierte Houthi-militsen I Yemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Yemen, og de også uttalte støttespillere for Hamas I Gaza. Blokaden kan ramme oljeeksporten.
1: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass I den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen I Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa I en video I dag at blokaden starter med en gang. Det ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne I flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: Reporter Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret I Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det I begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Og direktør ved 22. juli-senter, Elena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt I de faglige beslutningene jeg har gjort.
0: Reporter Menever Gildis. I Afghanistan har minst 20 personer mistet livet, og over 80 skadet I en voldsom flom øst I landet, det opplyser myndigheten I en melding på X. Uværet har rammet byen Parun hardest. Over 100 mennesker savnet, og blant dem byens ordfører og flere offentlige ansatte. Det pågår nå en stor redningsoperasjon I området, opplyser en talsmann for guvernøren I Nuristan til nyhetsbyrået AFP. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner I Hellas. Landet I starten på en ny hetebølge. Det også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Riktig god morgen og velkommen inn I tidlig morgen. Det var en trio som åpnet musikalsk, Major Lazer, DJ Snake og Mø var det som framførte Lean On. Nils Hagen hos deg på plass her I studio.

der var Anna Lille ferdig med sin låt Good Riddance, 11 over 5 klokka. Og før hun var det Leander som sang her til I morgen. En av de virkelig store låtskriverne og artistene har bursdag I dag. En som kanskje ertet på seg mange av tilhengerne sine da han lot skjegget gro og konverterte. Ja, mer straks.

Strålende låt fra Hanne Grete Preisse, og dette Månens elev fikk du her i tidlig morgen. Så skal det handle om karen som bytta navn til Josef Islam, men som vi da helst kjenner i musikalsk sammenheng I hvert fall som Cat Stevens. Han har jo gjort et slags comeback som artist etter at han konverterte til islam for noen år siden, noe kanskje hans gamle tilhengere ikke satte så stor pris på. Men han har altså kommet tilbake som musiker, og I fjor så turnerte han både I USA og Storbritannia. Og I dag har han bursdag, og da får han synge denne.

Gilbert Dahl var dette i alle tider, og Bernhoff før det Stay With Me, sang han. Og nå det Rumer som tar det litt rolig, eller Slow heter det i hvert fall Lodden, som tar oss fram til nyheteren.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann- og avløpsforsyningen. Live Johannessen er leder i vann- og avløp i Drammen kommune.
1: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står og renner vann.
2: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
1: Nei, det første vi har gjort i dag er jo avtalt med brannvesenet at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
0: Reporter Kajsa Falsen. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i dag. I Venezuela er nå over 5200 personer bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i juni, det melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge myndighetene i landet er over 16000 personer skadet. Myndighetene har ikke publisert noe nytt tall på hvor mange som fremdeles er savnet. USAs president Donald Trump sier han hadde en svært god samtale med Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Vi diskuterte nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding i Hormuzstredet og mange andre temaer, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Det internasjonale pengefondet IMF sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil tross krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Det deilig å starte opp tidlig morgen igjen etter nyheteren sammen med Prince, Sign of the Times. Det synes I hvert fall Nils Åge Lomstad her I studio. Riktig god morgen til deg.

Five for Fighting. Dette er Superman heter låta, og før det var det Stina Talling som sang her I tidlig morgen. Og så skal jeg hylle en av våre store visekunstnere, nemlig Vidar Sandbeck, som ble født på dagens dato tilbake I 1918. Den litt beskjedne karen fra de dype innlandske skoger, som ga oss så mange perler. Og mange artister blitt inspirert av Sandbeck, for eksempel Åge Aleksandersen, som laget denne versjonen av en av de mest kjente. Her

Stein Torleif, Vela sang om Sundreberget og Susanne Sundfør hørte vi før det med vi som Aloysia. Og nå det Kolbe Kalei som avrunder tidlig morgen, og Nils Hagen Onstad takker

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med etter at tre amerikanere bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Reporter Eline Buvar Bårdal. Minst et tankskip skal være angrepet i Hormuzstredet i natt. Den britiske sikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk i livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset 2 oljetanker i Hormuzstredet. Det melder statlige medier i Iran ifølge AFP. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen i Rød Ungdom jobber for revolusjon i Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst i medlemsmassen etter nedturen i 2024.
4: Det som viktig for meg å sikre at vi holder på den veksten vi har.
5: Etter en kraftig nedgang i medlemstallet i 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
6: Vil du avskaffe kapitalismen?
4: Ja, det vil jeg.
6: Men
4: jeg
6: mener, med revolusjon?
4: Ja, jeg mener at det at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme da.
0: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FBU og AUF vokser mest, og reporter var Line Tomter. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet i starten på en ny hetebølge, og det også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
7: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
8: Hvordan du på å snakke om vær egentlig, Vilde?
9: Ganske god, synes jeg.
8: Ja, fordi at altså, sånn tråkker vannet på at du ikke har noe annet å prate om, så da går vi til været.
9: Ja, også fordi at jeg synes at det viktig å snakke om, da.
8: Å, jeg synes det?
9: Ja, jeg synes det kan være viktig, så jeg synes ikke nødvendigvis at når noen tar opp været, at da det noe negativt, eller da har det ikke noe tid til meg.
8: Jeg synes vær kan være så utrolig kjedelig. I helgen så stod jeg og pratet med en hyttenabo, okay. Da familiehytta, og så var det sånn, ja, nå kommer varme i dag. Så merker jeg bare kjede meg. Men det da fordi, så ikke sånn kjempe, du ikke kjempeung, men du litt yngre enn meg.
9: Ja.
8: Det da liksom at vær for deg mer klimabefengt, ettersom at du har kanskje vokst opp hakket mer opptatt av at klima og vær sammenhengende greier?
9: Nei, det ingenting med det å gjøre.
8: Du bare synes det gøy med vær?
9: Ja, men jeg synes at det så koselig, og jeg så med på den der at det har så mye å si for meg. At jeg blir veldig glad, jeg blir påvirket av været, og da det noe som verdt å prate om, da. Okay. Synes du det så kjedelig, altså?
8: Ja, nei, jeg tror vi skal få en poll her på NRK Radio for å få det hele i gang, altså. Du en værprater eller ikke? Skal vi prate litt vær, da? Det det ingen tvil om. Yasuno, only you, 4 minutter over 6. God tirsdag, og velkommen til NRK.

0: Banger.
1: Yazoo.
0: Jeg føler det kunne vært et ord I en slags sånn tegnefilm, hvor det liksom, du vet, ta livet som det faller seg, eller Vajana har sikkert en eller annen sånt uttrykk som de som har laget filmen sier sånn, og her I gården sier vi alltid Yazoo!
2: Ja,
0: skjønner du hva jeg mener?
2: Ja. Ja, jeg ser egentlig for meg at det mer en hane som sier det, jeg vet ikke hvorfor.
0: Ja, hva heter den flukten fra, ikke kirkegården alltid, for flukten fra hønsegården? Du har kjensel på den?
2: Nei, jeg ikke det.
0: Åh, hva din sånn ultimate, hvis du, ok, ta livet som det faller seg, den god. Hakuna Matata, selvfølgelig.
2: Ultimate hva da?
0: Altså, sånn ting man sier hvis I en tegneserie.
2: Åja, jeg har en favoritt.
0: Ok.
2: Men det gulp.
0: Supert, velkommen. Dette her Vilde. Hun vikar. Og hennes favorittting fra en film gulp. Hva det? Hvilken film vi?
2: Det alle mulige tegneserier. Hør nå. Oh, ja. Hvis du hører lyden nå.
0: Åja!
2: Ja, det en litt sånn klein gulp.
0: Ok, det her bra. Nå du der du skal være.
2: Ja, for den liker jeg veldig godt. Det, I alle kleine situasjoner, eller hvis det et eller annet jeg ikke vil svare på, så drar jeg den her tegneseriegulpen. Så den liker jeg veldig godt.
0: Det jo, altså tegneserier, det jo litt sånn, når man lener seg inn I og bare tenker sånn, ja, den sier noe om livet, men det jo bare noen som har sittet og funnet det på, liksom. Da kunne Yazoo for eksempel ha vært en sånn ting man sa. Velkommen skal du være, og den går til både deg, Vilde, og selvfølgelig alle dere som hører på. 6:08, NRK Storoslo. Velkommen til tirsdag 21. juli. Og Vilde, på vikarplass for Knut Erik, du komfortabel der du står?
2: Jeg veldig komfortabel. Jeg har tatt av meg skoene og koset meg godt.
0: Det var det som lukta, ikke sant? Ja, visste jeg det ikke. Og det jo egentlig slik at jeg pleier å ha været, og at da Knut Erik har trafikken, men jeg tenker at det en fin fordeling å ha de tre ukene du skal være vikar.
2: Mm.
0: Men kanskje I dag, siden du var så ekstremt forkjemper for å snakke om været, så kan du få ta været.
2: Ja.
0: Hvis du skjønner, så da har jeg funnet fram været, det jo da der til deg. Vær så god sånn, og så kan jeg ta da trafikken.
2: Ok.
0: Og så I morgen kan du ta trafikken, og kan jeg ta været. Jeg er jo såpass, blitt såpass god på, føler jeg. Og så det ikke så vanskelig å ta trafikken, det skal sies. Ingenting å melde om på de store inn- og utfartsveiene. Stadig fortsatt litt problemer I togtrafikken. Da, men enn så lenge så det bare litt sånn at det tar litt lengre tid å komme seg nordover på hovedbanen.
2: Ja, og når vi skal over til været, så dette her en app som jeg har brukt før.
0: Åja.
2: Så kan man liksom bla frem mot siden sånn her.
0: Ok, folkens.
2: Vi starter folkens, på 16 grader.
0: Jeg bare beskriver hva som foregår nå. Jeg har gitt Vilde Yr-appen. Og den har du aldri brukt før. Har du aldri brukt Yr-appen?
2: Jeg pleier å bruke nettleser, altså.
0: Nei, ja, helt fantastisk. Skal jeg ta det akkurat nå, da, kanskje?
2: Ja, nei, klokken 3 I dag blir det 24 grader, står
0: ja,
2: det.
0: Ja, men I alle dager, hva mer vil du ha, tenker jeg, altså. I dag blir det, etter alt å dømme, delvis skyet 26 varmegrader på det varmeste.
2: Oi!
0: Og da kan vi snakke litt om vær, da, ikke sant, da? Det et vær som gjør deg glad? Du fornøyd med det?
2: Det et vær som gjør meg veldig glad, for det vær man ikke svetter noe voldsomt I, men man kan fortsatt være ute, og shortsen kan være på, og så kan du fryse litt og få litt ståpels
0: I
2: det mellom, kanskje.
0: I dag det flere som har kommet med litt sånn tjukkere genser på jobb. Da blir det sånn, vi da pessimister for at sommeren allerede over? Hørte på radioen I går at noen sa sånn, ja, nå vi på vei mot slutten av sommeren, så ble jeg sånn, nå roer vi helt ned her. Skal vi ikke ha noe. Velkommen til tirsdag da. Takk for våre vikarer I går, Østfold-sendingen som holdt det gående. Nå NRK Storoslo selvfølgelig. De pleier å si da til gjengen nede I Østfold.
3: Thank you to my therapists and gay people. I love you.
0: I love you der nede. Velkommen skal dere være. Straks en titt på de lokale nyhetene. Du på riktig radiokanal NRK P1.

0: Lysen etter på NRK P1. Prøv igjen. Det var et eller annet pessimistisk over det radioprogrammet jeg hørte i går. Jeg vil ikke si hvilket program det var, men la oss si at de har en... Jeg vil ikke si det hva det var.
1: Okay,
0: men de snakket om sånn, ja, ja, vi går mot slutten av sommeren, så var det sånn, nå, ja, vi som er på jobb hele sommeren, vi vet at sommeren den i aller høyeste grad midt på høysommer.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om høysommer helt korrekt ting å si nødvendigvis. Jeg føler at det veldig mange som kom tilbake her på NRK i går, da etter å ha hatt ferie en periode. Og de kan jo kanskje føle deg sånn, ja, ja, nå sommeren over. Mm. Men her i NRK Stor Oslo så varer sommeren helt til...
1: Ja, helt til påske, er det ikke det?
0: Så selvsikre var vi ikke.
1: 1. september.
0: 1. september, ja, det gjør den jo faktisk, i hodet mitt hvertfall.
1: Ja.
0: Kvart over 6 nå, Solfrid, god morgen.
1: God morgen.
0: Vi skal til det lokale nyheten, og først skal vi høre om ulovlig kjøring med vannskuter.
2: Ja, 5 personer ble i går kveld tatt for ulovlig vannskuterkjøring ved et naturreservat i Rælingen. Kjøringen ble dokumentert fra luften med politidrone, og politiet har beslaglagt både vannskuterne og tilhørende hengere. Det nå opprettet sak mot de involverte. VM har vekket en ny interesse for vikingtiden. Roingen og det norske landslagets bilde i vikingkostymer har bidratt til dette. Selv om vikingtidsmuseet i Oslo ikke åpner før neste år, merker de den økte interessen godt, ifølge arkeolog Ellen Marie Næss.
3: Den roingen har vært veldig, veldig bra for vikinginteressen. Vi har jo ikke besøkende enda, men vi merker jo at vi får interesse på sosiale medier, og vi får mye spørsmål, altså var det virkelig sånn, hva har dette med vikingtiden å gjøre? Og nå har folk tid til å sette seg ned og se, hvor kommer du fra?
2: Vikingtidsmuseet skal etter planen åpne sine dører igjen i november neste år. Stadig flere vil bli ingeniører, til tross for at de ikke har realfag fra videregående. På Oslo Met har de en egen kvote for disse studentene. De kan nemlig begynne på ingeniørstudiet samme år, dersom de tar intensivkurs i matte om sommeren. Tilbudet på Oslo Met noen år gammelt, så det ikke helt nytt. Likevel merker universitetet økt interesse. 18% flere søkte i år sammenlignet med i fjor.
0: Kan vi se, jeg skal bare snytte meg. Intensivkurs i matte om sommeren. Jeg elsker at noen gjør det, for da slipper jeg, skal jeg være helt ærlig.
1: Ja, altså, det sommerskole før universitetet.
0: Ah, det fantastisk. Jeg elsker at folk har det som interesse, både det å bli ingeniør og drive med matematikk. Det å gjøre det på sommeren i tillegg, jeg tror det bare det vekk. Jeg tror kanskje i dag ville jeg synes det vært gøy med et mattekurs i en uke for å lære meg et eller annet jeg ikke hadde plukket opp på ungdomsskolen. Men når du eller når jeg i hvert fall var 12 år, så var det matte, var det siste jeg skulle gjøre midt på sommeren. Det Solfrid Skare som gir deg de lokale nyhetene. Vi skal over til gårsdagens lyd, Vilde.
1: Ja.
0: Som gjest, holdt jeg på å si, hva heter det? Vikar.
1: Ja.
0: Ja da, så er det du som får lov til å begynne. Vær så god.
1: Tusen hjertelig. I går så hadde jeg tenkt å skaffe meg en sykkel, var oppe hos tanta mi for å låne sykkel. En elsykkel, vel å merke.
0: Aha.
1: Tenkte jeg skulle sykle til jobb. Dette her lyden av sykkelen da. På vei ned bakken.
0: Den intens. Den meget intens. Er det bremsen?
1: Det bremsen. Det bremsen, ja. Så høres ut som et tog. Så jeg kjørte altså nedover til første røde lys og klarte så vidt å stoppe. Da snudde jeg syklet opp igjen og leverte frem sykkelen.
0: Okay, for den lager rett og slett for mye lyd for deg.
1: Det var nesten, jeg klarte nesten ikke å stoppe bremsen. Nei, stoppe sykkelen. Så det var nærmest litt farlig.
0: Ok, så det ble going til jobb i dag da.
1: Nei, da fikk jeg låne en scooter i stedet.
0: Ja, da slipper du å tråkke og gå. Det lyden din av sykkelbrems. Jeg hadde blitt flau bare av hvor mye lyden lagde.
1: Ja, det var pinlig, ass. Det var
0: der kommer du rustende. Min lyd litt lang i dag. Jeg var i Sverige i helga, og da spilte inn litt lyd av at jeg hørte på Sveriges Radio. Og Sveriges Radio har et sommerprogram der på P3 i Sverige, som var veldig koselig. Det var god stemning. Det var veldig god stemning. Og så hadde de et slags sånn dilemma, litt som lørdagsrådet, for sånn de som drar kjensel på det fra NRK P3. Og så synes jeg at det dilemma var litt, hva skal jeg si, jeg synes det var litt fascinerende.
4: Problem. Jeg tycker at man skal skikke den bare til oss, det sier jo meg så klart, på p3@sverigesradio.se.
5: Idag ska vi prata om en person som vi kan kalla för Tove. Tove har i typ 10 år sagt att om hon någon gång får ett barn så ska det heta Vide. Alla i kompisinget vet det. Det har blivit en hel grej. Folk skämtar om lilla Vide fast Tove varken har barn eller en partner just nu. Nu är en av hennes närmaste vänner gravid. Och i helgen berättade vännen glatt att de har bestämt sig för ett namn. Barnet ska heta Vide.
6: Nej!
0: Skjønte du?
1: Det dårlig gjort det.
0: Alle i vendingen var enige om at, eller så, i hvert fall da, at jeg sier det i vendingen, jeg skal få et barn en eller annen dag, skal hete Vide, og så kommer du ruslende og sier, vi skal få et barn nu, og det skal hete Vide.
1: Det ikke lov. Det sånn man må fuse. Så
0: du enig?
1: Man har fuse, ja.
0: Men det lov? For det var da to andre i bilen som mente da hardt at, nei, du kan jo ikke ta fus på navn, man må kunne velge helt selv.
1: Ja, men da kaller du, nei.
0: Finn på da, Vide. Finn på noe mer enn Vide bare.

0: Dette er NRK P1.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6:30. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, så kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann og avløp. Live Johannessen er leder i vann og avløp i Drammen kommune.
2: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står og renner vann.
3: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
2: Nei, det første vi har gjort i dag er jo avtalt med brannvesen at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
1: Her det var Kajsa Fals. USA har angrepet Iran for tiende natt på rad. Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosentre, luftvern og utskytingsplasser for raketter og droner, opplyser den amerikanske sentralkommandoen på meldingstjenesten X. Samtidig så har Iran angrepet en amerikansk militærbase i Kuwait med missiler og droner, hevder den iranske revolusjonsgarden. Det internasjonale pengefondet IMF sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver nyhetsbyrå Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil til tross for krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. Venezuela så er nå over 5200 personer bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i juni, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ifølge myndighetene i landet så er over 16000 personer skadd. Mange er fremdeles savnet, men myndighetene har ikke publisert noe nytt tall på hvor mange det dreier seg om. I disse dager så får 150 000 håpefulle kommende studenter svar på søknaden til høyere utdanning, men mange av dem kjenner på følelsen av at de ikke er gode nok. Denne usikkerheten gjør seg mest gjeldende tidlig i studieløpet, sier psykologspesialist ved Studentsamskipnaden i Bergen, Øyvind Sandven.
4: Det har nok noe med at når vi blir eksponert for nye situasjoner som ikke er helt kjente for oss, og der vi ikke er trygge, er det lett for å tenke, dette mestrer jeg ikke, dette kan andre bedre enn meg, og så videre.
1: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Alla i kompisinget vet det, det har blivit en hel grej. Folk skämtar om lilla Vide fast Tove varken har barn eller en partner.
6: Ja, då lille Vide. Jag tror den drar på lite. Alla i kompisgänget skämtar om Vide. Men nu kommer mina bästa polare och säger att hon ska kalla sitt barn för Vide.
5: Det tuller om det hela tiden.
6: Jag älskar att höra på utenlandsk radio. När du är i utlandet, få det på. Italiensk. Brusutare, radio vitamin.
5: Ja, jag var ju i Spanien för någon uke sedan och hörde nederländsk radio där.
6: Det var det jag så tänkte. Låt mig få på någon nederländsk radio. Hey, it's King's Day. Ja, kosade jag på ferie då?
5: Jag kosade mig voldsomt på ferie, alltså. Det var deilig det.
6: Hvor var det?
5: Jeg var i Marbella.
6: Marbella. Marbella FM 95.5. Hvordan startet de dagen der nede om dagene på radioen?
5: Jeg var ikke så tidlig oppe at jeg hørte.
6: Hørte du ikke på morgenradio når du var i Marbella? Dette er jo temperaturlista der også. 27 today.
5: Ja, det kan ikke jeg så mye spansk. Jeg kan ikke liksom dra den.
6: Jeg klarer heller ikke det samme.

0: Trouble is a friend. Handler om hvordan man ser på det, vet du. Problemet kan også være løsninger, ikke sant?
1: Jeg vet ikke.
0: Se lenge nok på det. 28 minutter over halv... 7, akkurat når vi skal til statsmeteorolog Jon Smits. God tirsdag!
2: God morgen!
0: Da vi klare for å ta fatt på den 21. juli. Hvordan ser det hele ut da?
2: Ja, 21. har vi kommet så langt allerede, så tida går jo også inn i ampen fort. Snart det høsten, holdt jeg på å si. Eller høsten, det var på lørdag. Ja, det var veldig kort, så sommeren var tilbake igjen litt i går da, med temperatur over 20 grader, 24,3 på Bygdøy faktisk, og 23,5 i Asker. I dag tror jeg det blir enda litt det noe varmere sannsynligvis.
0: Ja.
2: Kanskje vi kan snuse på 25-tall på de aller varmeste stedene i vårt område, muligens litt i overkant også. Så begynner det med en del sol, litt innslag av litt tynne slørete skyer her og der. Det, mengden av de kan variere litt nå første del av dagen. Men når vi kommer utover ettermiddagen til dels kvelden, så blir det nok kanskje noe mer ut av de skyene.
0: Ja.
2: Og så det noen regnbyger som litt vanskelige. De danner seg litt nordover på Østlandet, først og fremst i områdene i øst, altså nærmere grensetraktene, og så går det sørover og følger grensetraktene, men så kan det også være at noen byger driver litt lengre vestover.
0: Ja.
2: Og noe av området vårt, borti Aurskog-Hørland for eksempel, det jo typiske grensetraktene, så der vil det nok bli regnbyger utover ettermiddagen og kvelden, kanskje med torden. Og så det veldig spennende å se hvor langt vestover i vårt område noen av disse bygene sniker seg. Det kan være at de vestligste områdene går helt klar, men det må vi se litt på, rett og slett, når det begynner å li ut på hvor bygene kommer. Men vi vet sånn omtrent hvilket område det i, men akkurat å si eksakt utstrekning veldig vanskelig. Og vinden, den vil variere litt igjen, og nå det ikke så mye, lite svagt nordlig drag, kanskje enkelte steder, så vil det øke på ifra mer sør og sørvest utover ettermiddagen. Jeg nevnte temperaturen som kunne komme opp i 25 eller litt i overkant, da. Akkurat nå så det jo relativt behagelig, det faktisk varmest, og helt opp i høyden, og Tryvannshøgda, som 14 grader, eller hadde klokka 6, så var det 12 på Bygdøy og 12 på Blindern, og så var vi nede i 8 grader på Bjørnholt for eksempel, bare 5 grader i Aurskog, mens det var en 8 9 grader på de andre målestasjonene våre.
0: Ja, alle tiders statsmeteorolog Jon Smits snakker om været når det da ikke i jobbsammenheng. Det sånn at forventes av deg når du rusler og rusler, hvis du står på hytta for eksempel og folk, naboen rusler forbi?
2: Altså, folk snakker jo veldig mye om været i dette landet her, så det skal godt gjøres å ha en samtale, selv om ikke jeg involvert i den, hvor ikke været blir et tema.
0: Ja.
2: Ja, for å si det sånn da, så det kan være at vær oftere, raskere blir et tema når folk snakker med meg. Det vet jeg jo ikke, for jeg vet ikke akkurat eksakt hvordan det utvikler seg når de snakker med andre.
0: Nei.
2: Nei, men ja, det hender at jeg blir spurt i køen på Meny for eksempel, og sånn av den som står bak meg, og hvordan det blir, og litt forskjellig sånn da. Men jeg
3: blir
2: jo
3: ikke, morgen,
2: ja. Jeg er ikke alltid oppdatert, så noen ganger så må jeg bare si at, sorry, nå har jeg et fri 3 dager, kjent. Aner ikke, men vi har et utmerket nettsted som heter yr.no.
0: Der får du alt sammen, vet du.
2: Ja.
0: Helt utmerket. Vi har spurt folk om det givende å snakke om været, og det jo selvfølgelig fordi VM over, og da må vi snakke om været igjen, som vi egentlig vant til å snakke om på sommeren. Statsmeteorolog Jon Smits, ha en fin tirsdag videre.
2: Takk, like med deg.
0: Og da vet dere det, at det ikke noe vits å spørre Jon Smits nødvendigvis når han stopper butikken, for det kan jo hende at han har hatt fri 3 dager.
1: Ja, vi kan heller spørre deg da, hva synes du om været?
0: Ja, jeg vet hva. Det delte oss litt på starten av radiosendingen rett over klokka 6, så vil jeg si, vet du hva? Nå liksom VM ferdig, så nå må vi gå tilbake til det vi pleier å gjøre, vi nordmenn, litt på sommeren. Det å snakke om været, og i helgen snakket jeg da om fotball-VM, for det var ferdig på søndag. Men i går, med en gang man skulle ha noe small talk i går, med noen familiegreier, da var det været. Ja, nei, nå blir det jo varmt igjen, ja. Ja, nei, sier du det, altså?
1: Ja, det blir deilig.
0: Og da sier jeg ting som at jeg gleder meg til kulla kommer, ja. Jeg jo sånn høstgutt,
1: ja. Ja, du sier det, ja.
0: Ja, klikker til innimellom.
1: Ja.
0: Du kan få stemme igjen på NRK Radio. Synes du det givende å snakke om været? 65% skriver ja, det kan det være. Jeg vet ikke, Vilde, var du som har skrevet den?
1: Ja, det kan det være.
0: Ja, da. Nå går vi og endrer den der. Noen ganger må det til, og det må det. Men kan man da gjøre det litt spicy?
1: Ja, det må kanskje bare være, altså hvis det har vært 20 grader og helt likt hele uka, så det kanskje ikke noe å snakke om.
0: Nei.
1: Nei, det kanskje det, ja. Det ikke alltid man må snakke om været. Noen ganger.
0: Vi ferdig med å snakke om været nå, det det ingen tvil om.
1: Hva mener du?
0: Jon Smits skal ha vært statsmøtetsdagen straks. En titt på de siste nyhetene. Det Solfrid som har oversikt. Han går inn i appen med Korado og trykker på knapper. Det jo tilfredsstillende det, ja. Liksom gamification, som det heter. Turn back the clock nå. Dette Johnny Hates Jazz.

0: kommer aldri nærmere hvorfor Johnny hates jazz. Det må være noe med foreldrene å gjøre. Det må være noe med noen farsfigur eller et eller annet i oppveksten. Er du ikke enig?
1: Det går
0: jo
1: an å hate jazz uten at det
0: Nei, det må være familietraume, ja. Turn back the clock. Dette jo vintertidslåta til Johnny hates jazz. Det enn så lenge, ganske lenge til. Det vel oktober, tror jeg, 25. oktober. Så enn så lenge skal vi ikke stille klokka. Hvorfor vi fortendeles gjør det, det tar vi opp når oktober dukker opp. Over til de lokale nyhetene akkurat nå. Det Solfrid som har en oversikt. Klokka den har blitt 6:15, og flere voldsoffere kan nå få erstatning, Solfrid.
2: Ja, enten man har blitt utsatt for ran på T-banen eller vold i skolen, kan flere nå få erstatning. Frem til nå har søknader i henlagte saker automatisk blitt avslått, dersom politiet har kodet saken som ran. Nå griper Justisdepartementet inn og krever at hver sak vurderes for seg selv. Mange som tidligere har fått avslag har nå rett til å klage på nytt. Mer om denne saken kan du lese på nrk.no. VM har vekket en ny interesse for vikingtiden. Roingen og det norske landslagets bilde i vikingkostymer har bidratt til dette. Selv om Vikingtidsmuseet i Oslo ikke åpner før neste år, merker de den økte interessen godt, ifølge arkeolog Ellen Marie Næss.
3: Den roingen har vært veldig, veldig bra for vikinginteressen. Vi har jo ikke besøkende enda, men vi merker jo at vi får interesse på sosiale medier, og vi får mye spørsmål. Altså, var det virkelig sånn? Hva har dette med vikingtiden å gjøre? Og nå har folk tid til å sette seg ned og se, hvor kommer du fra?
2: Vikingtidsmuseet skal etter planen åpne sine dører igjen i november neste år.
0: Og det Solfrid Skari som har flere nyheter. Hadde du flere?
2: En til.
0: Du har en til, let's go! Så er det å være så ivrig.
2: Jo, at stadig flere vil bli ingeniører, til tross for at de ikke har realfag på videregående. På Oslo Met har de nå en egen kvote for disse studentene. De kan nemlig begynne på ingeniørstudiet samme år, dersom de tar intensivkurs i matte om sommeren. Tilbudet på Oslo Met noen år gammelt, så det ikke helt nytt, men universitetet merker økt interesse. 18% flere søkte i år sammenlignet med i fjor.
0: Og vikingskare. Ja, det lett å rote seg til, altså, når jeg var så ivrig der. Har du vikingfeber, Solfrid?
1: Nei, det litt over, kanskje.
0: Det kanskje litt over for deg, ja. Ja, men jeg vil...
1: Jeg synes jo det veldig kult, da, vikingtiden.
0: Ja, du liker den estetikken.
1: Ja.
0: Og så det jo mye greier som kommer nå, da. Det den filmen The Odyssey, som har liksom litt sånn, ikke viking nødvendigvis, da, vi jo i Hellas og så videre. Det blir en del roing. Vikingene... Ja. Er du et band?
1: Ja, Vikings en utrolig god serie.
0: Det klart Vikings bra, ja. Vi har spurt i appen NRK Radio, har du vikingfeber? Kan du sende melding også eventuelt? Alt skjer der inne. Velkommen til NRK Storoslo. Vilde og Mats frem til klokka 9. Crazy Abrams nå. I love you. I'm sorry. Før vi skal ta turen tilbake til 2003. Og hvorfor skal jeg fortelle straks.

0: Gracie Abrams, I love you. I'm sorry på NRK P1 i det klokka krabber seg opp mot 7. Hva i all verden gjør du oppe så tidlig? Ferien over? Det tøft? Det klart det tøft. Det klart det heftig å være tilbake, men det kanskje late dager fordi alle andre har dratt på ferie, I hvert fall på jobben, så da kan du sose litt rundt og ta tidlig lunsj, og det noe andre, I hvert fall et par uker til.
1: Åh, det hørtes fint ut, Mads.
0: Sommeren, den på, jeg vil si høysommertid. Jeg skal google hva det egentlig betyr, jeg bare slenger det uttrykket ut dit.
1: Høysommer, ja. Nei, jeg tror ikke, jeg må innrømme at jeg har ikke hørt det før, tror jeg.
0: Jeg tipper det nå. Jeg bare setter pengene mine på at det nå. 21. juli føler jeg at det det. Og vi hele sommeren tar turen tilbake til tidligere års sommerhitter. Mm. Og I anledning Vilde, som da på plass som vikar for Knut Erik de neste tre ukene, skal vi tilbake til fødelsesår.
1: Fødelsesåret?
0: Ja da, hvilken musikk hørte vi på sommeren 2003?
2: Året 2003, sommeren hvor du kanskje fløy rundt og ropte «Let the party begin!» med ulvestemme. For A-Mo, trønderduoen med bandnavn Fritt etter Asbjørnsen og Mo, sprita opp musikalfilmen «The Rock'n'Roll Wolf», eller «Grim og Gru», som den heter på norsk. Et slags musikalsk eventyr der, «Mom is home».

Caroline Dina Kongerud, som I dag jobber som jurist I kommunal- og moderniseringsdepartementet, ble bråkjent over natta da hun kalte seg bare Dina og ga ut «Bli hos meg» I 2000.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka er 20. For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med, etter at tre amerikanere er bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Reporter Elin Buvarp Årdal. USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen er krigen i Iran og økt spenning i Midtøsten. Myndighetene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. En mann ble skutt med elektrosjokkvåpen av politiet i Sarpsborg i natt. Politiet rykket ut etter meldinger fra bekymrede naboer om vold og våpenbruk fra en leilighet, sier operasjonsleder Håkon Hatlen.
4: Han var ikke så veldig samarbeidsvillig når politiet kom dit. Det ble forsøkt å forhandle han ut. Han valgte jo da ikke etterkommende de påleggene han fikk, så det endte jo med at politiet måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på vedkommende. Han hadde jo også da trua med at han skulle jo ta politiet og ta livet av opp til flere av de politibetjentene som var på stedet der.
0: Siden VM så har det vært en økning på 19% i hvor mange som lærer norsk på språkappen Duolingo. Blant amerikanere så er økningen på 24%. Språkforsker Hayley de Corne ved Universitetet i Oslo mener det er et veldig fint utfall av VM at flere vil lære seg norsk.
5: Det er veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå i det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det er en kjent tendens.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Ja! Overtenning.
7: Her har vi energimaks, det bra du liker.
6: Velkommen til NRK Store Oslo. 3 minutter over 7. Tirsdag, 21.
7: Jeg ville sagt 21, men 21 fungerer det også.
6: Forever 21 er jo en sånn butikk i USA.
7: Det er det.
6: Man da kan klede seg ut som man er 21 år gammel.
7: Ja, jeg har egentlig aldri handlet der, ja.
6: Det er litt som når du er på hytta, og så finner du klær som du har tatt med hjemmefra, fordi du tenker, dette er hytteklærne. Dette er klær jeg ikke kan gå med i byen eller på jobben, men på hytta, der er alt lov. Alt har litt flekker, alt har blitt malt i, og så ser du litt sånn, se her, ja. Dette var stilen min for kanskje, jeg vet ikke, 5, 10, 15 år siden.
7: Altså, x antall malerskjorter, sånn, hvor mye skal du male?
6: Det er alltid det du gjør. Skal jeg gi det videre, eller skal jeg ha det tilfelle jeg skal male et eller annet? Velkommen til NRK Stor Oslo, Vilde og Mats. Og Vilde er da altså vikar for Knut Erik. Jeg sier velkommen.
7: Ja, takk, Mats.
6: Siden det er litt som meg, du har jo vært det før og tidligere, men nå er det deg og meg i 3 flate uker.
7: Ja, det blir bra det, Mats.
6: Eller er det litt kurving på det? Flate uken, og så slo jeg det.
7: Nei, det er vel stigende, kanskje?
6: Ja, det, vet du hva?
7: 3 stigende uker.
6: 3 stigende uker. Velkommen skal det være. Hva er klesplagget du har på hytta hvor du tenker sånn, ja, denne blir på hytta? Er på denne K-radio stedet du kan alltid sende melding. Det er vikingfeber. Vi skal innom det den neste halvtimen. Premierefilmen The Odyssey går på kino om dagen, og alle skal tydeligvis se den. Så skal vel vi også gjøre det. Straks får du skal prate om i lunsjen også etter Lucas Graham. For å holde for øra til unger under 18.

0: Strip no more, Lucas Graham. Ja da, det kommer til det I et forhold når som helst. Vi skal fortelle hva du skal prate om I lunsjen I dag, og vi skal begynne med en sak fra VG, for de har noe som heter prisjakt, som sjekket da. Tax-fri varer, der vi jo hele året, men kanskje ekstra høysesong nå om dagen.
1: Helt klart.
0: Ja da, og det ikke så billig som man skal tro. Ja, en undersøkelse viser at 8 av 10 tax-fri varer billigere I norske nettbutikker, inkludert frakt. Forskjellene de store, og mange forventer jo det, ikke sant, at tax-fri det skal være billigst, men I snitt så var tax-fri prisene 25% høyere enn på nett.
1: Det synes jeg så lite greit.
0: Ja, på enkelte parfymer kan du spare 2000 kroner på å kjøpe det på nett I stedet. Og Travel Retail Norway, altså de som driver mye av tax-free-industrien I Norge, de mener at testen da skjevt fordi at nettbutikkene ofte bruker utenlandske fjernlagre da, med lengre leveringstid. Og de mener da at liksom, hvis du har varen, du kan få den her nå, så kan du betale litt mer for det da, sikkert. Men det kan jo være greit å ikke ha den nødvendigvis samme gamle tanken om at ja, men uansett så det vel billigere på tax-fri. For det kan jo fort da være, jeg har blitt lurt med det. Var det København tenkte sånn, ah, dette jo ikke så dyrt.
1: Ja.
0: Så kommer hjem og så ser du at du har brukt 200 kroner mer enn det du skulle.
1: Ja, ikke sant. Altså så selv da uten skatt så setter de jo prisen så mye.
0: Sånn vel generelt på ferie uansett. Så skal vi over til Kinomørket. After years of war no one could stand between my men. And home. Matt Damon, som du hører her da I filmen The Odyssey, hadde premiere på fredag. Og ofte da på mandag så sier man hvor mye filmen har tjent inn, altså hvor mye har den tjent av cash money. Hard cash, folk som har puttet penger på bordet og sagt, jeg skal se på film. Og den har altså da gått helt til topps på besøkeslistene, og har altså da en ny historisk, hva skal vi si, rekord nesten da, på $264 million. Det jo da altså 2,5 milliarder norske kroner.
1: Det mye penger, altså. Jeg vet ikke hvor mye penger det ikke?
0: Dager. Den har kostet 250 mil å lage, så det vil si at de har tjent da $16 million. Det bør være nok. I Norge så var det nesten 70 000 som dro og så Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson og Tom Holland som da spiller I filmen til Christopher Nolan. Han har jo toppet hitlistene for kino før. Nå kom jeg ikke på noen Interstellar var det jeg tenkte på.
1: Ja, han som har laget det?
0: Ja. Andre kinofilmer som var på toppen om dagen. Vaiana, Minions og Monstre. Så det fint at det et alternativ da, til de som ikke barn der ute. Og jeg merker det, når det sånn sommer, og det kinofilm, og det en stor film, jeg må komme og se den. Og så den filmen IMAX, vet du, for de som nerds. Det sånn veldig god kvalitet.
1: Ja, hva det egentlig?
0: Nei, IMAX jo veldig store, dyre, viktige, kameraer, så veldig detaljerik da. Vi skal videre til noe som veldig tullete for VM rundet av på søndag, og da må vi finne andre verdensmesterskap. Og vi skal over til et utrolig saktegående verdensmesterskap, nemlig VM I snegle.
2: Welcome to Norfolk for the pinnacle of the snail racing calendar.
3: Ready, steady,
2: They're off to a sluggish start, which is fairly typical, I'm told.
4: I've had trouble sleeping, if I'm honest, with the excitement that's been building up over this. And I think when you're racing snails at this level, I think you should be able to adapt to anything.
2: Slow and slimy wins the race. It's Coquillette.
5: Coquillette is winning!
2: A French escargot.
6: What is the secret? Can you tell me?
7: Oh, I'm not seeing nothing on the camera.
6: Your snail really fast.
7: Yes,
6: but then sort of lost their way a little.
7: Yeah, it's because you guys drive on the left.
2: Inspired by the French tradition of snail racing, the key difference here in Congham is the losers aren't actually eaten. In total, there were some 20 races, and Snail Master Ian says the spectators embrace the slower pace.
8: Yeah, that's not manufactured. Yeah, that is genuine enthusiasm.
6: Yeah, because it's a bit ridiculous.
8: Oh, it's beyond ridiculous.
0: It's a bit ridiculous. It's beyond ridiculous. Så vi skal til Norfolk da, hvor verdensmesterskapet rett og slett I snegler ble avholdt før helgen. 271 slimete snegler da, som var klar på startstreken. Kom igjen, det gøy! 600 publikummere hadde møtt opp da fra hele verden da, på lørdag. Så måtte de da, altså bittesmå bløtedyrene, ta seg gjennom 18 forskjellige heat med 15 snegler i hvert heat. Og med en dominans som ikke åpenbart begrenser seg til musikken, så var popstjernens navnebord ikke Taylor Swift, men Snailer Swift. Ja,
1: jo.
0: Veldig langt foran. Vi hørte
1: halv
0: det.
1: Halv poeng for det navnet.
0: Halv poeng for navnet bare, ja. Av andre da, hvis vi kan sneglifisere noen navn, kan man jo... Christopher Nolan. Christopher Nolan. Christopher Slolan.
1: Oi, her du god, mann.
0: Snailifer Lopez.
1: Snailifer Lopez, ja.
0: Jennifer Lopez.
1: Ja.
0: Kan vi komme på en norsk da? Christopher Hivjø. Christopher Snailjø. Nei, det var for dårlig.
1: Snailjø.
0: Snailjø.
1: Christopher Snailjø.
0: Det skikkelig dårlig. Jeg liker overskriften fra BBC. Klar, ferdig, treig. Verdensmesterskap i snegle, altså. Det der vi skal være når fotball-VM endelig er over. Ta tempo litt ned, ja, tenker jeg. Det er helt utmerket. Og med det, så vet du hva du skal prate om i lunsjen i dag. Det tar så litt ned nå med Olivia Rodrigo. Stupid Song heter klokka før. Heter sangen før klokka kvart over.

0: Ny musikk fra Olivia Rodrigo, Stupid Song, nå 17 over 7. God tirsdag morgen. Vi skal til de lokale nyhetene, og nå det større sjanse for å få voldserstatning, Solfrid.
1: Ja, enten man har blitt utsatt for ran på T-banen eller vold i skolen, kan flere nå få erstatning. Frem til nå har søknader i henlagte saker automatisk blitt avslått. Nå griper Justisdepartementet inn og krever at hver sak vurderes individuelt. Det betyr at voldsoffere som tidligere har fått avslag nå har rett til å klage på nytt. Mer om denne saken kan du lese på nrk.no nå. I går startet ryddearbeidet etter VM-festen for fullt, og på Kadettangen gikk det ekstra hardt for seg, særlig under Norges kamper. Etter Norges seier over Brasil lå det igjen 109 knuste bord og benker, sier arrangøren til Budstikka. Et nytt bord kostet 3500 kroner, opplyser de, og jobben med å få på plass regnskapet vil ta lengre tid enn forventet. De regner med å være ferdig med ryddingen i kveld. Med roing og landslagets vikingstunt har VM vekket en ny interesse for vikingtiden. Selv om Vikingtidsmuseet i Oslo ikke åpner før neste år, merker de den økte interessen godt, ifølge arkeolog Ellen Marie Næss.
2: Den roingen har vært veldig, veldig bra for vikinginteressen. Vi har jo ikke besøkende enda, men vi merker jo at vi får interesse på sosiale medier, og vi får mye spørsmål. Altså, var det virkelig sånn? Hva har dette med vikingtiden å gjøre? Og nå har folk tid til å sette seg ned og se, hvor kommer du fra?
1: Vikingtidsmuseet skal etter planen åpne sine dører igjen i november neste år.
0: Ellen-Marie Næss er arkeologen på slutten der, og ikke sant, folk stiller spørsmål, hvor kommer den fra, denne vikingtiden? Nei, det var en av de første spørsmålene man kan få svare på, da, på vikingtidsmuseet neste år. Vikingtiden.
3: Ja, vikingtiden kan hende at man kan få svar på det.
0: Vi kan faktisk tidsette det, altså. Det Solfrid Skare som gir deg de lokale nyhetene. Og denne, ja, da skal vi si, vikingfeberen som brer over seg. Det ikke noe tvil om at med et ny vikingtidsmuseet neste år så blir det stas å kunne vise frem de vikingskipene vi har brukt 10 000 milliarder kroner på å ta vare på.
3: Ja, det ja.
0: Har du vikingfeber da? Vi har spurt i appen NRK Radio. 62% sier nei.
3: Ja, det lover ikke så godt for vikingtidsmuseet.
0: Håper det internasjonale, vet du. Turistene har mer gira på det. Tja, generelt interessert i viking. Et par år siden her, hvor det var mye prat om at man hele tiden, i hvert fall da spesielt menn, gikk rundt og tenkte på romertiden.
3: Ja, stemmer det.
0: Kanskje er det vikingtiden som skal ta over.
3: Ja.
0: 12% da sier, ja, jeg har litt vikingfeber. Med filmen The Odyssey, det jo i utgangspunktet litt sånn Hellas og sånn.
3: Ja.
0: En litt vikingstemning blir det der. Og den hadde premiere før helgen, vi skal føre film om Melsen straks. Tenkte jeg bare sånn, hva liksom god vikingmusikk? Og det eneste jeg fant da var egentlig vikingerne.
3: Nei.
0: Jo, bare hør litt da, kom igjen da. Ikke si at ikke dette her sommer. Og det viking.
3: Ja, men det
0: viking.
3: Det vikingmus.
0: Det vikingfeber, kom igjen da.
4: Kommer du til sommeren i allmenn som før igjen? Det det jeg venter på.
0: Dette sommer for meg med litt vikingene på. Dette jo vikingfeber for meg i hvert fall. Hæ? Det mange som har hytte på grensa, vet du, som litt sånn. Hør da.

0: det er klart det sommer med vikingfeber. Vi var kjære. La oss få opp lyttetallene på vikingene. Hør på dere refrengene. Hør nå. Til hverandre. Åh ja, samme tid, samme plass. Skal vi møtes nå igjen? Svinger det greiene der, gjør ikke det?
1: Jeg ikke fremmed for litt dansband og rockefot, altså.
0: Det vikingfeber, må vi vite. Straks filmanmeldelsen av Titti Oddes i etter

0: dad is coming home.
1: Bringing vengeance. Bringing it all.
2: Christopher Nolan gyver løs på gresk mytologi med filmatisk bravur I The Odyssey. Frådende sjøscener, flammende krigsmotiv og overnaturlig eventyrmagi dirigeres til en voldsom symfoni av imponerende filmhåndverk og poetisk slagkraft. Det også en gnistrende antikrigsfilm som har noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. Her det skaperen av den trojanske hesten og ikke atombomba som I fokus, men det likheter I måten filmen tar oss med inn I de menneskelige kostnadene som følger av å vinne en krig gjennom masseødeleggelse.
1: No one could stand between my men. And home.
2: Jeg har ikke lest Homers episke dikt Odysseen, men historia godt kjent. Nolan tar oss med på Kong Odysseus' farefulle reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet I den 10 år lange trojanerkrigen. Det et farefullt sjøeventyr som inkluderer en enøyd kjempe, et besøk I dødsriket og sirenenes forlokkende sang. Samtidig som vår helt, glimrende spilt av Matt Damon, prøver å komme seg hjem, det dårlige tider I Ithaka. Friere har beleiret hans hustru Penelope, spilt av Anne Hathaway, og den usle Antonius, spilt av Robert Pattinson, planlegger å drepe Odysseus' sønn, Telemachos, spilt av Tom Holland, og gifte seg til krona.
1: I want you to choose me.
3: Ithaca's king is coming back.
1: No, he's not.
2: Den ambisiøse filmskaperen Nolan laster sitt skip til randen når han presser inn alt fra krig og sjømonster til renkespill og guda I tre intense kinotimer. Han lykkes med veldig mye, men det ikke alle toneskiftene som sitter, og fortellingen blir litt stiv I sin tettpakka form. Det ligger også et humør I de overnaturlige oppgjørene som Nolan aldri helt slipper løs, og den kjappe episodiske formen tar litt av fortellergnisten og eventyrfølelsen bort fra historien. Det få filmskapere som har visjonen, viljen og muligheten til å dra på som Christopher Nolan. Og her størrelsen en egen attraksjon. Naturskjønne innspillingssteder gir helt fantastiske eksteriørscener, Havets farlige krefter fanges fra det syngende treverket I et kjempende langskip, og trojanerkrigen skildres med en brutal realisme som fester seg I kroppen. For meg The Odyssey mer spektakulær enn spennende, og mer imponerende enn underholdende, men som filmopplevelse det her en oppvisning I fortreffelig håndverk og storslagen historiefortelling. Det filmkunst bygd for kinoens mektige sal.
3: Promise me you will come back.
1: What if I can't?
4: Terningkast 5. Sigurd Vik I Filmpolitiet ga anmeldelsen. Du kan lese hele på nrk.no.

0: morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Oppslutningen om Iran-krigen stuper i USA. Det kommer til å ta lang tid før alt som det skal, også for naboene til brannområdet i Krokstadelva.
1: Vi har pumpestasjoner uten strøm. Det et arbeid som vil ta tid.
0: Angsten for å ikke lykkes overskygger gleden ved å komme inn på drømmestudiet.
2: Det frykten for å bli avslørt som problemet, ikke inkompetansen i seg selv.
0: Det blir mer om bedragersyndromet blant studenter etter hvert, men nå først så skal det handle om Iran-krigen. For hver amerikansk soldat Iran dreper, så skal de betale mange ganger tilbake. Det truer president Donald Trump med, etter at tre amerikanere bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
3: Stephanie Webster ute og lufter Pepper i en av forstedene til Washington D.C. Som så veldig mange andre amerikanere Webster oppgitt over krigen mot Iran.
4: I think it was a pointless war.
3: Tusenvis av mennesker drept til nå. De aller fleste i Iran og Libanon, der mange ofre sivile. Men i det krigen eskalerer, tar den også amerikanske soldaters liv.
5: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
3: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
6: Killed in Jordan.
3: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga.
7: Those great patriots were out there fighting that Iran.
3: De kjempet for at Iran ikke skal ha atomvåpen, sier Trump. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
4: This makes me angry because that's...
3: Stephanie Webster kjenner seg igjen i tallene.
4: My family just thinks it's been done, and we don't agree on politics. It just doesn't make any sense.
0: Krigen gir ingen mening, sa Stephanie Webster til slutt her, reporter Eline Buvarp Årdal. Utenriksminister Espen Barth Eide, hvor bekymret du for denne opptrappingen som vi nå har sett de siste dagene?
8: Det all grunn til bekymring nå, for nå virker det som vi på vei tilbake til noe som begynner å nærme seg en fullskala krig igjen. Det har jo vært en slags våpenhvile annonsert 15. juni. Den så først ut til å holde med noen små treffninger. Nå det en veldig kraftig opptrapping fra begge sider, omfattende amerikanske angrep, 10 netter på rad som vi har hørt, og iranske motangrep mot amerikanske baser i regionen da, rundt omkring i Gulfen og Midtøsten. Og det betyr at vi på vei inn et ganske farlig sted. Og så det dessverre slik at dette kan bli enda verre, for det kommer også forlydner om at Iran vurderer å mobilisere Houthin i Yemen til også å forsøke å stenge Mandeb-stredet, innseilingen til Rødehavet. Og da får vi altså enda mer dramatiske konsekvenser for hele verdensøkonomien enn selv det vi så i vår.
0: Vi har hørt i morges at USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Hvordan skal nordmenn forholde seg til dette her med tanke på reising?
8: Jeg vil i og for seg si det samme. Vi har ikke utstedt nye formelle reiseadvarsler. De som var i går gjelder også i dag, men dette vurderer vi 24 timer i døgnet. Og det viktig at folk som enten oppholder seg i Gulfen eller i Midtøsten eller har tenkt seg dit, er klar over at vi nå inne i en opptrappingsfase som litt uforutsigbar. Så vil jo vi komme tilbake om det ting vi vil konkretisere endre mål, men det i hvert fall lurt å se på regjeringens eller UDs reiseinformasjon som man finner lett på nettet, og hvis man i disse områdene eller skal dit, registrere seg på reiseregistrering.no slik at vi kan gi den ferskest mulige informasjonen til de som berørt. Jeg understreker, det ikke nye reiseadvarsler akkurat nå, men det kan komme fordi denne situasjonen veldig uforutsigbar og kan endre seg til det verre ganske fort.
0: Takk skal du ha, utenriksminister Espen Barth Eide. Så til brannen i Krokstadelva. Selv om brannvesenet nå har kontroll, så kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann og avløp.
1: Nei, de boligene som nedbrent, så står jo vann og spruter der vi har trykk på nettet. Vi har jo stengt ute noe for å hindre nettopp det. Stoppekranene finner vi jo ikke.
9: Det sier leder I vann og avløp I Drammen kommune, Live Johannesen. Storbrannen I Krokstadelva forrige fredag tok med seg over 100 boliger. Brannmann Kjetil Vatterstad Jensen var nummer to på brannstedet.
10: Her det helt åpenbart at det som brenner når det kommer, det får vi ikke gjort noe med. Til det så har det kommet alt for langt, det får vi ikke gjort noe med. De må brenne ned uten mennesker inne.
9: Det klarte de. Ingen mennesker omkom I brannen. Mye infrastruktur gikk likevel tapt, og det skapet trøbbel for områdene rundt.
1: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann I alle de boligene som nå brent opp, og hvor det står og renner vann.
9: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området I stand.
1: Nei, det første vi har gjort I dag jo avtalt med brannvesen at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
9: Kommunen kan ikke svare på hvor lang tid det vil ta.
1: Det et arbeid som vil ta tid.
11: Ja, hva snakker vi om?
1: Nei, det vet vi ikke. Nei, det vet vi ikke.
0: Reporter Kajsa Falsen og Marit Sirum Eikre. Mange nye studenter tviler på seg selv, sier psykologer. Mange får bedragersyndromet. De går rundt og redde for at andre skal avsløre at de ikke kan noen ting. Musikkstudent Idun Gabrielle Fogner Røkland var en av de engstelige.
12: I konsertsalen på Norges Musikkhøgskole spiller Idun Gabrielle Fogner Røkland med ny selvtillit etter et år I Tyskland.
13: Da har jeg hatt så mye frykt for bare det å bli gjennomskuet at jeg innså etter nesten et helt år at jeg kunne fått så mye mer ut av denne undervisningen hvis jeg bare hadde lagt den frykten litt til side. Da.
12: De siste dagene har over 150 000 håpefulle fått svar på søknaden sin til høyere utdanning, og ifølge psykolog Øystein Sandven I studentsamskipnaden I Bergen sliter mange studenter med akkurat denne frykta.
14: Det har nok noe med at når vi blir eksponert for nye situasjoner som ikke helt kjente for oss, og der vi ikke trygge, det lett for å tenke, dette mestrer jeg ikke, dette kan andre bedre enn meg, og så videre.
12: Fenomenet blir kallet bedragersyndromet. Det går ut på at en redd for at andre skal avsløre at en ikke like flink som andre tror. Dermed du en bedrager.
15: Det jo ikke noe sånn at dess bedre man blir, dess mindre plaget man.
12: Det sier psykolog Jo Skansår.
13: Det kom til et punkt hvor jeg tenkte sånn, men jeg skikkelig dårlig, så da det ikke noe vits at jeg skal prøve å strekke meg mot et ideal som jeg kanskje ikke har lyst til å oppnå uansett.
12: Men om frykta fremleis rår, bør du høre på psykologen.
15: Jeg har aldri pratet med noen som har fortalt meg at jeg ble avslørt forrige uke. Da skjønte alle at jeg var udugelig, sånn karrieren min over. Sånn at det frykten for å bli avslørt som problemet, ikke inkompetansen I seg selv.
0: Ja. Reportere her, det var Julianne Kyrie-Eikrem og Ingeborg Grinheim-Slinde. Siden VM så har det vært 19% økning I hvor mange som lærer norsk via appen Duolingo. Gledelig VM-effekt, mener en språkforsker.
16: Sønnen. Din. Sykepleier.
9: På verdens mest brukte språklæringsapp kan man velge mellom en lang liste med språk. Og siden fotball-VM har ekstra mange trykket seg inn på det norske kurset.
16: Melk og kaffe.
9: 19% flere har valgt å lære norsk siden VM startet. Blant amerikanere økningen på 24%. Noen turister I Oslo har gitt det et forsøk, men mener appen har for lite fokus på grammatikk og uttale.
17: It doesn't give much of a grammar experience, it's mostly just some praises.
18: The pronunciation is not so efficient in Duolingo.
9: Hayley DeCorn språkprofessor ved Universitetet I Oslo og mener det et veldig fint utfall av VM at flere vil lære norsk.
19: Det veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå I det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
9: Så spørsmålet om VM-fansen og Norges turistene vil holde språklæringen gående.
18: Probably not, because we go tomorrow to Sweden and I'm going to switch to Sweden.
0: Reportere Tuva Marie Sørum og Astrid Johanne Sørnes. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Okay. Dobbelt Kygo. Oh, ja, men du vet hva det betyr. Det betyr at det kommer til å bli en triple Kygo. Etter nyhetene. Nå hadde vi en Kygo-låt først, og så hadde vi en Kygo-låt til. Da blir det jo en triple Kygo. Det, må, det er sånn det fungerer.
1: Det er hat-trick i Team Erling Haaland, er det ikke det?
0: Det er ingen tvil om at på bursdagen til selveste godgutten, 26 blir han i dag, men hvilken Kygo-låt blir den tredje? Appen NRK Radio må du være rask på ballen hvis du har lyst til å få lov til å bestemme musikken. Det er ikke bare dobbelt, det er triple Kygo. Etter de lokale nyhetene, vi skal ut i togetrafikken, for der er det trøbbel, Solfrid.
2: Ja, mellom Oslo S og Ski fører en feil på sporet til at færre spor er i bruk, skriver Vy. Dette gir både innstilte og forsinkede avganger, og også mellom Bryn og Grorud er det færre spor i bruk, som følge av en feil på en sporveksel. Ifølge Bane Nord er det foreløpig uklart hvor lang tid det vil ta å rette opp i problemene. Enten man har blitt utsatt for ran på T-banen eller vold i skolen, kan flere voldsoffere nå få erstatning. Frem til nå har søknader i henlagte saker automatisk blitt avslått. Nå griper Justisdepartementet inn og krever at hver sak vurderes individuelt. Det betyr at voldsoffere som tidligere har fått avslag nå har rett til å klage på nytt. Mer om denne saken kan du lese på nrk.no nå. Mens mange har sol og badeferie, har flere på Oslo Met intensivkurs i matte. Der tilbyr de nemlig elever uten realfag å komme inn på ingeniørstudiet til høsten, dersom de tar et mattekurs om sommeren. Tilbudet ikke nytt, men universitetet merker en økt interesse. I år var det 18% flere søkere enn i fjor, og Marie Mo en av de som tar kurset i sommer, og det plager henne ikke å tilbringe sommeren i klasserommet.
3: Så det var vanskelig å finne ut hva jeg skulle gjøre ut etter videregående. Jeg ble ferdig i fjor, så jeg har hatt ett friår. Jeg var veldig lei av skole, og jeg var ikke særlig motivert til å ha matte eller realfagsmatte på videregående. Så tok jeg PA-matte, men det holder jo ikke til å bli ingeniør. Så fant jeg ut av det her. Jeg fant det bare på nettsiden. Og så tenkte jeg, ja, jeg liker jo matte, egentlig. Så la meg bare gjøre det. Det blir jo mye matte og lite bading, men nå har det jo kanskje vært litt for varmt til å være ute, som for min del.
0: Kan jo fort bli litt for mye matte og litt for lite bading. Så for vi skal ha de lokale nyhetene. Jeg bare elsker at det folk som og gjør matte for å bli ingeniører.
1: Ja.
0: Jeg klarer ikke å uttale det engang. Kom igjen da.
1: Ingeniør. Det var ikke så vanskelig det.
0: Jeg kommer ikke på flere vanskelige ord jeg vil at du skal uttale.
1: Det er ikke vanskelig, vet du.
0: 10 minutter på 8. Det blir 26 varme i sola i dag. Delvis skyet. Ja, det fortsatt høysommerdag. Er det ikke det da? Jeg skulle google dette her.
1: Ja, det var det du skulle. Høysommerdag. Gjør det nå. Høysommer, jeg tenker jo på høylys dag.
0: Ja, høysommerdag ja, betyr at det over 25 grader. Da blir det høysommerdag. Det.
1: Ja.
0: Etter alt å dømme da. 26 grader på det varmeste. Vi hadde dobbelt Kygo. I anledning at Erling Braut Haaland har bursdag i dag.
1: Hey.
0: 26 år gammel blir god gutten, det man kaller han. Jeg litt usikker, i hvert fall. Det ble dobbelt Kygo. Først da, Kygo-låta som han lagde under VM. Så ble det Higher Love med Kygo Whitney Houston. Og vi klarer oss ikke med bare dobbelt Kygo. Det blir selvfølgelig trippel Kygo.
4: Dette er NRK P1.
0: Her i Marvin Gaye's innovasjon da. Remixen til Kygo fra Sexual Healing da, på NRK PN. Straks Ray, altså. Where is my husband?
4: Dette er NRK PN.

0: Kygo sin remix av Marvin Gaye, Sexual Healing. Og med det, mine damer og herrer, en trippel Kygo. Eller som du sa helt utmerket, en...
1: Hattrick.
0: En hattrick.
1: En hattrick.
0: Jeg tipper deg, jeg gir deg 3-4 år, så er du kanskje bestemor, kanskje bestefar, kanskje er du mor eller far, følger ungen din til barnehagen.
1: Ja.
0: Og så hilser du litt på de andre foreldrene og sier hei, ja, her har vi Tidemann som er mitt barn. Det er jo litt sånn gamle navn som er tilbake nå.
1: Ja.
0: Her kommer Leif og Gudmund og Grete og Gerd.
1: Ja, ja.
0: Så kommer det en eller annen inn fra siden som enten heter Erling Braut Haaland eller enda bedre. Det er Hattrick Andersen, har du hilset på han eller? Han er utrolig kul. Sønn med.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. For tiende natten på rad så har USA angrepet Iran, mens Iran svarer med å angripe amerikanske mål I blant annet Kuwait. Flere land I Midtøsten blir rammet av denne krigen. Utenriksminister Espen Barth Eide bekymret.
1: Det ordentlig alvorlig. Vi jo nå midt inne I det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden gått ut så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser I naboland som Bahrain og Kuwait, Irak, og Jordan, og dette ser ut til å være I en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg.
0: Barth Eide sier Norge ikke foreløpig endrer noen reiseråd, men USA har sendt ut en advarsel til amerikanere I hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen krigen I Iran og økt spenning I Midtøsten. Myndighetene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. Det internasjonale pengefondet, IMF, sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien I gang under krigen, skriver nyhetsbyrået Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil til tross for krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. En mann ble skutt med elektrosjokkvåpen av politiet I Sarpsborg I natt. Politiet rykket ut etter meldinger fra bekymrede naboer om vold og våpenbruk fra en leilighet. Politiet ransaket mannen og undersøkte leiligheten, men fant ingen våpen. Mannen sitter I arrest, og saken etterforskes videre I dag. Den norske turistforening merker stor pågang på hyttene sine I sommer. Fint vær mange steder og tidlig snøsmelting gjør at det fine forhold I fjellet. På Innerdals hytta på Nordmøre så det mange som fornøyde med sommer I fjellet. En av dem ni år gamle Vilje Holm Elgenes.
2: Det egentlig ganske fint. Det liksom, det hadde vært verre hvis det var som 30 grader.
3: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt I år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenlignet med I fjor.
4: Det jo helt nydelig her, og nå det jo 22 grader og knallsol.
0: Det sa Hedda Holen som har sommerjobb på Innerdals hytta. Reporter det var Heidrun Sunde Stokke. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
6: PN. Strå! Strålende sol. Eller stråmannsargument. Ingen visste hvor jeg skulle, men det var strålende sol og 26 grader. Såkalt høysommerdag har vi lagt. Sorry, nå sluker jeg ordene mine.
7: Ja.
6: Høysommerdag har vi lært I dag.
7: Ja, og det over 25 grader.
6: Ja. Mm. Trafikken hvordan ser ut?
7: Altså, på veiene så ser det greit ut, men som Solfrid kunne informere om I sted, så det trøbbel I togtrafikken. Det flere innstillinger opp mot ski, da. Så gå inn på Bane Nord eller Ruter-appen for å sjekke. Vil det være min anbefaling?
6: Yes, og så hørte vi om ingeniører.
7: Mm-hmm.
6: Ingeniører.
7: Ingeniører, ja.
6: Ingeniører.
7: Ja.
6: Ja, som tar mattefag I sommerferien, og som tenker, ja, ja, det går så greit, da. Det ikke så farlig, for du blir bedre skodd for å kunne bli ikke sant? Og derfor ikke jeg blir ingeniør.
7: Ja.
6: Ingeniør. Jeg har nå laget noen ord, for du var så veldig stålsatt på at du klarte ingeniør så bra.
7: Ja, og uttale det, tenker du på?
6: Ja, så hvis du går nå inn I den som heter 0803 I en PS der.
7: Ja.
6: Hvis du går inn der, så vil jeg bare ha noe uttale. For det første så må du begynne med ingeniør, da. Ingeniør?
7: Ja, det kan jeg uttale.
6: Før da?
7: Ingeniør.
6: Ingeniør.
7: Ingeniør.
6: Jeg må dra litt mer på det. Ok, får høre et par av de andre her da.
7: Okay.
6: Nå det sånn dag 1 som vikar for Knut Erik. Ok, får høre da. Får høre hvor flink du da.
7: Kan du egentlig å prate?
6: Den første klarer du.
7: Frisør.
6: Veldig bra.
7: Sjåfør.
6: Sjåfør veldig bra.
7: Ambassadør.
6: Den klarer du.
7: Entreprenør.
6: Pokker.
7: Dirigent.
6: Nei.
7: Garasje.
6: Nei.
7: Hva det her for noe?
6: Nei, det neste ordet vet ikke jeg heller hva
7: Borgosi.
6: Borgosi. Klarer du det neste da?
7: Åja, restaurant.
6: Restaurant?
7: Nei.
6: Det var kanskje ikke så komplekse ord nødvendigvis.
7: Likør.
6: Ingeniør. Det handler litt om å hoppe litt inn I det.
7: Ja.
6: Men som jeg sa tidligere, det fint noen andre har lyst til å bli ingeniør. Så ja. Kan du og jeg sitte her på radioen og holde dere med selskap frem til klokka
7: Ja.
6: Nå med musikk fra Randi og Line.

0: Grandi og Lines versjon. Cezinandos. Kristoffer Robin på NRK PN. Den fin nå i det klokka blir 10 minutter over 8. Og her kommer liksom Bossa Nova-musikk i bakgrunnen. Aha. Så vi har fått inn igjen vår eminente nyhetsoppleser, og det Solfrid Skaren. God morgen!
1: God morgen!
0: Det fortsatt noen minutter igjen til de lokale nyhetene, men vi måtte bare hente deg inn for på morgenmøte i dag. Så spurte vi litt, ja, hva har du gjort i helgen da? Har du tatt deg til noe gøy? Og du har vært mye på båt i sommer, men tilbrakte mye tid hjemme, og da gjorde du noe som jeg stusset veldig over at du gjorde. Hva var det du gjorde på lørdag?
1: I helgen så hadde jeg på en måte min første frihelg hjemme, alene, hvor jeg hadde masse tid til å gjøre ting som jeg ikke har hatt tid til å gjøre tidligere. Så da ommøblerte jeg rommet, og jeg støvsugde, og jeg vasket, og jeg ryddet ut klær, og la de inn igjen, og vasket ordentlig inn i disse klesskapene og ja, skuffene mine.
0: Og det der, jeg må bare dra ned musikken, det der det stopper seg helt for meg, for du hadde altså vasket i skuffen.
1: Ja. Støvsugget og vasket.
0: Men inni, jeg skjønner ikke når blir det skittent i klesskuffen.
1: Nei, det at jeg oppdaget majorstubillet inne på rommet mitt. For jeg bor på majorstuen.
0: Okay. Er det en egen bille?
1: Hva er det? En bille som, altså når de legger egg og de får larver, så spiser de ull. Og jeg samler på cashmere-gensere, og jeg har funnet hull i alle.
0: Nei! Ok, men da skjønner jeg at man vasker i skuffer.
1: Ja.
0: Da har du på en måte et poeng der, men Vilde, du satt også på morgenmøte og sa sånn, ja, selvfølgelig vasker jeg skuffene mine.
2: Ja, det var før jeg visste om majorstuebilla. Men jeg synes ikke det så rart.
0: Men når det blir skittent? Med unntak av bildet da, selvfølgelig, som Solfrid har hatt.
2: Nei, det blir litt opphopning av støv etter hvert. Og...
0: det er ikke... Okay. Nei, du skal få lov til å gå og forberede de lokale nyhetene, Solfrid, men da vet vi på en måte grunnen din.
1: Ja, god grunn, synes jeg.
0: Ja, det er en veldig god grunn. Vasker du inni skuffer og skap? Kom inn, folkens, hjelp den her korallen.

0: Ja, jeg skjønner jo at det skittent I der hvor du har altså der hvor du har, hva heter det for noe bestikk og sånn.
1: Ja. Ja,
0: for der det jo mat og det faller ned og sånn. Der kan jeg godt støvsuge, men en vanlig liksom klesskuff, ikke det veldig rart? Vi spør altså hjelpen NRK Radio akkurat nå, I det klokka nærmer seg 7:45. Vasker du oppe I da klesskuffen din?

0: 18 minutter over at på NRK PN flere utropstegn I neste melding som vi straks skal lese da, om hvorvidt du vasker opp I en lukket skuff. Og da tar vi for oss utgangspunkt I sokkeskuffen. Den lukket, så du da tar ut sokkene for å støvsuge og vaske opp. Ok, veldig gjerne. Send melding på NRK Radio, så kan du gå inn der også og stemme på avstemningen vår, Solfrid. En titt på de lokale nyhetene, 7:45 som sagt, akkurat nå. Vi skal høre om en voldshendelse I Oslo.
1: Ja, politiet har rykket ut til Nydalen I Oslo med flere enheter etter melding om en voldshendelse. Ifølge politiet en person skadet, men skadeomfanget foreløpig ukjent. En antatt gjerningsperson skal ha blitt holdt igjen av og tatt kontroll på av vitner på stedet. Det trøbbel I togtrafikken nå I morgentimene. Mellom Oslo S og Ski fører en sporfeil til at færre spor I bruk, det skriver Vy. Dette gir både innstilte og forsinkede avganger. Også mellom Bryn og Grorud det færre spor I bruk, som følge av en feil på en sporveksel.
2: Det skader på kontaktledningen, strømledningen, rundt Skøyen, så der det enkeltsporedrift, og så det feil på en sporveksel mellom Oslo og Lillestrøm, og der det også enkeltsporedrift. Så det fører til noen forsinkelser og innstillinger.
1: Det sa pressekontakt Stine Strakhan I Bane Nord. Ifølge Bane Nord det foreløpig uklart hvor lang tid det vil ta å rette opp I problemene. Flere hundre sverd blant skattene som vil vises frem på det nye vikingtidsmuseet. De jobber på spreng for å få museet klart til åpning som planlagt I november neste år. Byggingen av et nytt museum og flytting av vikingskipene har kostet milliarder av kroner og tatt flere år. Nå gleder arkeolog Ellen Marie Ness seg til at de kan åpne dørene.
3: Osbergskipet, Gokstadskipet og disse vikingtingene virkelig stor del av, jeg vil si, ikke bare Norges kulturarv, men verdens kulturarv. De utrolig viktige og veldig spesielle fornminner som vi har her. Og så, som om ikke det var nok, så ville vi alt I alt få over 5000 gjenstander stilt ut her. Så her skal du få se vikingskip, men du skal også få se noe om dagliglivet, skattefunnene, våpen...
0: Ja, det Solfrid Skare som gjør de lokale nyhetene. Det skal kanskje en arkeolog til for å glede seg at vi åpner hvert øyeblikk når I november 2027. At man ser litt lengre på de lengre linjene. Ja. Vi åpner snart. Ja, det om et totalt år, ja. Ja, men hvert øyeblikk
4: nå... Det kunne vært om 5 minutter, ja, så det jo.
0: For en arkeolog det litt annerledes.
4: Tidslinja fungerer ikke helt på samme måte der.
0: Det litt annerledes, ja. 9 minutter på 8:30 akkurat nå, og vi snakker om å vaske opp I en lukket skuff.

0: Her det vel egentlig utgangspunktet Eminem som reiser da, men han cleaning out his closet, og jeg kan jo være enig i at hvis jeg først skal flytte fra et kollektiv, så det jo greit å gjøre rent for seg, da vil jeg støvsuge opp I en skuff, men at jeg nå...
1: Ja, men det jo for å gi til noen andre, det jo klart at man gjør. Det jo utvask, nå... det pålagt, Mats.
0: Utvask nå. Hvis jeg nå da skulle gått hjem, tatt ut sokkene mine, og tenkt sånn, ja, nå må jeg få støvsug. Jeg går jo ikke så gnage på... Jeg skjønner jo at man skal ta vinduene fordi de skittende, men å vaske opp i sokkeskuffen, send gjerne melding I appen NRK Radio. Vi hørte altså fra Trine med fire utropstegn som sa ja. Unnskyld, jeg begynner å ta og gjøre det. Ja! Som altså da, klart jeg vasker I skuffer og skap. Ja. Det blir jo støvt over tid, og så var det dette med møll og midd, og det kan jeg stelle meg bak.
1: Men?
0: Det bare at jeg ikke har hatt det, så det derfor jeg ikke eller synes det et problem.
1: Ja. Ja, men det skjønner jeg jo litt da.
0: Eva trekker også fra møllen da, som elsker fukt. Så naturligvis så støvsuger hun I skuffene, ikke sant? Men husk at det bør være en godt oppvidd klut. Da lærer vi noe nytt I tillegg da, hvis jeg først skal gå på sokkeskuffen I ettermiddag da. Mm. En hyggelig morgen sommerklem fra Eva til og med. Ikke dårlig? Ja, koselig. Sett melding her på NRK Radio. Vi skal høre fra Joakim og Line også alldeles straks. Vasker du inn I skuffer og skap? Enn så lenge 57% av dere som sier ja, så klart. What?

0: NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Drammen kommune har fått over 400 henvendelser om å bidra med hjelp etter storbranden i Krokstadelva fredag. 100 boliger brant ned, og flere enn 400 ble evakuert. Noen av de evakuerte har fått komme tilbake til husene sine, men ennå så er det stor brannfare. Slukkingsarbeidet fortsetter i flere dager. Ordfører Kjell Arne Hermansen er overveldet over all hjelp.
1: Jeg er veldig rørt, stolt over det engasjementet alle vil bidra, både i Drammensamfunnet, men i hele nasjonen. At ungdom hjelper og frakter vann opp til brannkonstablene. Det har vært over 400 henvendelser på å kunne bidra på en eller annen form i hele, fra Drammen og hele landet.
0: En kvinne i 60-åra er alvorlig skadd etter en voldshendelse i Nydalen i Oslo. Hun er fraktet til sykehus med hodeskader. Vitne på stedet fikk kontroll på det politiet tror er gjerningspersonen, en mann i 30-åra. Utenriksminister Espen Barth Eide har gratulert sin nye kollega i Storbritannia med vervet. Tidligere Labour-leder Ed Miliband blir ny utenriksminister i statsminister Andy Burnhams nye regjering. Eide sier han ser frem til å fortsette det nære samarbeidet.
2: Vi har et veldig tett og godt forhold til Storbritannia. Vi er jo arbeiderpartiregjeringer i begge land. Vi har nære politiske bånd, de er historiske, men vi har jo også mange sentrale utfordringer i våre felles nærområder, blant i Atlanterhavet, i Arktis, i nordområdene. Felles engasjement for Ukraina, for å sørge for et sterkt NATO, men Storbritannia og Norge har jo også en felles interesse i nærest mulig bånd til Europa, på tross av at ingen av oss nå er medlem av EU, og det er også tema som vi har diskutert med den utgående regjeringen, og jeg gleder meg til å snakke med den nye innkommende regjeringen å gjøre.
0: USA har angrepet Iran for tiende natt på rad. Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosentre, luftvern og utskytingsplasser for raketter og droner, opplyser amerikanske militære på meldingstjenesten X. Samtidig har Iran angrepet en amerikansk militærbase i Kuwait med missiler og droner, hevder den iranske revolusjonsgarden. Høyere strømpriser i Norden gjorde at Statkraft tjente mer andre kvartal i år. Driftsresultatet før skatt og avgifter steg fra 4,5 til 6,6 milliarder kroner. Likevel endte kvartalet med et underskudd etter skatt på 1,5 milliarder på grunn av høy grunnrenteskatt på norsk vannkraft, ifølge Statkraft. Selskapet sier de likevel er fornøyd. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Storoslo. På NRK PN.
4: Støvsuger og vasker alle skap og skuffer flere ganger i året, hørte vi Anne Wenche sende melding inn. Så tullet vi litt med henne, for det var litt mye kanskje, men det er jo ikke så skitten, så det går jo ganske raskt. Så kan du på en måte si sånn, ja, liksom, hvis Anne Wenche, hvis gubben ikke har vasket på veldig lenge, sånn, ja. Vet du hva, jeg går faktisk over alle skuffer og skap flere ganger i året.
5: Og det legger jeg veldig mye merke til.
4: Fredrik er enig med meg da, aldri vasket i en skuff med klær før.
5: Ja, men så har vi Line da.
4: Du sier at det er, hva er det du skrev for noe da?
5: Det er sjeldent at hun vasker i skuffer og skap, og det er litt flaut.
4: Ja, stemmer det.
5: Men det kan hende at hun vasker dører.
4: Ja, dører, og da er vi over på det den neste halvtimen skal handle om. Vasker du noen gang døra? Ja. Og da mener jeg helt oppriktig at, nei, jeg vil aldri vaske opp i en sokkeskuff. Men dørene mine går jeg jo over. Er jeg gæren da?
5: Ja, jeg vil egentlig si at de er litt på samme...
4: Ja, men det er gamle dører med sånne karmer og sånn at det legger seg opp til støv, da. Ok, vi har lagt ut en ny poll her på NRK Radio. Velkommen til 21. juli, rett over halv ni nå. Vilde og Mats er med deg frem til klokka ni. Og vet du hva? På en tirsdag som dette midt i sommerferien,
5: ja.
4: Det er ikke, det skal ikke være vanskelig. Det skal være lett. Det skal være lavterskel å være delaktig i dette radioprogrammet.
5: Ja, det er klart.
4: Vasker du opp i sokker og skuffer, sokkeskuffen, og vasker du døra. Susanne Vega. Dette er Luca. Jeg skulle prøve med en overgang for hun living next door to Luca, men også videre. Vi tar det etterpå.

0: snakker om å vaske I en lukket sokkeskuff, eller da over til vasker du døra di, og my name is Luca, I live upstairs from you. I walked into the door again. Det var det jeg var på vei til. Det var ikke noen sånn hysterisk vits å hente deg, nødvendigvis, men jeg tenkte at jeg skulle I hvert fall prøve da.
1: Ja.
0: Det var jo ikke noen vits heller, tror jeg.
1: Nei, for nå forklarte du den bare I stedet for å dra vitsen.
0: Vi lurer på da, vasker du døra? Og det helt sinnssykt. 100% skriver, selvfølgelig vasker jeg døra.
1: Har vi noen gang fått 100% på en?
0: Nei, det veldig gøy, og det renner inn med meldinger også. Akkurat nå da, Runar støvsuger dører og karmer, vasker ikke. Ja, så det forskjell på folk også, ja, da. Det de som vasker og de som støvsuger døra. Vasker du dørene dine? Send gjerne melding I appen NRK Radio.
2: NRK

0: Sam Smith. Tror du de vasker i skuffene sine?
1: Naughty Boy vasker i skuffene sine.
0: Ja, eller Sam Smith da?
1: Nei. Nei, jeg tror egentlig ikke det.
0: De har folk til å gjøre det der, vet du. 100%. Mm, 10 minutter nå på... den 8:50.
1: Ja.
0: Alle dager. Det tidlig på nå, altså. Klokka den 8:50.
1: Ja.
0: Og det blir 26 varmegrader, var det jeg skulle frem til. Og vi lurer på, med en veldig lavterskel introduksjon til å delta i dette radioprogrammet i dag. Vasker du inni lukkede skuffer? Altså det vi da sier en sokkeskuff. Tar ut sokkene, støvsuger. Vi har fått tips her litt tidligere om at det viktig med ikke for våt klut, for det tiltrekker seg møll og midd.
1: Ja.
0: Så hvis du først skal vaske da, så et av de tipsene hvis du aldri har gjort det før. Kanskje er det premiere på å vaske i sokkeskuffen i dag?
1: Ja, ikke bruk for våt klut, og kanskje du skal støvsuge. Det jo en del som gjør det i stedet.
0: Og det jo da... Det ikke... Hvis du måtte ha utrolig lite å gjøre i sommer, så kan du jo nå tenke sånn, vet du hva? Skal jeg gå over den sokkeskuffen en gang for alle? Så gjør man det en gang da.
1: Ja, men se hvor mye som ligger der av støv og dritt.
0: Støvsuger du og vasker dørene dine derimot? Det vi gikk liksom litt naturlig over til det var Line som sa at ja, burde nok gått over innerdørene. Og det lurer jeg på, er det da tydeligvis alle, jeg lurer ikke på det, jeg ser det her, for det veldig mange, nesten 100% som sier, vasker du døra? Ja.
1: Ja.
0: Jeg vil aldri begynne på veggen. Med mindre jeg skal vaske ut av et eller annet, da.
1: Ja, utvaske,
0: ja. Ja, men dørene vasker jeg, fordi at det er liksom kanter, og det blir litt støvet og sånn.
1: Ja, så tar man på det ofte, liksom med hendene. Så ja, det er rundt dørhåndtaket ja. Også.
0: Kanskje det gir mye mening. Skuffen. Runa skriver, han støvsuger dører, og Karmer vasker det ikke. Og Ingeborg tar det tilbake til skuffen, da. Og hun lurer på om de som til stadighet vasker i skuffene sine, skal tro om de også vasker like ofte.

0: Without Me. Den kan alle synge med på, det ingen tvil om. Vasker du dørene dine, og i så fall også, vasker du inne I skaper og skuffer som lukkede, og da henholdsvis, eller ikke henholdsvis, vi har fokusert på sokkeskuffen, fått noen gøyale meldinger, vi skal titte på de alldeles straks. Skal bare si også at vi leter nå da etter noen som vasker I postkassa si. Hvis du vasker I sokkeskuffen, så mener Ingeborg på Makrellbekken, at da må du kanskje være en person også som går over postkassa litt sånn for at den skal være I orden.
1: Det har jeg aldri hørt om noen gang før.
0: Men jeg tipper at før klokka ni så det en som sier, vet du hva, jeg tok faktisk postkassa forrige uke.
1: Ja, det håper jeg.
0: Vi skal til de lokale nyhetene. Solfrid har en oversikt kvart på ni har klokka blitt denne tirsdagen, og politiet I Oslo de har rykket ut til en voldshendelse.
2: Ja, politiet har rykket ut med flere enheter etter flere meldinger om en voldshendelse I Nydalen.
3: Klokken 08.02 så ringer AMK inn til oss, har fått en innringer som en aggressiv mann som voldelig I området Nydalen. Vi får også melding fra flere om hendelsen, og at publikum holder gjerningspersonen nede på stedet. Vi får også melding om at en person ligger nede og mulig bevisstløs, og vi kommer fram etter kort tid og tar kontroll på en gjerningsperson som blir kjørt I arresten. Vi får også kontroll på en fornærmet som skadet, fremstår som skader mot hodet. Jeg har ikke informasjon på om vedkommende var bevisstløs ved vår ankomst, men blir ivaretatt av ambulanse.
2: Det sa oppdragsleder Marius Hatløy Kristiansen. I en ny oppdatering skriver politiet at en kvinne I 60-årene alvorlig skadet og sendt til sykehus. Og gjerningspersonen en mann I 30-årene. Det trøbbel I togtrafikken nå I morgentimene. Mellom Oslo S og Ski fører en sporfeil til at færre spor I bruk, skriver Vy. Dette gir både innstilte og forsinkede avganger. Også mellom Lysaker og Skøyen det færre spor I bruk, ifølge Bane Nord.
4: Det skader på kontaktledningen, strømledningen, rundt Skøyen, så der det enkeltsporedrift, og så det feil på en sporveksel mellom Oslo og Lillestrøm, og der det også enkeltsporedrift. Det fører til noen forsinkelser og innstillinger.
2: Det sa pressekontakt I Bane Nord, Stine Strakan. Det fortsatt uklart hvor lang tid det vil ta å rette opp I problemene. Stadig flere vil bli ingeniører til tross for at de ikke har realfag fra videregående. På Oslo Met har de en egen kvote for disse studentene. De kan nemlig begynne på ingeniørstudiet samme år dersom de tar intensivkurs I matte om sommeren. Tilbudet på Oslo Met noen år gammelt, så det ikke helt nytt, men likevel merker universitetet en økt interesse. 18% flere søkte I år sammenlignet med I fjor.
0: Solfrid Skar som heter de lokale nyhetene. Det morgenen!

Det cleaning at my closet som poenget her da. I hvilken grad vasker du I en lukket soffes... Unnskyld, sokkeskuff. Og I så fall, dere som gjør det, vasker dere også da I så fall, hvis du vasker I en lukket sokkeskuff, vasker du også da I postkassa? Hvis det viktig at det skal være rent, så skal det være rent. Jeg tipper vi må finne noen som har gått over postkassa I løpet av de neste 10 minuttene.

0: Jonas Vågare enn jeg. Det klokka krabber seg opp mot 9, og vi begynte med en sokkeskuff som ble vasket i helgen. Jeg synes det rart å vaske opp i en skuff som lukket. Mange som både vasker skuffer og skap hele året, opp til flere ganger, har vi hørt. Og Line da, som tok det over til dører, ja, de går hun over. Da sier jeg, ja, jeg vasker ikke sokkeskuffen, men jeg går gjerne over døra innimellom. Og Line sier hun veldig glad for å kunne bidra til dørvaskbevissthet.
1: Ja.
0: Lage et eget bånd som man kan ha på hånda, kanskje. Jeg vasker dørene mine.
1: Kanskje vi skal gå med pinnen. Lager en brosje.
0: Liten brosje med en dør på. Selvfølgelig også profilerte dører vasker jeg selv. Selvfølgelig, og i morgen så det på tide å vaske balkongen. Det utenpå, sånn at folk kan se, vet du, det handler om fasade, vet du, for lignet jeg da. Men du, vi jo da videre over til det som ble Ingeborg på Makrellbekken som sa, ja, så de som stadighet går over disse sokkeskuffene sine, vasker de også opp i postkassa si. Og da satt vi selvfølgelig ut et lite prosjekt. Klarer vi å finne noen som faktisk vasker postkassa. Og da sier vi god morgen til deg, Jørn Erik.
2: God morgen.
0: God morgen. Er det fordi det lite å gjøre i sommer at postkassa skal til pers i dag, eller?
2: Det mulig. Nå skal jeg presisere at jeg ikke inne i postkassa, da, men jeg har gått forbi postkassa flere ganger siste året sikkert, og har sett at det grønnske og skitt på toppen av det. Det ser ikke bra ut. Så da måtte jeg jo si på at jo da, det jo faktisk groben for det, bokstavlig talt.
0: Jeg elsker at vi begynner med å vaske sokkeskuffen, og så ender vi opp med å prate med deg, Jon Erik, som har en konkret plan om å gå over postkassa. Og da på utsiden, men nå etter dagens, hva skal vi si, bevisstgjøring her på NRK P1, er det sånn at innsiden også får kjørt seg?
2: Ja, vi får se. Vi får se. Det opp til vurdering.
0: Ok, ok. Hvor mye grønnske er det snakk om?
2: Det er synlig grønnske, og da har jeg lurt på, skal jeg ta...

0: Klokka er 9, her NRK Nyheter. Iran-krigen blir stadig mer upopulær blant amerikanerne. Det skjer samtidig som den amerikanske presidenten stadig truer og gjennomfører nye angrep mot Iran. Flere trusler har det blitt etter at tre amerikanske soldater ble bekreftet drepne I helga.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept I det USA sier

0: var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
1: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Og USA har sendt ut en advaring til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen krigen i Iran og øker spenning i Midtøsten. Styresmaktene advarer om øker risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på stader som knyttet til USA eller amerikanere. I Oslo en kvinne i 60-årene alvorlig skadd etter en voldshending i Nydalen i dag tidlig. Hun fraktet til sykehus med hovedskader. Vittne på staden fikk kontroll på det politiet mener gjerningspersonen, en mann i 30-årene. Det var mange færre skogbranner i Amazonas i fjor. Arealet som gikk tapt var det minste siden registreringene startet i 1985, viser en fersk rapport. Satellittbildet viste at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt i branner i Amazonas i fjor. Det tilsvarer et område på størrelse med Vestland fylke. Sommeren den travleste tiden på året for jordmødre. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15% ifølge Statistisk sentralbyrå. På fødeavdelingen på Stavanger universitetssykehus det travle tider, samtidig som flere ute i ferie, det forteller jordmor og tillitsvalgt Henriette Erga Johansen.
2: Vi hadde 365 fødseler i juni måned i fjor, og i år har vi kommet til 416. På en måned, så det jo ganske høye tall, så vi ser jo en fin stigning på fødselstallene, og det krever jo noe med bemanningen da, sant? Når vi her og trør på en sommer hvor folk skal ha ferieavvikling.
1: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradioen som skal inn i kinosalen.
3: Ja da, popcornet, for vi får besøk av filmpolitiet i dag.

0: By Cecilia I Reiseradion, hvor det tid for skipemøte. Ingen dag uten den viktige beskjeden som vi skal gi nå, så følg med. Og jeg kan jo også gjøre som du gjorde I går, Jan.
1: Husk å si datum. Vi fikk tilbakemelding på at folk synes det var hyggelig. Så sier vi datum nå.
0: Tirsdag 21. I 7. Altså juli.
1: Ja.
0: Å kaste en dregg eller et anker mer enn å kaste noe tungt over bord. Å vite hvor tidlig og på hvilken side av båten man skal kaste dreggen, kan være forskjellen på om båten din ligger trygt fortøyd eller ikke.
1: Og I dag kan du skaffe deg god og nyttig læring om ankring, strøm og vindforhold når det arrangeres skippemøter klokken 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson I Farsund.
0: Kristian Gerhard Jepsen I Egersund.
1: Bergesen den yngre I Kragerø.
0: Og Wilhelm Wilhelmsen I Tønsberg. Og så var det favorittlåta di, Javad.
1: Ja, det stemmer. Nå skal vi over til en låt jeg elsker ufattelig mye. Hver gang jeg har en dårlig dag og har litt dårlig selvtillit, så setter jeg på den her,
0: Oi.
1: Og da løses alt med okay. en gang.
0: Ja, men da ønsker vi det for deg som skal få låta Dire Straits, Money for Nothing nå.
1: Ja!
0: Våknet du med litt dårlig selvtillit I dag? Glem ja. Det. Nå skal du opp I ringa.
1: Opp I ringa.

0: Hot Air Balloon av Oblond I Reiseradion denne tirsdagen. Og det jo da sommer, en tid hvor mange går på kino, og hvert år så kjempes det om å få sommerens storfilm som alle snakker om. Og med oss for å snakke om det her fenomenet sommerblockbustere, så har vi deg, film- og seriekritiker I NRK fra Filmpolitiet. Hjertelig velkommen, Marte Hedenstad.
1: Tusen takk, og god sommer til dere.
0: God sommer til deg også. Har du det bra?
1: Ja, jeg har det bra. Jeg har bare fått en liten sånn sommerforkjølelse, men jeg har koset meg masse I finværet. Jeg har vært på hytta, bada. Så jeg meget godt fornøyd, altså.
2: Altså, forkjølelse, da kan du jo se mer film, da. Det
1: absolutt.
2: Bare bra, det,
1: det greit å bare liksom ta på seg en genser og dykke ned I kinomørket.
0: Og da spør vi deg, det slik at du fortsatt klarer, når du jobber som filmkritiker, å kose deg med film og slappe av og koble helt av, eller har du en liten sånn jobbpersonlighet med deg?
1: Jeg ser så mye halvdårlig film, jeg. Mye sånn der, litt sånn, ja, tenk romantisk komedie på Netflix, ser mye av det. Så jeg kan absolutt se ting og kose meg med det, selv om det ikke superbra. Men når jeg skal på jobb, så skrur man liksom på den der kritikerhjernen litt ekstra. Og da ser man med et litt mer kritisk blikk, altså det gjør man.
0: Og nå du jo på jobb, vi skal snakke om konseptet sommerblockbuster, og hvordan fikk egentlig dette fenomenet bein å gå på?
1: Ja, det litt rart, for det sånn som, vi jo vokst opp med at det ofte storfilmer på sommeren, og at sånn har det alltid vært. Det liksom enten sommeren eller rundt juletider, det da ja. Disse storfilmene kommer. Men I gamle dager så var det ikke sånn. For eksempel I USA så var det gjerne sånn at man rullet ut liksom film fra by til by. Man lanserte ikke liksom storfilmene samtidig over hele landet. Nei. Men så var det en fyr som kom på en god idé, som bare sånn, ja... Det ikke sånn at folk har fri på sommeren? Det skolefri, det varmt. Vi har begynt å få noe som heter aircondition. Ja. Kanskje vi skal begynne å tilby noen greier innendørs. Han heter Steven Spielberg, og han lagde en film som heter Jaws, eller Haisommer. Og I 1975 så kom jo den, og da rullet de den ut I hele USA samtidig. Sikkert noen får unntak da, men altså, det var helt annerledes enn tidligere. Og så hadde de en massiv markedsføringskampanje I forkant. De hadde reklame på TV, og det var jo ikke vanlig. Som for å gjøre dette til et stort fenomen. Og det klarte han jo, selvfølgelig ikke bare på grunn av måten de gjorde det på, men også på grunn av hvilken film Haisommer da, og skremte sikkert da vettet av halvparten av de som skulle bade den sommeren. Da. Så det på en måte Jaws som har fått på seg å være den aller første sommerblockbusteren, og så har man fulgt den malen I stor grad siden, rett og slett.
2: Men den jo ikke så alt for gammel.
1: Så ja, 1975!
2: Ja.
0: Nei, det var 25 år siden, ikke det?
1: La oss ikke gå inn på den maten der.
2: Nei, men altså, ja, nei, men jeg bare, altså, jeg ikke en gammel traver akkurat, men jeg bare mener at sånn, jeg skulle tro at det liksom var tidligere enn det, men liksom, ja. Steven Spielberg kom jo med en film I år,
1: Nettopp.
2: Og bare tanke på liksom at han oppfant fenomenet sommerfilm,
1: ja.
2: Det jo helt utrolig.
1: Helt utrolig, og han jo en blockbuster man av rang, den fyren der, han kan å lage film da, for å si det sånn.
2: Han jo et av de mest innbringende regissørene, eller?
1: Absolutt, men han jo overgått av James Cameron, for han har jo en, jeg vet ikke om dere har hørt om Titanic og Avatar.
2: Synkende båt og blå mennesker.
1: Ja, men så er det også noen sånne Marvel-filmer som også noe rimelig mest innbringende.
2: Men ikke da lenger, de på vei med.
1: Riktig.
0: Hva skjer nå som filmskapere kniver litt om å få den ene store sommerfilmen? For jeg husker noen år tilbake, og da var det altså rett og slett krangling. Det var en meget liksom sort markedsført film, Oppenheimer, samtidig som en svært rosa film skulle rulles ut, nemlig Barbie, og det ble døpt av den her Barbenheimer-sommeren.
1: Riktig, ja, og det var jo helt iconic, bare for å si det sånn. Og da har jo Margot Robbie, som både var hovedrollen I Barbie, men også produsent på filmen, fortalt at hun ble ringt av en av produsentene på Oppenheimer, som bare sa sånn, «Nei, du, kan du bytte dato? Bytte premieredato?» Og hun bare sånn, «Bitch, hvis du redd, flytt din dato!» Og hun var jo tydeligvis den smarteste gjengen av de to, da, fordi det ble jo da dette enorme fenomenet med denne double bill, at du kunne jo for eksempel, du kunne se de back-to-back, eller bare det at de gikk samtidig skapte jo et sånt enormt engasjement, og det var jo så masse memes og plakater hvor de hadde merget disse to tingene sammen, og man kunne lage sine egne plakater, og det var jo, det tok jo over hele internett den sommeren, og jeg husker det faktisk, jeg satt og så Barbie på en kinosal da i Trondheim, og så var det liksom litt stille øyeblikk, og så hørte jeg at det smalt i den andre salen.
0: Nei.
1: Jeg hørte atomen. Så det var sånn, wow.
0: Ja, jeg husker fra kino, jeg husker jeg skulle se Barbie først selvfølgelig. Jeg ville jo støtte det rosa universet før den filmen om atombomben, rett og slett. Og det var så gøy også bare da. Det skapte på en måte et ekstra lag av moro, fordi du kunne gå inn i kinoen og se veldig tydelig at her er det ikke bare de som har laget filmen og skuespillerne på røde løper som tar tema litt til seg, men du kan se at folk går enten i litt sånn rosa kledd.
1: Det var veldig gøy.
0: Og du skjønner at de skal inn i den salen og se på Barbie. Eller så går de litt vanligere kledd, kanskje litt sånn mørkere i tøyet, og da skal de inn på Oppenheimer.
2: For jeg husker, jeg så begge to back to back samme dag.
1: Double bill.
2: Ja, jeg så Oppenheimer i 5-tida, og så så jeg vel Barbie sånn i 8-30.
1: Det er for det er riktig rekkefølge. Ja, at du avslutter med den som er... Vi kan vel si litt mer lystig da.
2: Jo. Og jeg synes jo begge to var helt fantastiske. Og begge to har vel også tjent seg søkkerik også.
1: Ja.
2: Så tror jeg vel egentlig Oppenheimer kanskje ikke ville tjent så godt som de gjorde hvis det ikke var for det her.
1: Ikke sant? Det er jo et interessant lite spørsmål å tenke på. Så kanskje de bare skal takke seg selv for at Barbie kom samtidig. Og så er det jo sagt at det er jo Christopher Nolan som sto bak filmen, og han er jo en... rimelig stor filmskaper, som jo har også en rimelig stor filmsommer i år også.
0: Ja, og denne filmen, The Odyssey, den skal vi selvfølgelig ta tak i. Du blir hos oss, Martha, og vi skal snakke mer etter vi har hørt på Sam Cooke sin Wonderful World.

0: Wonderful World. Det slet jeg litt med å si, rett og slett, for jeg så gira. Jeg lover, jeg har ikke mat I munnen.
1: Nei.
0: Jeg bare veldig gira, fordi vi har besøk av Marte Hedenstad fra Filmpolitiet, og snakker om sommerblockbustere, og vi nevnte jo Oppenheimer og Barbie, og vi har fått en vits I innboksen.
2: Ok.
0: Den kan vi ikke bare la gå. Her skriver Vegard, I stood in the Oppenheimer queue to get a ticket, but after a while I got hungry, so I went to the Barbie queue instead.
1: Ja. Kinohumor, vi lever for det, vi lever for det, det bra.
0: Og vi har snakket om sommerblockbustere generelt, men nå det altså en storfilm på trappene. Den hadde premiere på fredag, The Odyssey. Din kollega Sigurd I Filmpolitiet har trillet terningkast 5, og la oss høre litt på traileren til denne filmen. No one could stand between me and home. Not even the gods. Keep us straight! I think it's asleep. Oi, oi, oi, oi. Marte, hva gjør The Odyssey til sommerens store film?
2: Oi, oi, oi. Den ene tingen jo at den rent bokstavlig talt svær å se på, fordi det en IMAX-film, sånn at hvis man har muligheten til å se den I Oslo på IMAX her, så jo det et vanvittig svært lærrett, så du blir bare sugd inn I den filmen. Det andre at dette her jo Christopher Nolan, en kjempestor filmregissør, og filmskaper som har brukt vanvittig masse penger på å lage denne filmen. Det alle skuespillerne I Hollywood med I denne filmen, eller?
0: Ja,
2: altså, det helt utrolig mange stjerner på rollelista.
1: Fordeles ganske greit utover de tre timene. Jeg bare, å, hun også, han også, han også!
2: Utrolig mange kjente fjes og kjente navn. Og så det jo da en enorm episk fortelling I da selvfølgelig 3 timer lang film, som da ja, basert på det som mange mener starten på vestlig fortellerkultur, nemlig Odysseen, dette heltediktet, som man jo har tillagt Homer som forfatter på.
1: Ja, ikke Homer, som jeg sier.
2: Ja, altså, faktisk, det var en liten diskusjon på internenettet, at det Homer, eller Homer, det visst nok sånn som man sier det på gresk,
1: ja.
2: Men at det, sånn I litteraturkretset I Norge, da, sier man I hvert fall Homer.
1: Ja, ikke Homer,
2: okay. Ikke Homer Simpson.
0: Altså, jeg merker, jeg må si, jeg har sett traileren, nå hørte vi jo en bit av den, den stjernespekka. Du har altså Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Elliot Page. Veldig mye bra skuespillere. Påkostet film det her. Men jeg må innrømme at når noe selges til meg som dette sommerens store film, da blir jeg bittelitt skeptisk.
2: Men det skjønner jeg, fordi at noen ganger så det sånn at forventningene bygger seg så enormt høyt opp, sånn at det kan aldri innfri, og at man alltid da går ut av kinosalen litt sånn skuffet. Skal vi begynne å si hva vi synes om filmen? Altså, jeg vet at du også har sett den, Javan.
1: Jeg så den I går, men jeg så på en måte den vanlige versjonen, der man ikke ser alt.
2: Ja, for du så den på vanlig kino.
1: Jeg så den på vanlig kino. Filmen føles veldig lang.
2: Den veldig lang.
1: Ja, men, altså, den føles lengre enn den synes jeg. Men jeg satt og jeg følte at den filmen laget for 12 år gamle meg. Jeg synes jo den ufattelig fin å se på, men fy søren så lang den føles, og det jo ikke en god ting.
2: Det ikke en god ting, Nei. Og jeg må si meg enig med deg, Ava, at jeg rakk å se på klokka og tenke, ja ok, den så lang, ja. Og det jo ikke et bra tegn, men så synes jeg det tok seg opp, og jeg var helt revet med mot slutten, men den bruker litt for mye tid på å sette opp fortellingen, synes jeg I hvert fall da, og det gjør at jeg kanskje ikke ble helt sånn grepet av rollefigurene sin fortelling helt innledningsvis, men dette her jo da et stort helte-epos om da Odysseus, ikke sant, som har vært med I den trojanske krigen, det var han som hadde denne ideen om den trojanske hesten hvis vi husker den fortellingen, ikke sant, som blir gitt som en gave, men så det bare lureri og svik og det som jo litt sånn kult, som jeg synes bra, at Christopher Nolan følger jo da malen fra det originale heltediktet, som jo nesten 3000 år gammelt, altså det 2700 år siden eller noe sånt nå, hvor da vi møter egentlig Odysseus ganske sånn helt på slutten av hans reise, hvor han har glemt alt. Ja. Og så han er i fange på en øy, hvor han har glemt ting, og så gjennom på en måte, at han gjenopplever sine minner og prøver å huske, så husker vi også sammen med han og får lov til å oppleve denne reisen med han. Og det synes jeg er et veldig kult grep som fungerer veldig godt og som gjør at den siste halvdelen av filmen får et sånt vendepunkt som treffer veldig hardt. Og Christopher Nolan er jo en fyr som liker å ha en sånn gimmick. Han har liksom alltid en gimmick i filmene sine. Ja. Det er alltid en syk twist eller en sånn greie. Og her er jo på en måte da greia det med at ting er tilbake. Altså, okay. Ja, jeg skal ikke avsløre noe, ikke noe røpealarm. Det at at vi ser ting tilbake i tid og blir gjenfortalt og sånn, det er så, på en måte, han har tatt det fra Homer selv da, så det funker veldig bra. Det som gjør filmopplevelsen for meg er jo det at det er en filmatisk bragd, ikke sant? Måten ting er skutt på, altså bildene er helt utrolig
1: vakkert, altså.
2: Det er vakkert å se på.
1: Alle de havscenene og øyene. Veldig pene locations også.
2: Pene locations, de er på sjøen på ekte. Det er ikke en tank, ikke sant? De delfinene du ser på et øyeblikk der, det er ekte delfiner ute på havet som tilfeldigvis dukker opp. Igjen. Det er utrolig pent skutt. Det er fantastisk skuespill. Matt Damon viser seg fra sin sterkeste side, som da denne både krigshelten, men også listige fyren, en rådsnare fyren, som han jo blir kalt. Men også da som en plaget sjel, fordi det filmen jo egentlig handler om er jo på en måte rett og slett krig, konsekvensen av krig, hvilket ansvar man har for hva som blir gjort, og hva det gjør med en sånn person, og på en måte en sånn botsreise som man må gjennom for å finne hjem igjen der, rett og slett.
0: Jeg skjønner.
1: Og jeg satt jo egentlig og så på den filmen her, og tenkte at dette her er jo Jason Bourne, altså han husker jo ikke hvem han er. Og,
2: og det er så interessant at du sier, fordi at det er jo så utrolig mye historiefortelling som har tatt fra Odysseen og Homer. Som, det er jo på en måte Odysseen som oppfant heltefortellingen. Og alle disse, sånn som Jason Bourne og James Bond, Frodo i Ringenes herre, altså alle disse er jo en sånn heltefortelling.
1: Fra Homer.
2: Som rett og slett er tatt fra Homer Simpson.
1: Ja.
2: Nesten.
0: Vi har fått meldinger fra Inger som skriver, og dragen, altså vikingskipet som er med i Odyssey, er bygd i Haugesund.
1: Norge. Jeg må også bare...
2: Ro!
1: Alle i salen. Altså, det er så mange scener i filmen der de ror. Og da, første ro-scenen, så sitter de og ror, og så står det i klartekst, ro! Og alle i salen begynte å le. Liksom.
0: Så, bare... Og mer har også inspirert VM-hundheten vår, rett og slett. Det høres ut som du går god for denne sommerfilmen, Marte.
2: Absolutt, jeg koser meg. Den er litt treg innledningsvis. Den er litt stivt fortalt innledningsvis, men så blir det en massiv, spektakulær og poetisk og vakker filmopplevelse, så det anbefales virkelig å komme seg på kino, altså.
0: Ok, så enten om det skulle regne der du er og du kjeder deg litt, eller om varmen skulle bli for mye å takle, så høres det ut som Odysseen er en film man kan snike seg unna og se på film og se på kino og kose seg med.
1: Ja.
0: Marte, tusen hjertelig takk for at du kom til Reiseradioen.
1: Tusen takk.
0: Vi skal høre på Tobias Sten.

0: Hånd i hånd av Tobias Sten I reiseradioen med Javad og meg, Adelina, som kan røpe at det tid for konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og I går så var det altså Ingrid på 9,5 med hjelp av litt mor som kunne stikke av med både badetermometer og kjølebag I denne konkurransen vår, så her skal det altså være mulig for alle aldri av ad.
2: Yes, og det samme premie I dag. Bruker fortsatt premien daglig jeg. Så vi begynner med spørsmål nummer 1. Vi skal fram til navnet på en by I Europa. En av byens gater, Calle Varisco, en av verdens smaleste og måler kun 53 centimeter på det smaleste. Byen verdenskjent for å være bygd på millioner av trepåler. Her finnes det nesten ingen biler, fordi byens gater, I hermetegn, stort sett består av vann. Et av de mest kjente landemerkene Markusplassen. Hva forbokstaven I navnet på denne byen?
0: Ikke sant? Da skal vi frem til første bokstav der I dette ordet på tre bokstaver som vi på jakt etter.
2: Stemmer.
0: Så hvis du har skrevet det ned, så går vi videre til spørsmål 2, og her starter det altså med et lite klipp, så følg med nå.

0: fantastisk låt fra Sabrina Carpenter, Feather, har du hørt I Reiseradion den her tirsdagen, og klokka den begynner å nærme seg 10, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, så starter du I Oslo.
1: For en kvinne I 60-årene alvorlig skadd etter at hun ble angripen på gata I Nydalen. Hendingen skjedde I dag tidlig, og det var forbipasserende som fikk kontroll på gjerningspersonen, en mann I 30-årene. Det fremstår ikke som det noen relasjon mellom de involverte, det forteller innsatsleier I politiet Lars Kostveit.
2: Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var I området.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til Drammen, og det brannråka området I Krokstadelva I ettermiddag. Over 100 bostader jamna med jorda etter storbrannen, og over 400 personer evakuerte. Noen av de evakuerte har fått flytte hjem, men nå det stor brannfare, og slukkingsarbeidet fortsetter I flere dager fremover. Til midtøsten nå, den Iran-støtta Houthi-militsen I Jemen truer med en marine blokade av Saudi-Arabia. Det frykt for skipstrafikken I Røde Havet, I tillegg til problemet.

0: problemer i Hormuz-sundet. USA har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt for 10. natta på rad. Også denne gangen har Iran svart med å angripe USAs allierte i regionen. Årets sommer vil blant annet bli husket for utrolige norske idrettsprestasjoner, for i tillegg til norsk fotballtriumf i VM må ekspertene gni seg i øynene over resultatene til de norske syklisterne i Tour de France.
1: Nei, det har vært en fantastisk Tour de France, sett med norske øyne, vil jeg si. Best kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
2: Klar tale fra tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritsen. Etter de to første ukene av verdens største og mest prestisjefylte sykkelritt.
3: Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå, da kommer Søren, det noen få meter igjen, og han er da først!
2: Ja da! Her vinner Søren Wernskjold 11. etappe. Han sykler for det norske profflaget Uno X. Tidligere i toren ble lagkamerat Torstein Træen tredje nordmann i historien til å sykle i den gule ledertrøya. Uno X har vært et av de dominerende lagene så langt, sier Lauritsen.
1: Det hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakket med mange, noen av mine ex-kollegaer som er sportsdirektører rundt i forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De er så misunnelige. Altså, det er jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X, og det er 23 lag her.
0: Det var Milana Knesvic som hadde pratet med Dag Otto Lauritsen, en mann med nydelig dialekt, og det er nettopp det det skal handle om i Reiseradioen.
4: Ja da, eller vi skal i hvert fall ringe Odd Nordstoga etter hvert, og det må jo bli herlig dialekt i radioen.

0: Fortsatt god sommer til deg som hører på Reiseradioen den her dagen, som en tirsdag. Og hva enn du driver med, eller hvor enn du så håper vi at litt den sommerroen har senket seg. Går det bra, Javad?
1: Du, alt bra, så jeg sitter bare og leser disse fantastiske meldingene vi får inn her. Står at vi har bestått ilddåpen, og at vi kan senke skuldrene våre, så ta det helt med ro. Så nå er
0: dere glad, sikre på dem? Er dere sikre på at vi skal senke skuldrene våre og ta det helt med ro?
1: Nei, altså vi har fortsatt en hel uke igjen.
0: Ja da. Vi er så vidt i gang, og vi koser oss veldig. Det renner inn med svar på konkurransen nå. Hvis du ikke har fått blitt med på det ennå, så er det altså i appen NRK Radio vi tar imot både svar og en sommeroppdatering hvis du har et eller annet du har lyst til å dele med oss.

0: One more reggae for the road Hørte vi her I Reiseradio Mitt navn Javad El Bakarli Og jeg sitter her med Adrina Ibiche Nå det jo sommer som betyr at det festivaler overalt
1: Absolutt
0: ja, ja. Og jeg har gjerne lyst til å ta opp et ganske godt festivalminne jeg har fra I år for da var jeg nemlig på Tons of Rock
1: Ja, den største festivalen vi har til lands
0: vel? Det vel det, det vel over 100.000 folk der og jeg var der under hetebølge, og det vil nok være mitt største sommerminne I år
1: Masse, altså 100.000 rockere I hetebølge
0: Altså, det nok den festivalen det kjipest å få en hetebølge på fordi folk går rundt I lær og svetter hjert altså jeg ikke rundt bak folk som gikk med lange Matrix lignende klær,
1: ja.
0: Mens det rant svette fra de
1: Ikke sant, det jo, altså denne festivalen startet jo I Halden vokste seg så stor jo da, at den måtte flytte til Ekebergsletta I Oslo for å romme alle de som gira, og det heldigvis også en god del mengder cargo shorts hvis jeg kan si det på Tons of Rock, som kanskje redder folk litt I varmen
0: altså, det ingenting metafolk mer glad I enn lommer og det får du jo med cargo shorts men jeg var jo så heldig og fikk se Limp Bizkit der de spilte sin første konsert I Norge noensinne, som veldig sent fordi de ble jo store på sent 90 tidlig 2000-tallet
1: Ja.
0: For å ha med seg en sånn der rap-metall, og jeg fikk endelig se de. Jeg elsket de som barn, og hadde egentlig glemt de litt, og så fikk jeg se dem, og konserten deres fikk terningkast 6 av NRK,
1: yes.
0: Og det var nesten som om hele Ekebergsletta ble dratt tilbake til år 2000. Det var ikke den eneste telefon å se, og det var mange 18 åringer som løp rundt I sånn typisk 2000-tallstøy. Altså, vi snakker new era caps, baggy jeans, shorts. Folk crowdsurfa, og det var morspits.
1: Du var I en tidsmaskin og
0: Jeg var I år 2000. Jeg drakk Urge og koste meg.
1: Oi, oi, oi.
0: Og derfor tenker jeg at det passer ypperlig med litt Limp Bizkit her I reiseradion med Rollin.
1: Ja, hvis ikke det sommerstemning I reiseradion, da vet ikke jeg. Nå setter vi oss felles I tidsmaskinen, og så reiser vi tilbake, og har du en eller annen artig brus I nærheten, så det kanskje tid for det nå.
0: Yep.

sommer med Reiseradion på NRK P1.

0: Ingenting er sant.
1: Det var Elsker deg av Lille Cæsar her på P1 Reiseradion. Nå skal vi tilbake nordpå til vår kjære reporter Even. Sist vi snakket med deg så var du på bar. Har du kommet deg ut derfra eller du fortsatt der?
2: Neida, oss har jo lovet å fange litt... Lite mølje, altså nå fisk. Mølje. Så jeg fikk med meg en Kim, han har jo mye kontakter her, og nå fikk du oss med ute I båt her, Kim.
3: Ja, vet du, jeg heter jo No Fish Pedersen av en grunn, så det, da må man ha ekstern hjelp, og da har vi jo han, Helmer Wilhelmsen, han leverer jo da fiskegaranti. Ja. Så det funker bare.
2: Og nå juksa, eller jo på vei ut her, kanskje?
4: Ja, han ser ut som fisk.
2: Også bare for å si hva det er, da, så nå jeg I Øksfjorden, og ser rett ut åt Sørøyet her, til vingstere ut der, så ligger Lopphavet. Og du, hva heter fiske, det bra fiske her?
4: Ja, det kjempebra fiske, men nå det jo ikke vinterfiske som foregår. Nå det jo masse I og hyser og uer og sånt der. Fisken jo kveite.
2: Men det kveite som drømmen å få nå, eller?
4: Ja, for oss sportfiskere så det kveite.
2: Du har en slags fiskegaranti, du, sier Pedersen, nei, sier Kim her.
4: Jeg har bare litt flaks, for jeg flytter å ta halv.
2: Ja, det fordi den må halv, selvsagt.
4: Ja. Man må jo ta halv for å få fisk.
2: Ja, selvfølgelig. Det som herre med og Borgne, du har fått en slags spesiell rolle I denne fisking, jeg har skjønt, ja. Borgne.
5: Ja, jeg et som regel heisekrane når han kommer I land. Så heiser jeg opp fisken og tar den på liten henger etter bilen og kjører opp og tilrettelegger opp I garasjen. Skjærefjøla og vann på dunkene og alt det her. Så alt klart når han kommer opp. Så det bare begynner å skjære filet.
2: Hvorfor han så trygg fisker da? Hvorfor han så mye fisk? Det på grunn til halv da?
5: Ja, det må være halv, ja. Men det begynner å bli gammelt nå.
2: Gammelt halv?
5: Ja.
2: Jeg usikker på hvordan fær på gammelt halv, men det fær noe spesielt på gammelt halv? Bare småfisk da?
5: Ja, nei, det nesten ingenting.
2: Nesten ingenting, nei. Men du kokk. Kokke sikkert og logge, det mølja du kaller det?
5: Ja, vi lager mølja, og vi lager fiskekaker, fiskeboller, fiskekarbonader, sånne ting lager vi av fisk. Ja. Som man
2: kaller. Og da er det fisk mange dager I vikunnen her da?
5: Ja da, det kan vi ha. Det kan skje.
2: Da er jeg jo altså om det Øksfjordjøkelen, og det strålende vær, og juksa på tur opp. Har du kjent noe napp enda, Helmer?
4: Jo, jeg hadde en på meg, han tatt av. Så vi får se. Vi vet aldri, for når juksa ute, vi vet ikke hva som bit på. Vi ønsker det mest å få kvitt den.
2: Ja. Men du må si litt om denne utstyret ditt. Du har logget et forferdelig sinnrikt system med den juksa her.
4: Ja, det ikke juksa, det bare en opphaller. Det vanlige juksa med motor som holder opp. Ellers det bare... Ja, det bare vanlige juksa, men det en motor på den for opphaling.
2: Du, I dag det helt blankt hav her nesten, men det ikke hver dag det slik når du ute og fisker?
4: Nei, det ikke hver dag, men jeg går ikke så mye ut I dårlig vær heller. Så når det dårlig vær, så snur jeg bare.
2: Hvor mange kan du få da? Hvor mange når du ute på en lik tur ute I fjorden her?
4: Hvor mange jeg kan få?
2: Ja.
4: Hvor mange masse orsk og trekk.
2: Ja, for det fisk ute her, søt.
4: Jo, det enkle gang jeg må bare stoppe etter kort tid, for da har jeg fått det 40-50 sværinger. Så jeg må bare komme I land da.
2: Men du selger fisk da?
4: Nei, jeg selger ikke. Det stort sett bare etter naboer og slekt.
2: Men... Hva tror du at du klarer å servere noe på puben din til deres fei I dag, tror du?
3: Det kan godt hende det. Det skal ikke se bort ifra Helmer, som han sier. Han leverer jo med garanti, så det nok kan bli det.
2: Og du kommer til å være heisekran, du da, hvis du får noe på kroken her?
5: Ja, jeg må jo det. Må jo få det opp av båten. Spesielt når det fjæra sjø. Da det lang tøying før jeg får det opp.
2: Men du, døkker gamle øksfjordinger. Hva det sa øksfjord som utviklet seg de siste tida?
5: Ja, nei, jeg vet ikke, jeg kom til Øksfjord I 1970, og da var det ikke sånn her som det nå Det var helt, jeg kom på filetarbeid på fabrikken, eller fileten her. Mye har skjedd om mange ting har forandret seg. Men det er selvfølgelig det gjør det på alle plasser, ikke bare i aksjon.
2: Du, slik er det. Det er i hvert fall et nydelig fiskevatn, og nå går juksa opp her. Og oss håper oss skal få noe storfangst kvete, selvsagt.
0: Altså, vi krysser fingrene for dere. Det høres jo så gøy ut der du Even. Men vi dukker på en liten misforståelse i studio her.
2: Ja.
0: Ja, vi har altså rett og slett en som ikke helt skjønte hva godt hall er.
1: Nei, det meg det. Så gjerne forklar det med den tykkeste dialekten du har, Even.
2: Ja, altså, dette halvbegrepet er jo noe som nordlendingen driver med. Det har oss kanskje ikke så vanlig i gudbrandstallet, men det betyr jo på en måte at du bør ha lige nere kona kanskje siste natten da, for at du skal få ordentlig godt halv på kveitfisking.
0: Skjønte
1: du det? Ta det en gang til. Sakte nå.
2: Ja. Du bør ha haft en trivelig stund med kjæringen din før du skal ut på fisking.
1: Åh, jeg får jo fange masse fisk!
2: Ja, nettopp.
1: Ja, mange, ok. Ja,
2: jeg trodde at du var liksom enklere og... Ja, men,
0: trivelig men du har skjønt stund med kjæringen din.
2: Prinsippet nå?
1: Åh, nei, men jeg skjønte...
2: Du må ha trivelig stund med kjæringen for at du skal få
1: ha... Trivelig stund med kjæringen.
0: Du har bidratt med god integrering.
1: Ja, du, og det her var norsk kurs i Reiseradion.
2: Nå har du lært mye i dag, altså.
0: Absolutt, og vi går videre til Jason Derulo sin Too Hot.

0: kan jo høres ut som at Jason Derulo drømmer om litt godt hall I hvert fall. Låta du har fått, det Too Hot I reiseradion.
1: Yes, og jeg ønsker Jason Derulo masse fisk.
0: Herlig.
1: Masse fisk.
0: Og vi ønsker oss masse oppdateringer I inboxen vår. Hvis du har et eller annet du har lyst til å dele, så går du altså bare inn I appen NRK Radio og sender oss en oppdatering, og så sitter vi og tar den imot og leser den opp og koser oss I fellesskap.
1: Ja, og her har vi allerede fått inn haugvis av fine meldinger, blant annet her. Jeg vil gjerne sende en varm klem og hilsen til min kone Ella, som elsker både reiseradioen og Odd Nordstoga. Vi skulle egentlig kjøre sammen fra Schweiz til Norge I dag, men hun befinner seg nå alene ute på de europeiske motorveiene etter at jeg måtte være der for et familiemedlem som ligger på sykehus I Frankrike. Heldigvis har hun selskap av dere I reiseradioen. Hun og dere best. God sommer.
0: Åh, god sommer tilbake og kjør pent til deg, Ella.
1: Ja, skru opp lyden da. Ja. Det kan du.
0: Og åpne opp vinduet, ikke det litt deilig da?
1: Ja, da.
0: Jeg tar det som en melding som vi har fått fra Alette her, som skriver Hei, vi kjører nå til Besseggen for å overnatte I telt på fjellet I 2-3 netter. Vi har fullastet bil med tunge sekker som veier til sammen 44 kilo, og en baby på 9 måneder, og vi koser oss med reiseradioen. Hilsen, Andrine står det her på 12 år, som sikkert da har sendt meldingen fra mamma sin telefon, og det høres jo ut som en helt fantastisk liten sommerferie.
1: Ja, det minne for livet. Altså.
0: Jeg elsker når man får se liksom... Når du blir voksen, så det så deilig å se verden gjennom barns øyne noen ganger, at dere minner oss på det sånn, vi har 44 kilo og en liten baby på tur, og da skal vi gå I fjellet, og da sier vi god tur til dere.
1: God tur.

0: det var «Hva om det finnes noe mer» av Ella Lockert.
1: Ja, og her hos oss I Reiseradion så det tid for å rett og slett få svaret på dagens konkurranse. Og for å gjøre det så har vi ringt opp deg, Steinar. Hallo!
2: Hallo, ja.
1: Hei, hei. Hvor det vi har med oss deg fra da?
2: Jeg holder til I skogen rett overfor Mjøsa, nær Bolleland på Espa.
1: Blir det mye boller fra Espa?
2: Det så lang kø der, men han som selger jordbær på yttersiden, han får kjørt seg, vet du.
1: Ja, men så deilig. Og hva bruker du denne sommerdagen på da?
2: I dag vi I gang med en slags slåttan. Jeg har en gammel hytte her som har utedo og brønnvann og naturtomt, men det kommer en regnskur her, så det vokser jo noe voldsomt. Så jeg slår gress og klipper grener på trær.
1: Yes, litt arbeid på en tirsdag. Det sånn at du kanskje skal kjøle deg ned I Mjøsa etter arbeidsdagen?
2: Ja, det blir litt sånn... Når vaktmesterkroppen blitt skikkelig varm, så må vi søke tilflukt I noe vann, og da blir det jo Mjøsa nærliggende, ja.
1: Absolutt, og kanskje til og med køen litt mindre på veien hjem, vet du. Mm.
2: Ja, det skulle ikke forundre meg.
1: Du, vi skal jo dele ut badetermometer og kjølebag til kanskje deg da, hvis vi får se. Vi skal gå gjennom konkurransen og dobbeltsjekke at du har alt helt riktig.
0: Men jeg heier på deg med at du skal ut og bade. Da kommer den godt med, altså.
1: Absolutt. La oss gå til konkurransen. Det var altså et ord på tre bokstaver vi skulle frem til gjennom tre spørsmål, og vi starter med spørsmål 1.
0: Ja, spørsmål 1 kan jeg ta igjen. Vi skal frem til navnet på en by I Europa. En av byens gater, Kalvarisko, en av verdens smaleste og måler kun 53 cm på det smaleste. Byen verdens kjent for å være bygd på millioner av trepåler. Her finnes det nesten ingen biler, fordi byens gater stort sett består av vann. Et av de mest kjente landemerkene Markusplassen. Hva forbokstaven I navnet på denne byen?
2: Det må være V for Venezia.
1: Helt riktig.
0: Det riktig, ja. En av tre.
1: En av tre på plass. Vi går videre, og I spørsmål 2 så var det altså et lydklipp som vi kan høre på nytt her. Liten ting.

0: Dette var da Hagle sin versjon av Baby You're So Cool til Espen Lind, som ble fremført I hver gang vi møtes tidligere I år. Og vi lurte på, hvem det som har den kvinnelige vokalen? Hva første bokstaven I navnet hennes?
1: Jeg så jo det der, så jeg husker at det var I for Ingebjørg Bratland.
0: Helt riktig, 2 av 3 på plass.
2: Så her, det begynner å lukte badetermometer og kjølebag nå. Spørsmål nummer 3. Vi skal fram til navnet på en sykdom. Denne tilstanden gjør at man får plutselig og uimotståelig anfall av søvn, selv midt på dagen eller I situasjoner der man aktiv, og søvn upassende, som for eksempel når man jobber som vaktmester. Lurt å ikke sove da. Hva forbokstaven I navnet på denne tilstanden?
1: Det blir N for narkolepsi.
0: Og hvis du slår sammen alle de 3, hva blir da løsningsordet?
1: Da blir det vin.
0: Ja, det helt riktig, Steinar. Yes. Gratulerer, du har løst oppgaven. Vi sender premie til deg, og vi lurer på, hva fyller du helst denne kjølebaggen med da?
1: Ja, nå som det såpass varmt som det så blir det vel neppe vin, men noen sånne kalde småbokser med egnet drikke.
0: Ikke sant?
2: Og... Tenk på bjørnunger. Små bjørnunger I den der, vet du. Det bra.
0: Det kunne... Hvis man hadde skrevet øl med 2 L'er, så kanskje det hadde vært et riktig svar I konkurransen det også, men, men slik har det ikke blitt. Steinar, lykke til med arbeidet på gården. Tusen takk for at du var med på konkurranse, og god sommer videre da.
1: Samme til dere og alle lyttere.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Paul Simons in Graceland i Reiseradion, hvor vi nettopp fikk en melding av Andrine på 12 år, som kunne melde om at familien var på vei til Bessegem med 44 kilo bagasje og en liten baby.
1: Ja.
0: Og da liker jeg veldig godt det som skjer her, fordi Trude, hun hører denne meldingen og er rett på saken, bidrar rett og slett med litt folkeopplysning da i innboksen vår, og skriver til dere som skal sove i telt ved Bessegem. Helt fantastisk, men... Husk masse myggmiddel. Akkurat kommet hjem fra topptur i Jotunheimen, Kvassryggen og Høgdebråte, og jeg ønsker dere god tur. Og det er sånn klassisk ting man glemmer, ja. Myggmiddel, som man angrer enormt mye på. Så,
1: når man sitter her og klør seg til blods, liksom.
0: Ja, folk sier vel, dette har jeg fått smake litt på selv i år også, jeg fikk noen myggstikk som rett og slett ble betente, og det var superdramatisk.
1: Mm.
0: Men det går bra nå.
1: Ja.
0: Men da sa folk til meg, sånn informasjon jeg ikke bare skjønner, jeg skjønner aldri hvor den oppstår, men jeg er veldig glad jeg får den med meg, at i år er myggår.
1: Ja.
0: Så i år er det ekstra viktig, folkens.
1: Hva er det som gjør at i år, altså er det som
0: skuddår? Hvorfor spør du meg om det?
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, ok, unnskyld. Jeg bare, altså ja, jeg bare, fordi folk sier sånne ting, i år er det myggår, så er jeg sånn, hvorfor, hæ? Altså, ja. Har du hørt det fra skyene?
0: Jeg liker så godt når folk er sånn, ja, og i år er det mye krabbe.
1: Ja.
0: Sånn, ok, ja, men da hører jeg det, og så sender jeg det videre. Så det var det vi gjorde nå. Takk for beskjeden, Trude, og fortsatt god tur til gjengen på vei til Bessegem.

0: hadde gleden av å se Uld på festival tidligere I sommer, og det så fantastisk musikk, og låta du fikk I Reiseradio nå heter Fra en annen virkelighet. Mm. Og vi skal på en måte til en annen virkelighet, når vi skal opp til deg som befinner deg I Finnmark, Even. Hvordan går det der oppe?
1: Du, det går så fint. Nå står jeg akkurat med føten I Ørtsfjorden her på fiskebåten av Selmer, og du, Kim, kan helle telefon, så skal jeg teste badevatnet.
2: Ja, gjør det, du.
1: Men har du hva tror du da?
2: Nei, vi sier det 17 grader.
1: 17 grader?
2: Ja, varmt og fint.
1: Jeg skal prøve å ikke skrike som en jente, ja, for det 17 litt av en onde der jeg plegget.
2: Ja.
1: Få prøve.
2: Kjør på.
1: Det supert! Ikke mer enn 17.
2: Nei, da, det var det nok ikke. Det så ikke sånn ut.
0: Fantastisk jobba, Even. Et deilig, friskt, lite morgenbad, kan vi fortsatt kalle det, og la oss gå.
2: Ja, det stuntreporter det der.
0: Ja, vi kan gå til resten av badetemperaturen I resten av landet. Håper Even lukker

0: er det 18 grader, og i Rambekvika i Gjøvik, eller på Gjøvik, er det 18 grader.
1: Hvis jeg sier feil og i og på nå, ja, dere det, lokale, altså, så vær så snill og tilgi oss. Vi beveger oss til Møre og Romsdal i Kristiansund på Barnebasen 14,1 grader, og Jentebukta 16,4 grader. Og vi tar med oss... Hvis, er det så Hammarøy i Norge?
0: Er det... Altså, ja, vi skal,
1: Hammarøy i Romsdal.
0: Vi skal til, nei, det her går bra. Vi skal til Nordland i Hamarøy. Der skal vi til Håkon Hals. 13 grader i vannet, og så skal vi til Lurøy, rett og slett Lundkaie. Der er det 14 grader.
1: Oslo, Hukna turiststrand 20,8 og Lutvann 20.
0: Rogaland, Stavanger, Godalen, friluftsbad, 18 grader. Kruknes i Suldal, 19 grader.
1: Vi beveger oss til Telemark, og på Siljan på Øverbøsjøen er det 20,6 grader.
0: Troms, Målselv, Lille Rostavatnet, 12 grader. Og så har vi Sommarøya i Tromsø, 10 grader.
1: Vi skal til Trøndelag, på Nærøysund, Roparneset er det 16 grader, og på Frøya i Sula så er det 14,5.
0: Husvik, Tønsberg i Vestfold, 18 grader, Trafjorden i Larvik, 16,5.
1: Vi skal til Vestland, Ullensvang, 22,1 grader i Badedammen i Tyssedal, og 18 grader på Helleneset i Bergen.
0: Og vi avslutter i Østfold, nærmere sagt Moss, Dillingøya, 20,5 grader, og Høysand i Sarpsborg, 15,0 grader. Og der er du fra?
1: Der er jeg fra. Jeg har badet mye på Høysand, men noen ganger så er det så vanskelig å få parkering at man rett og slett må finne alternativ. Og det var dagens badetemperaturer. Vi er tilbake igjen i morgen. Fra klokka 9 her i Reiseradion håper at alle får en helt nydelig sommerdag videre. Hva skal du gjøre, Vad?
0: Du, jeg skal kanskje forsøke å bade i dag. Det er jo noenlunde greit vær i Oslo.
1: Ja, vi kunne jo nettopp høre at badetemperaturen i Oslo ikke var så verst i heller.
0: Nei.
1: Du har jo også et badetermometer.
0: Det har jeg, så den skal forsørge seg i dag.
1: Yes, god sommerdag videre, og til å ta med hele gjengen som var med å lage Reiseradion i dag, så starter vi med Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen.
0: Og Stein Gjøran Nøstvik.
1: Stian Malme.
0: Ragnhild Silkebekken.
1: Lisa Thue.
0: Marianne Myrhol.
1: Even Lusæter.
0: Og meg selv, Java Del Bakali.
1: Og meg da, Adelina Ibishi. Takk for i dag!

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Som starter I Drammen, for etter 4 dager opplyser brannvesenet nå at de har kontroll på brannen I Krokstadelva. Beredskapen blir fremdeles opprettholdt, og ifølge kommunen det usikkert når folk som fremdeles har hus som står, kan reise tilbake.
1: Det de har sagt at de tar en fortløpende vurdering. Nå I ettermiddag skal jo statsminister Jonas Gahr Støre komme på befaring her I området. Vi vet at han skal møte noen av de som berørt først I Drammen og få snakket med de, få snakke med noen av de evakuerte. Det skal skje på Ambassadørhotell, som evakueringssenteret til kommunen. I Drammen, og etterpå det møtet skal altså statsministeren opp her I Krokstadelva på befaring og få se noe av skadene her.
0: Sa reporter I Krokstadelva Ole Kristian Alsaker. I dag starter nok en hetebølge I store deler av Spania, og flere turistmål kan vente over 40 grader. Særlig sentrale områder på fastlandet råka, men også stader som Mallorca og Ibiza. Også flere andre land I Sør-Europa råka av nye hetebølger som Hellas, Italia og Frankrike. Til Midtøsten nå, den Iran-støtta Houthi-militsen I Jemen truer med en marine blokade av Saudi-Arabia. Det frykt for skipstrafikken I Rødehavet I tillegg til problemer I Hormuz-sundet. USA har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran I natt for 10. natta på rad. Også denne gangen har Iran svart med å

0: angripe USAs allierte I regionen. Det var mange færre skogbranner I Amazonas I fjor. Arealet som gikk tapt var det minste siden registreringene startet I 1985, viser en fersk rapport. Satellittbildet viser at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt I branner I Amazonas I fjor. Det tilsvarer et område på størrelse med Vestland fylke. Så skal vi høre at siden fotball-VM har det vært en øke på nesten 20% I hvor mange som lærer norsk på språkappen Duolingo. Blant amerikanere øken på hele 24%. Språkforsker Hayley DeCorney ved Universitetet I Oslo sier det faktisk ikke så uvanlig.
1: Det veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som den norske kulturen og norske land har gjort nå I det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
0: Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
2: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
3: Ja, riktig god tirsdag formiddag. Jeg skal være ærlig og innrømme at også jeg en stor fan av K-pop. Men jeg har altså til gode å lære meg koreansk. Derimot så jeg veldig versert I koreansk mat, både når det kommer til kimchi og noe som heter chong, som en slags veldig, veldig, veldig deilig fruktsirup. Nå skal vi høre Chris Rea.

Vi startet denne formiddagstimen på NRK P1 med en umiskjennelig hit fra Chris Rea, og det som vel var hans femte studioalbum Water Signs, som kom en gang på begynnelsen av 80-tallet, og inboxen I form av altså det jeg mottar når du går inn I NRK radioappen og trykker på den lille knappen øverst I hjørnet her vel, hvor det står send inn, den åpen, og jeg gleder meg til å ta fatt på deres ønskelåter straks, men først skal vi høre en låt som faktisk ble ønsket flere ganger I går. Får håpe de som sendte inn også lar meg få en dag I morgen som på en måte da I dag. Her Synne Vo.

Og hvis jeg ikke har drømt det, så faktisk Synne Vo den aller første som har fått lov av, hva skal vi si, boet til Alf Prøysen å bruke et utdrag fra hans klassiker i låta vi nettopp hørte, Du skal få en dag i morgen, og det renner inn med ønskelåter. Det veldig, veldig koselig, og jeg ser at det flere som har ønsket seg den neste artisten vi skal høre. Det litt forskjellige låter som har blitt ønsket, men vi ender med det som enn så lenge den mest berømte fra denne, hva skal vi kalle det, denne stjernespiren ved navn Sienna Spiro. Vi skal høre en fantastisk nydelig Die on this hill. Got me

Williams på toppen av sin vape-karriere. Vi hørte N.E.R.D. med You Know What. Og da det tid for konkurranse. Den altså bør være enkel nok. Vi skal høre en medley. Den litt kort. I dag faktisk. Jeg håper at flere vil klare den. Stort sett dere jo gode da. Den består av tre låter I dag, og forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord. Ordet sender du inn I NRK radioappen, og som jeg liker å si, vil du delta I trekningen av noe annet enn heder og ære, så du nødt til også å legge ved ditt fulle navn og din adresse. Lykke til!

Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, så kan du sende inn svaret ditt I NRK radioappen. Jeg gleder meg til å se. Vi skal høre Delara med sjelen, og så blir det snart en ny ønskelåt eller to.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

Ja, en så god låt kan ikke gjentas for ofte. Vi hørte ønskelåten til Eira på 11 år som ønsket I NRK radioappen, og det var altså Tobias Sten med hånd I hånd. Og da skal vi tilbake til en tid hvor vi som musikknasjon ikke var så store I utlandet, inntil de tre gutta her kom med denne spektakulære hitten.

En lungekapasitet på unge harket vi hørte aha med Take On Me, utvilsomt en av de største poppittene vi har I norsk musikkhistorie. Og vi skal fortsette selvfølgelig med norsk musikk. Denne ble en kjempehit den sommeren den kom. Det Admiral P og Nick.

Admiral P sammen med Nico D, og vi hørte altså Engel. Det var en tid lenge, lenge før begge disse to her begynte å lage musikk en gang, hvor vi utelukkende holdt på med de fleste av oss, i alle fall kassetter eller CD-er, og jeg husker spesielt godt en CD som jeg så på en annen platebutikk rett ved der jeg vokste opp, og den CD-en var altså grønn, og det skulle bli begynnelsen av et livslangt forhold til de politiske gutta her. Vi skal høre Green Day med Boulevard of Broken Dreams.

Ja, det var Green Day og deres Boulevard of Broken Dreams. Og da kan vi spasere oss hjem igjen. Dette norske Hedda May. Og en ganske skjønn liten sak. Vi skal høre, altså hør hvor drømmende musikken Vi skal

sommerens kanskje mest overraskende samarbeid mellom Trang Fødsel og Synne Sørgjerd, og vi hørte altså håper at jeg aldri blir for stor, og nå skal vi litt tilbake I tid til en låt som både en allsangfavoritt og filmmusikk. Jeg snakker selvfølgelig om The Commitments sammen med Andrew Strong.

Originalen kom på 60-tallet, men vi hørte altså en av mange coverversjoner som eksisterer av låta Mustang Sally, og det var The Commitments sammen med Andrew Strong, og den kom altså på, ja, den kom vel på begynnelsen av 90-tallet, hvis jeg ikke tar helt feil. Nå, postkirurgiet med luftmadrass.

Ja, heldige de som har de menneskene I livet som rett og slett gjør at alle glass blir litt halvfulle. Vi hørte Postgirobygget med luftmadrass. Og her på NRK1 det straks tid for en nyhetsoppdatering på vei mot det. Annie Lennox med Why.

0: Klokka er 12, her NRK Nyheter. Etter 4 dager opplyser brannvesenet nå at de har kontroll på brannen I Krokstad Elva. Beredskapen blir fremdeles opprettholdt, og ifølge kommunen det usikkert når folk som fremdeles har hus som står kan reise tilbake. Brannvesenet ber også folk om å respektere sperringene I området. Iran hevder det amerikanske teknologiselskapet Amazon, som har datacenter I Bahrain, var mål for angrep I natt. Iran svarer på det amerikanske angrepet ved å angripe USAs allierte I regionen som Bahrain. Bahrain opplyser at de har skutt ned iranske raketter, men sier ingenting om Amazon eller skadeomfang. Utenriksminister Espen Barth Eide bekymret for utviklingen.
1: Vi jo nå midt inne I det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden gått ut så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt. Og Iran slår tilbake mot amerikanske baser I naboland som Bahrain og Kuwait, Irak og Jordan. Og dette ser ut til å være I en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg.
0: I Oslo en kvinne I 60-årene alvorlig skadd etter at hun ble angripen på gata I Nydalen I dag tidlig. Hendingen skjedde I morgentimene, og det var forbipasserende som fikk kontroll på gjerningspersonen, en mann I 30-årene. Det fremstår ikke som det noen relasjon mellom de involverte, forteller innsatsleier I politiet Lars Kostveit.
2: Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person, med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen, som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var I området.
0: Sommeren den travleste tiden på året for jordmødre. I juli og august stig fødselstallet med rundt 15% ifølge Statistisk sentralbyrå. På fødeavdelingen på Stavanger Universitetssykehus det travle tider, samtidig som flere ute

I hva du vil om sosiale medier, men av og til så leverer de ved å blåse nytt liv I gamle klassikere som da Redbones, Come and Get Your Love, som vi åpnet denne timen med, og vi skal følge opp med en ønskelåt fra en som velger å kalle seg, husker du Casanovan? Jeg skal ikke avsløre hans egentlige navn og han har sendt en melding I NRK radioappen hvor han skriver Våknet opp på gresset etter en grillkveld I går aftes, det som begynte så pent med hvite klær og hvit vin endte med nakenbading og allsang, eller rettere sagt, det endte dessverre ikke der. Syndere I sommersol med Ratsika, vil jeg høre. En klok gammel dame sa en gang til meg at vi angrer oss på grunn av det vi ikke har gjort, og jeg håper hun hadde rett I sitt utsagn. Altså, forhåpentligvis har det ikke gått så ille, men låta skal du få, den en skikkelig perle av en sang.

den en favorit også her I studio. Vi hørte Ratsika med Sindre I sommersol, og hvis det noen trøst til deg, husker du Casanovaen, så trenger du antageligvis ikke å være så bekymret. Du må huske på noe en annen gammel dame så klokt sa. De aller fleste tenker allermest på seg selv. Dette One Republic.

Ja, det er som om de som legger til plystring I låter litt sånn de samme typene som har ekstra sukker I mat. Vi hørte One Republic med I Ain't Worried, og etter denne absolutte perlen av en låt, så skal vi høre konkurransen igjen og trekke en vinner.

en absolut klassiker der fra The Temptations. Vi hørte My Girl, og da det tid for et gjenhør av konkurransen, og vi skal selvfølgelig også trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller fra oss her I NRK P1, og til glede for eventuelt nye lyttere, så skal vi altså nå høre en medley på I dag tre låter, forbokstaven. Til hver av artistene skal bli et ord, og det dette ordet du sender inn I NRK radioappen, etterfølgt av ditt fulle navn og din

nå holdt jeg på å si hvem det var vi nettopp hørte. Muskelminnet sitter hardt, men det ikke opp til meg å fortelle det. Det du som skal sette sammen forbokstaven til hver av artistene til et ord, og sende dette ordet inn i NRK radioappen.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

med A Piece of Paradise, og vi skal komme med løsningsartistene på dagens medley. Det var altså Bertine Zetlitz, som liksom dagsaktuell igjen sammen med Sergi. Det var Åge Sten Nilsen, og det var Lars Vaular, og det var det mange som visste. Men premien går til Anders, Stine og Frøya, som på hytta i Ringebu. God sommer til dere! Cuando

Daniel Kvammen og hans falle fra jorda, og før det så hørte vi Mats Hansen med Sommerkroppen som ønsket I NRK radioappen, og det flere norske artister som har kastet hatten sin inn I, hva skal vi kalle det, løpet om å bli Norges kronede, ikke ukronede, popdronning. Jeg må si at jeg putter kanskje deler, I alle fall store deler av pengene mine på hun her. Dette selvfølgelig Dagny fra en av hennes tidligere utgivelser, Heartbreak in the Making.

Det var Angelo Reira med Sånn som meg, før det hørte vi Eva Cassidy og hennes nydelige Songbird, og vi skal spandere på oss en siste ønskelåt denne tirsdagen, og den kommer fra Gunvor, som skriver Jeg har veldig lyst til å høre Ben E. King med Stand By Me fra 1961, men den fortjener å komme på radioen fortsatt enig.

en klassiker over alle og ofte brukt I filmmusikk med mer. Vi hørte Ben E. King med Stand By Me. Nå Santana og The Project G&B. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the G&B. It's the product. Get away.

Wyclef Jean var tidlig på ballen I form av å sette sitt stempel altså rett musikalsk på musikken han var med å produsere og remixe og mixe på nytt. Vi hørte Santana med GNB og deres Maria. Nå skal vi høre Sir Elton John med en av hans mange vakre låter. Dette Sacrifice.

Ja, det var Sir Elton John med Sacrifice, og det på tide for meg som heter Pia Skjevik, og takkes alle hjerteligst for følge denne tirsdagen på NRK P1, hvor det straks tid for dagens med Mathias Nylena, til glede for alle våre late feriehjerner som skal få litt trim. Du og jeg høres igjen I morgen. Dette Justin Bieber med What Do You Mean?

0: topplåt fra Justin Bieber, What Do You Mean?
1: Dette NRK PN.
0: Hvordan det å miste hus og hjem I brann? Hva I alle dager gjør man når alt har gått opp I røyk? Den tanken har vel de fleste av oss rukket å tenke de siste dagene, mens noen hundre mennesker I Drammen faktisk står I marerittet. Til meg I dag kommer Rune, som har opplevd dette selv, og som måtte bygge opp livet på nytt. Og så snakker jeg med forsikringsbransjen om hva de tenker når de ser 100 hjem forsvinne på noen timer etter nok en glovarm og knusktørr sommer. Kan forsikringene våre bli mye dyrere I fremtiden, spør dagens. Og det finnes flere VM enn I fotball, for hør her. Norge har kommet på andreplass under verdensmesterskapet I pinne. Du hørte rett, pinne. Møt sølvvinneren Sigurd hos meg I dag. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13, du skal få en nyhetsoppdatering aller først av deg, Hanna Kolås, og du starter I Krokstadelva.
2: For der skal politiet få bistand fra Kripos for å finne årsaker til storbrannet. 100 bostader I jamna med jorda etter brannen som startet fredag, og 400 personer evakuerte. Fremleis har det ikke vært mulig å starte ordentlig med kriminaltekniske undersøkinger på staden. Det sier innsatsleder I politiet, Helene Sandqvist.
3: Dette har med forsvarlighet å gjøre, I forhold til sikkerheten også. Men det kriminalteknikere I området som gjør seg kjent.
4: Kan du si noe om når kriminaltekniske etterundersøkelser kommer I gang?
3: Det kan jeg ikke. De I området og sjekker forholdene. Og så må det være trygt nok for å kunne gå der.
2: Reporter Ole Christian Alsaker. I dag starter nok en hetebølge I store deler av Spania, og flere turistmål kan vente over 40 grader. Særlig sentralområdet på fastlandet råka, men også steder som Mallorca og Ibiza. Også flere andre land I Sør-Europa råka av nye hetebølger som Hellas, Italia og Frankrike. Her hjemme merker DNT stor pågang på hyttene sine I sommer. Fint vær mange steder og tidlig snøsmelting gjør at det fine forhold I fjellet. På Innerdalshytta på Nordmøre det mange som nøgde med sommer I fjellet. En av dem, 9 år gamle Vilje Holm Elgenes.
5: Det egentlig ganske fint. Det liksom, det hadde vært verre hvis det var sånn 30 grader.
6: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt I år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenliknet med I fjor.
7: Det jo helt nydelig her, og nå det jo 22 grader og knallsol.
2: Sa Hedda Holen som har sommerjobbet på Innerdals hytta, reporter det var Heidrun Sunde Stokke. Det koster å drive med sladder, I alle fall om du jobber I politiet, for en politibetjent I Møre og Romsdal får flere tusen kroner I bot for å ha sladret opp.

0: En nabo som fikk pålegg om å holde hunden sin i band. Politibetjenten fortalte om dette i nabolaget der begge bodde, og da hundeeieren fant det ut, ble politibetjenten meldt til politiet for brudd på teieplikten. Saken ble først lagt vekk av spesialeninger for politisaker, men riksadvokaten omgjorde nylig vedtaket og fastsette bot på 10 000 kroner.
1: Takk for oppdateringen, Hanna Kolås. Du var inne om en liten time. I mellomtiden det nyheter her på P1 med meg. Først musikk fra Ina Wroldsen.

0: Topse med en Nina Wroldsen på NRK P1. Du fikk Aliens, her jeg. Brannvesenet sier I dag at de har kontroll på brannen I Krokstadelva etter 4 dager, men tilbake står flere 100 mennesker uten et hjem etter fredagens inferno I Buskerud. Og alt mange eide ble borte, fra klær og PC-er og kaffetraktere til mer uerstattelige ting som fotoalbum eller gamle bunader. Og det her jo den store frykten for mange av oss, men hvordan starter man egentlig på nytt når man har stått der på barbakke? Det vet du noe om, Rune Torp. Hei, Rune.
1: Hei, hei du.
0: Du med meg fra Tvedestrand. Nå har du blitt 50 år, Rune, men for 10 år siden opplevde du og familien din marerittet da huset deres ble totalt ødelagt I brann. Hva var det som skjedde?
1: Ja, utifra det de kom frem til, så var det vel noe elektrisk på mopeden til sønnen vår.
0: Ja.
1: Som tok fyr.
0: Så det startet ute I garasjen, og før dere visste ordet av det, så måtte du og 3 unger og kone og full pakke ut av hjemmet, og så sto dere der, og så gikk alt opp I røyk. Ta oss litt tilbake, Rune, til rett etter at noe sånt har skjedd, og dere står der. Hvordan opplevdes det?
1: Nei, du føler deg jo nesten litt som en nyfødt, for du er det verre egentlig, for du har jo ingenting. Du hadde jo kun det du sto og gikk I. Samboer og yngste datter, de fikk jo ikke kledd på seg engang, så de hadde jo bare dyner rundt seg. Så du føler deg ganske liten. Det jo ikke noe gilt å stå og se på at huset brenner ned. Det det ikke.
0: Nei, det klart, og når du nå ser at hundrevis av mennesker I Krokstadelva går gjennom det samme, hva slags følelser vekker det I deg?
1: Nei, jeg skjønner veldig godt hvordan de har det. Det så mye som går igjennom hauet på deg, at lurer på hvordan ting skal gå, og ja, hva skjer.
0: Ikke sant? Og for å ta litt det da, og alle disse praktiske spørsmålene man må stå med her, hva var det liksom første helt konkrete ting dere måtte bruke krefter på å skaffe dere og gjøre etter at huset var tapt?
1: Det var først så var vi nede og pratet med banken og forsikringen. Vi hadde forsikring gjennom banken. Så fikk vi klarhet I, ja, vi fikk inn noen penger sånn at vi kunne få kjøpt oss noen klær og sånne ting til det daglige. Men så var det jo mye vi gikk og lurte på. Hva skjer nå? Hvor skal vi bo? Eller, hva skjer med huset? Det liksom så veldig mye som kommer opp, og ikke minst om forsikringen I orden.
0: Ikke sant?
1: Jeg visste jo at den ble trakt hver måned, men alligevel, så når en står der uten noen ting, så det jo noe som begynner å fly gjennom, tenke, som du går og tenker mye på da.
0: Ja, klart det.
1: Frem til du får en klarhet til det.
0: Når kom den klarheten da?
1: Nei, den kom jo så fort vi kom inn I banken og fikk prate med rådgiveren vår.
0: Ja.
1: Hun prate med forsikringsselskapet. Så fikk vi beskjed om at alt var I orden, så det skulle ordne seg.
0: Hva betydde det for dere da?
1: Nei, det var jo på en måte litt godt å vite.
0: Mm.
1: Men samtidig som en mistet jo mye. Som ja, ikke nødvendigvis at det var sånn at av stor verdi, men det var liksom ja, noe arveting, og så bilder og mye fikk de reddet ut brannvesenet
0: ja.
1: Av bilder og sånt noe, men det var litt vannskader og litt sånn på det, men vi fikk I hvert fall beholdt noe av det.
0: Men du sa at det var som å bli liksom født på nytt. Hvordan har det vært disse årene her da, å stable på beina et nytt liv for deg og familien?
1: Nei, det har jo egentlig gått greit. Eneste vi forsiktige, eller som jeg går og tenker mye på, da, det er jo brann igjen. Så du prøver liksom å passe på at de tingene som kan være farlige, de passer du litt ekstra på. Jeg blir litt mer, tenker mer over ting.
0: Du tenker mer over ting, blir litt mer var på det av helt åpenbare årsaker. Dere skaffet jo dere etter hvert et nytt hjem I Tvedestrand. Det jo håpet til disse familiene som, som har mistet alt I Krokstadelva etter hvert. Hva vil du si til de som nå står der og opplever at livet lagt I ruiner akkurat nå?
1: Ja, du kan si en føler seg veldig, ja, du føler jo på en måte at ikke du har noen ting. Ja. Men som vi tenker nå, da, så hadde jo vi et utrolig flott forsikringsselskap, som de bygde opp et nytt hus på, ja, fra det brant til vi flyttet inn I nytt hus og gikk det 13 måneder.
0: Oi.
1: Så vi var jo knallheldige. Med forsikringsselskapet. Og jeg håper jo for disses del at de kan oppleve det samme.
0: Og straks skal vi faktisk ha inn en representant fra forsikringsbransjen for å snakke litt om hvordan man sikrer seg I tilfelle brann. Rune Torp, det vet du og din familie alt om. Dere mistet alt I brann for 10 år siden. Takk for at du var med.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Så holder vi oss til tema etter musikk på P1 fra Stein Torleif Gjelland.

0: Sundre Berge sang Stein Torlaf Bille, og det så tittelen på låta du fikk her I NRK P1. Det handler om storbranden I Krokstad-elva. Nå jo flere av de evakuerte etter branden I den situasjonen at de har kunnet flytte hjem tilbake til husene sine, men for flere hundre personer jo det helt uaktuelt, for husene borte. Og for musikken snakket jeg med Rune, som mistet huset sitt I branden for 10 år siden, og nå du med oss, Therese Hofstad Nilsen. Hei, Therese.
1: Hei.
0: Du jobber som skadeforebygger I Fremtind Forsikring, og dere har jo faktisk mange kunder som bodde I dette området I Krokstad-elva, og du har sittet og hørt på hva familien til Rune Torp opplevde. Hva tenker du om det han sier her?
1: Åh, det en utrolig sterk historie å høre. At man, jeg vil vel si kanskje at dette det verste traume vi som mennesker kan bli utsatt for.
0: Og nå møter dere mennesker som står I det traume. Dere har egen info ute på netten og med råd til de berørte I Krokstad. Hva de vanligste forespørslene og de vanligste henvendelsene dere får nå?
1: Ja, det vi opplever det jo at veldig mange jo I sjokk. Det veldig mange sterke historier. Så da det jo viktig for oss som den profesjonelle part at vi raskt på banen, så vi har jo vært til stede I Drammen nå gjennom helgen, og kommer til å være der også utover uken, så vi kan forklare på en god måte hvordan denne prosessen blir videre, både med det økonomiske perspektivet og det å være en god støttespiller, for det jo nå vi som forsikring virkelig kan være på banen da, og være tett på de rammede.
0: Men altså, hvor mange skadesaker forventer dere at dette blir til, og hva tenker dere om omfanget dere møter her nå?
1: Nei, dette jo et enormt omfang. Bare vi I fremtiden har vel fått cirka 170 saker, og vi har vel ikke sett noe lignende siden 2. verdenskrig. Så dette et inferno, som du også innledet sendingen med.
0: Og du sa du selv har vært I Krokstad og sett skadeomfanget. Hvordan var det?
1: Åh, ja, Det var helt utrolig å se det med egne øyne, å stå midt oppe I denne branntomta. Mm. Så man blir veldig berørt av både historiene å stå og se på. Ja.
0: Og dere, altså, jeg tenker på det, altså dere I forsikringsbransjen, dere jo ikke akkurat psykologer eller helsepersonell, men dere møter jo folk I krise dere også, og har jo på en måte en oppgave å ivareta disse menneskene.
1: Ja, vi gjør jo så godt vi kan å lytte, og så selvfølgelig forklare så godt vi kan å være I tett dialog med kundene underveis. Det blir veldig mye informasjon på en gang, så det blir jo et virvar av ting å sette seg inn I også for dem. Så det at vi tett på nå I tiden fremover blir jo ekstra viktig.
0: Men altså, en ting at vi huseiere har fått en vekker her av dette forferdelige som har skjedd, men det har jo kanskje dere I forsikringsbransjen også, fordi at når 100 boliger kan gå opp I røyk på noen timer, og forskere og fagfolk faktisk ber oss å være forberedt på flere branner I fremtiden på grunn av varmere og tørrere vær, hva tenker egentlig bransjen da?
1: Ja, for det første så vil jo det være at vi har alltid en høy beredskap hos oss. Og så tenker vi også, ikke for å velte noe over på kommuner, men at vi må passe på I fremtidige reguleringsplaner, at vi tar inn over oss de klimaendringene som både her og vil øke I omfang. Nå ser vi jo at det skogbranner I januar, som var utenkelig bare for noen få år siden. Og så tenker vi også dette med vedlikehold av vår egen bolig, at vi vedlikeholder godt både med tanke på brann og vann, at vi holder god orden I hagen så ting ikke gror ned. Og så må jeg jo ta med dette med at vi passer på at vi har brannøvelser ofte med avtalt møteplass med familien.
0: Men må vi regne med at forsikringen også kan bli dyrere I fremtiden?
1: Helt konkret I denne hendelsen vil ikke påvirke prisen, for den settes I et lengre perspektiv, uten at jeg går noe lengre inn I det.
0: Ok, så du kan ikke si noe på det nå?
1: Nei.
0: Men vi leser jo om en håndfull folk her, som rammet av denne storbranden, som rett og slett ikke har hatt forsikring. Hva innebærer det?
1: Ja, de vil jo ikke få noen erstatning I det hele tatt.
0: Og Rune, før musikken, snakket jo varmt om verdien av å ha forsikring. Men betyr å ha forsikring at man får penger I hånda til å kjøpe seg et nytt hjem?
1: Ja, nå det jo en lang prosess, og det vi alltid, eller det vi må passe på da, vi som eier en bolig, vi må ha en husforsikring. Mm. Alle må ha en innboforsikring, og som Rune også var inne på, det jo litt sånn vanskelig å lese forsikringspapirer. Ja. Så da enten gå til banken din eller forsikringsselskapet, og at man får satt seg godt inn i hva man faktisk forsikret for. Det en pekepinn, uansett om det gjelder reiseforsikring eller særlig hus og innbo hvor det store verdier.
0: Hva tenker du den korte sjekklisten på tre punkter som vi må ta med oss fremover da?
1: Da tenker jeg det første man må gjøre, sjekk om du har de riktige forsikringene. Mm. Pass på at slukkutstyret i huset ditt fungerer, og ha en jevnlig brannøvelse sammen med familien din, hvor ungene vet de skal møte hvis de må forlate boligen.
0: Da sier vi takk til deg, Therese Hofstad Nilsen, i Fremtidende Forsikring. Brannvesenet jobber fortsatt i boligområdet som brant i Krogsterfa og i skogene bak, men i formiddag kom nyheter om at de har kontroll, og om en halvtimmes tid møter statsminister Jonas Gahr Støre folk fra kommunen, frivillige og berørte av brannen. Mye mer finner du selvfølgelig inne på nrk.no.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

0: hørte selvfølgelig Sally George Michael her, skikkelig sommerpop, sløye Fast Love på P1, og før det fikk du Latricia McNeil med Ain't That Just The Way. Dette NRK P1, klokken har passert 13:30, og nå, her I dagens, skal vi rett og slett ut I den store verden og inn I den mest avanserte teknologien vi har. Kunstig intelligens har jo satt I gang et nytt kapp. Løpte mellom stormaktene for å være først, størst og best. USA leder vel konkurransen, men Kina jobber for å ta igjen dette forspranget, og nå kan kineserne ha rykket et stort steg fremover. Trump-administrasjonen frykter nemlig at Kina har fått kloa I en maskin som selve nøkkelen I utviklingen av kunstig intelligens. Og som Vesten har holdt for seg selv. Og med meg nå for å forklare noe av dette her, du Ishita Barua. Hei, Ishita.
1: Hallo.
0: Du lege, førsteamanuensis og underviser rett og slett I kunstig intelligens ved Universitetet I Agder. Det The Economist som I sommer har dekket denne potensielt betente saken mellom stormaktene, og stridens kjerne altså en gigantisk maskin som ser ut som noe rett ut av en science fiction film.
1: Stemmer.
0: Hva det USA frykter Kina nå besitter?
1: Altså det her, det handler om en maskin som brukes til å produsere verdens mest avanserte mikrobrikker, eller databrikker som de også omtales som. Og den tekniske betegnelsen altså ekstrem ultrafiolett litografimaskin. Det ikke så farlig. Nei. Det viktigste å skjønne, det egentlig hva denne maskinen gjør. Det denne maskinen gjør å produsere verdens mest avanserte mikrobrikker, som da de små komponentene som hjernen I alt fra mobiltelefoner til de kraftigste KI-systemene. Så hvis Kina faktisk skulle ha fått tilgang til en sånn maskin, så ville det potensielt kunne redusere Vestens teknologiske forsprang betydelig, altså USAs forsprang, for det på en måte en tevling mellom disse to stormaktene. Ja.
0: The Economist kaller dette her verdens viktigste maskin, og det altså den som lager de mest avanserte bittesmå mikrobrikkene som nå brukes I kunstig intelligens, men disse maskinene alt annet enn bittesmå selv I sida.
1: Helt riktig, altså maskiner som lager mikrobrikkene, de veier omtrent, altså de veier rundt 150 tonn, og så består de av over 100 000 komponenter, og det blant de mest kompliserte maskiner som vi mennesker noensinne har bygget. Og maskinene, de lager jo ikke mikrobrikkene direkte, men de bruker lys og stråling til å lage de bittesmå kretsene som utgjør mikrobrikkene med en sånn presisjon på bare noen få nanometer. Så dette veldig intrikate maskiner, og så denne presisjonen det som gjør maskinen så unik.
0: Altså, jeg har sett bilder av disse maskinene, og de ser nesten liksom ut som parodien på en avansert maskin, hvor det sitter sånne forskere I hvite frakker rundt dem. Og det faktisk ikke amerikanerne, men et nederlandsk selskap som lager disse her kjempemaskinene. Nå sier altså USA at Kina kan ha fått kloa I en av dem, noe dette nederlandske selskapet nekter for at kan ha skjedd. Hvordan skulle Kina ha fått tak I en maskin som altså veier 150 tonn og like stor som en buss?
1: Altså nederlandske ASML, dette selskapet som utvikler disse maskinene, de sier at de vet hvor samtlige av disse maskinene befinner seg. De monitorerer dem på nett, og de sier at ingen av de I Kina. Og både maskinene, de transporteres og vedlikeholdes av selskapets egne ingeniører, så at de mener at de har fullstendig kontroll på hvor alle disse delene Derfor det mange eksperter som mener at det ganske litt sannsynlig at en hel maskin på 150 tonn kan ha blitt smuglet ut. Og så går spekulasjoner på om det heller da enkeltkomponenter som kan ha kommet på avveie, eller om Kina har gjort ganske raske fremskritt på sin egen teknologi. Men ASML, altså dette nederlandske selskapet, de benekter, og det finnes ikke noe offentlig dokumentasjon som bekrefter USAs påstand.
0: Og om det da deler som har kommet på avveie, eller om det industrispionasje, eller det en gammel maskin som bygd om, eller et eller annet sånt, det blir jo også da bare spekulering for at ingen vet svaret, og kanskje har heller ikke Kina denne teknologien på plass ennå, men at Kina ønsker å få opp dampen på sin egen mikrobrikkerproduksjon, det ingen noen hemmelighet.
1: Nei, altså det veldig kjent at Kina investerer enorme summer for å bli mindre avhengig av amerikansk, altså vestlig teknologi. Og USA har jo de siste årene innført sånn eksportrestriksjoner på selskaper som for eksempel Nvidia, som selger disse avanserte kunstig intelligensbrikkene, disse mikrobrikkene til Kina. Så det de får lov til å selge eldre versjoner av dette, og selv det har det jo blitt eksportrestriksjoner på, så altså det Kina har skjønt og har på en måte utviklet, det jo et kraftig insentiv til å utvikle sine egne alternativer mm. gjennom selskaper, kinesiske selskaper som Huawei. Så målet til Kina å bli mindre avhengig av amerikansk teknologi. Og derfor så handler denne saken om nederlandske ASML om langt mer enn bare en maskin som bidrar til å utvikle disse mikrobrikkene som nødvendig for kunstig intelligente modeller. Det handler om hvem som kontrollerer teknologien og hvem som muliggjør produksjonen av fremtidens kunstig intelligens.
0: Det foregår altså et intenst KI-kappløp mellom stormakten her, men Ishita, altså, det jo mye snakk om Kina og USA her, men når begge land tydeligvis avhengig av et selskap fra lille Nederland, ikke det et tegn på at vi i Europa også kan bite fra oss da?
1: Det akkurat det, fordi at i og med at ASML et nederlandsk selskap, og så det sånn at det ingen andre i verden som kan levere disse maskinene som med på å utvikle disse mikrobrikkene. Så det betyr at Europa sitter faktisk på en teknologi som både USA og Kina avhengig av. Og samtidig så viser saken også Europas utfordring, for selv om dette selskapet europeisk og nederlandsk, så mikrobrikkeindustrien, den global, så selskapet avhengig av amerikanske leverandører, asiatiske produsenter og internasjonale forsyningskjeder. Så du kan se på det som en sånn pyramide, da, hvor ASML, det nederlandske selskapet, de lager maskinene, og så det andre som lager mikrobrikkene. Så det ASML kan utgjøre en flaskehals. Og den posisjonen utnytter ikke Europa spesielt godt, kan man jo si. Så Europa har en unik styrke, men teknologisk suverenitet, da, det handler om mer enn å bare ha det selskapet som kan utgjøre en flaskehals. Du må faktisk utnytte den posisjonen på en bedre måte. Så hele dette økosystemet her jo avhengig av forskning, industri, produksjon, så alle leddene avhengig av hverandre.
0: Og du slår jo for øvrig et slag for Europa, du i boka Tech Bros, og hvordan Europa kan lære å elske innovasjon, som du har skrevet, Ishita Varuad. Vi rekker ikke mer hos meg nå. Du lege med doktorgrad i kunstig intelligens, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Takk for at du var med og fortalte om denne uhyre avanserte gigamaskinen som USA frykter kan ha havnet på avveie.

0: NRK P1.
1: Det er akkurat det der, vet du, takk for at du hører på. Det blir tirsdag den 21. juli, klokken 13.42. Og nå tar vi værvarselet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne sommerdagen. Det ventes for det meste skyet vær på Spitsbergen, kan hende litt spredt regn. Et lavtrykk like vest for Troms gir regn I Nordland og Troms, og regnet brer seg østover I Finnmark, men lengst I øst ventes lite eller ingen nedbør. Det blir sørlig frisk bris til liten kuling, utsatte steder I Finnmark, mer sørvestlig vindretning I Troms og Nordland. Trøndelag får også regn og regnbyger. I Møre og Romsdal kommer det litt regn av og til. Sørvest til vest, frisk bris til liten kuling på kysten av Trøndelag. På kysten kan det komme litt spredt regn I ytre strøk av Vestland fylke, kanskje også noen dråper I Rogaland. Ellers blir det oppholdsvær på Vestlandet sør for Stad, og på kysten av Rogaland nordvest frisk bris med liten kuling I sør. I Agder I dag blir det oppholdsvær og periode med sol på kysten I vest, nordvest opp I stiv kuling utsatte steder. På Østlandet kan det danne seg noen regn- og tordenbyger, hovedsakelig nord og øst I innlandet og I de østligste områdene lenger sørover, for øvrig oppholdsvær og perioder med sol. Og fjelltraktene nord for Jotunheimen omtrent vil få noen regnbyger, ellers blir det for det meste oppholdsvær, periode med sol I sørøst. Og så det lokal skogbrannfare på deler av sørlige Vestlandet I Agder og vest og nord på Østlandet altså. Og for å ta en varmerekord, I går var Evenstad innlandet varmest I landet med 26,3 grader, fulgt av Gulsvik med 26,2. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig inne på yr.no, eller hvis du laster ned Yr-appen. Musikk nå fra godeste Taylor Swift. Den her superfin, synes jeg. Dette The Fate of Ophelia.

0: Taylor Swift. Oj. Meningen å avbryte deg, Taylor. Du fikk The Fate of Ophelia her I dagens på NRK P1, hvor vi straks skal dykke ned I internettets rareste avkrok, I hvert fall en av dem. Altså, det så mye gøy på nettet. Og straks så skal vi også snakke om noe av det artigste jeg har sett på en god stund, nemlig et nettsamfunn med millioner av følgere, der folk deler bilder og videoer av kule pinner. Kule pinner de har funnet. Dette Stick Nation, hør her.
1: Hi Stick Nation, it's Zeke here from Australia. About 3 years ago I found this amazing stick on the beach.
2: Hello Stick Nation, look at this stick.
3: I think it's a beautiful stick, different colors.
4: Hi Stick Nation, I'm Izzy, and I'm here in Collegewood, Buckingham, England. I found a stick near a beautiful fort, and it immediately caught my eye. Just look at all the tiny patterns on it.
0: Ja, sånn høres det ut inne på Instagram når folk verden over deler sine favorittpinner. Og jeg må bare si, altså, disse pinnene jo rene kunstverk. Det snirklete, store, bøyde, tykke og mønstrede pinner I lange baner. Og nå har det også vært konkurranse, et slags verdensmesterskap I pinne. Og straks skal jeg snakke med han som har nest best pinne I verden, hvis det lov å si, for han norsk. Sigurd har bokstavlig talt tatt en pinne for landet, og med oss direkte her I dagens etter musikk fra Thomas Dybdahl.

0: Sunshine med Cigarettes and Cheap Wine, sang Thomas Dybdahl. Klokken passert 2:50. Norge vant kanskje ikke VM I fotball, men I et slags VM for pinner. Ja, der kom Norge helt til finalen. Nettsamfunnet Stick Nation med profilen Official Stick Reviews med 3,3 millioner følgere på Instagram og over 1 million følgere på TikTok har nemlig arrangert sitt eget verdensmesterskap der innsendte videoer av særegne stokker, staver og pinner fra hele verden blir stemt videre og Norge gjorde det altså jammen meg bra her også.
1: Yo, Stick Nation! Look at this really cool stick. It's been on my cabin for a very long time and looks like a wizard staff. Greetings from Norway! Woo!
0: ja, det norske bidraget vi hørte her viser altså en stokk som den 2 meter høy, grå med falmet tre, formet som en stor krok, I hvert fall på tuppen der. Litt sånn Gandalf for de som har sett Ringenes Herre, og mannen som holdt den, det deg, Sigurd Berg. Hei, Sigurd!
2: Hallais, hallais!
0: Vi hørte deg her presentere din store stav. Det gikk jo veldig bra I konkurransen.
2: Ja, det gikk jo over all forventning egentlig. Det andre plass, det må jeg ta meg til takke til når Indonesia et såpass stort land med så mange folk.
0: Ja, for Indonesia vel kanskje var vel de som vant det da.
2: De vant, ja. Og de tok en ganske klar seier I finalen der, så... Men jeg fornøyd med andreplass.
0: Ja, det altså, hallo. Det jo da en brukerstyrt konkurranse, sånn at folk på sosiale medier stemmer frem disse unike stokkene de liker best. I finalen var det nesten 79 000 mennesker som stemte. Hvordan føles det at så mange har sett og liker pinnen din så godt, Sigurd?
2: Nei, det jo helt rått. Og pinnen jo veldig bra. Så vi og jeg spesielt storfornøyd med at den klarte å komme seg så langt og treffe så mange.
0: Ja, beskriv sølvvinnerpinnen din.
2: Ja, nei, det jo en lang, som du beskrev I sted, 2 meter kanskje høy stokk, ja. Med en veldig sånn markant sirkel på toppen.
0: Ja vel.
2: Og den ligner på en sånn karakter fra en sånn Disney-film, har jeg sett I kommentarfeltet at mange kommenterer på. Mm. Så jeg tror derfor den har trukket så mye stemmer.
0: Ja, 2 meter lang, med en krok på toppen eller noe nå. Hvor du ja. Kommer fra denne da?
2: Nå jeg på jobb ja. I Vestfold. Og driver og tar meg en liten pause fra jobben her for å delta her da.
0: ja, men hvor det du kom over denne pinnen?
2: Åja, kom over den pinnen, ja. Ja, nei, den på hytten min.
0: Åja.
2: Oh, den har vært der kjempelenge. Jeg måtte ta oss og dobbeltsjekke med faren min når denne pinnen kommer fra. Ja. Og vi anslår at bestefaren min fant den I 1985. Rundt der.
0: Okay.
2: Og så har faren min tatt vare på den helt siden det, og den har alltid bare vært der.
0: Men den bearbeidet på en måte? Har dere gjort noe med den, eller den sånn som da dere fant den for 40 år siden?
2: Ja, det jo også vært en diskusjon I kommentarfeltet. Det mange som har prøvd å diske meg, fordi det ser ut som at den har vært kuttet og litt sånn diverse.
0: Ja, ja.
2: Jeg må helt ærlig si at vi vet ikke. Jeg har prøvd å spørre, men... Det såpass lenge siden, så vi husker ikke hvordan den ble funnet.
0: Men hva, altså, du har da sikkert sett denne lange staven her på hytta I alle de år da. Hva fikk deg til å nominere den I et verdensmesterskap for pinner?
2: Ja, det var ganske tilfeldig. Vi hadde en liten guttetur, en påsketur. Mm. Og så hadde jeg en god kompis som sa bare, fy faen, den pinnen der, den må vi sende inn til konkurranse.
0: Ok.
2: Så jeg var ikke kjent med fenomenet før han sa det,
0: og
2: så sa han bare, nå tar jeg en video av deg, og så bare sier du at den pinnen kul, og så sender jeg inn.
0: Ja, og det var det vi hørte her?
2: Det var den dere hørte der.
0: Ja, og så gikk du har jo gått viralt her, Sigurd.
2: Ja, jeg har jo det på en måte. Det har vært mye promotering fra meg og mine kamerater, men jeg tror faktisk at den har klart seg bra på egen hånd også.
0: Hva tror du grunnen til at pinnen din ble verdens nest beste?
2: Nei, pinnen I seg selv jo veldig bra da. Ja. Men så mistenker jeg at kanskje det at Norge var litt markant I fotball-VM samtidig, gjorde at vi fikk litt ekstra traction.
0: Så det noe sånn Haaland-effekt ut og går?
2: Ja, det kan være det.
0: Til vanlig studerer du datateknologi, Sigurd. Har du vurdert å hoppe av studiene og drive dette profesjonelt nå, eller hvordan det der?
2: Ja, drømt litt kanskje.
0: Ja. Nei, kanskje at du kombinerer da, datateknologi og pinning?
2: Ja, det det som planen fremover nå. Det blir pinnejakt.
0: Pinnejakt. Sigurd Berg, du Norges ferskeste nest verdensmester. Med den 2 meter høye stokken, som altså folk må jo bare søke opp Stick Nation og Stick Official Stick Reviews og se dette her ligger inne I sosiale medier. Takk for at du var med, Sigurd Berg. Helt strålende å ha deg med, altså.
2: Ja, det var superhyggelig å stille opp.
0: Vi skal spille Oh Blonde med Hot Air Balloon her I NRK P1 før nyheter og lokale sendinger.

0: Siste låt for I dag var Old Blonde med Hot Air Balloon. Dagen tilbake til samme tid I morgen. Nå har klokken blitt 14, og du skal få en nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås.
1: Og vi starter med en alvorlig sak fra Vestlandet. For dødsårsaken fremdeles ukjent etter at et spedbarn døde I Bergen forrige veke. Det 5 veker gamle barnet ble funnet livløst på en privat adresse torsdag, og begge foreldre siktet I saken. Den forberedte obduksjonsrapporten gir ifølge politiet ikke noe klare dødsårsak. Til Midtøsten nå, FN fordømmer at Israel har trappet opp de militære angrepene I Gaza den siste veka. Ifølge FN rundt 60 palestinere drepne I disse angrepene, blant annet flere barn. 9 måneder etter at det ble kunngjort av våpenhvile, det fremdeles ingen steder I Gaza som trygge for palestinerne, sier en talsperson for FN. Den nye statsministeren I Storbritannia, Andy Burnham, har I dag lansert sitt første politiske grep. Han kutter momsen på strøm for å hjelpe britene med stigende utgifter. Burnham vil vise at han ser og hører det som sliter med økonomien, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det veldig mange briter som sliter med å få ting til å gå rundt og få betalt alle regningene sine og ha råd til mat og til å ha råd til livet som sådan. Han ønsker å vise at han vil skape litt handlingsrom for folk flest ved å kutte momsen på strømregningene. Den I dag på 5% og den skal ned I 0 I oktober. For en typisk husholdning så utgjør det ikke mer enn rundt 600 kroner I året, så det ikke all verdens, men det kanskje først og fremst et signal, og så det sånn at 600 kroner faktisk betyr noe for en del av disse.
1: Så skal vi høre at fotball-VM har skapt ny interesse for, ja, du gjetter det, vikingtida. Roing og landslaget I vikingkostyme har for mange åpne øyne for denne epoken I norsk historie. På det nye vikingtidsmuseet I Oslo merker de den øka interessen godt. Problemet bare at museet akkurat nå har stengte dører grunnet renovering. Det sier universitetslektor ved museet Ellen Marie Næss.
3: Den roingen har vært veldig, veldig bra for vikinginteressen. Vi har jo ikke besøkende enda, men vi merker jo at vi får interesse på sosiale medier.
4: Familien Kjøsnes dro til Oslo fordi de håpet å se vikingskipene.
5: Vi tenkte å besøke vikingmuseet I dag faktisk, men fortsatt at det åpnet 1. november 2027.
4: I det nye vil de få bedre plass, og de får vist frem både våpen og skatter som aldri har vært utstilt før.
3: Osebergskipet, Gokstadskipet og disse vikingtingene virkelig en stor del av ikke bare Norges kulturarv, men verdens kulturarv. Som om ikke det var nok, så ville vi alt I alt få over 5000 gjenstander stilt ut her.
1: Reporter I denne saken var Jenny Dahl Bakken, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: Alle vil se vikingskip, men vikingtidsskipstids, hva heter museet nå?
7: Det heter vel vikingtidsmuseet. Men det jo vikingskipene folk kommer for å se.
6: Ja, men de var I vikingtiden.
7: Ja, og de men, og de ikke synlige nå,
6: nei,
7: som de sa.
6: Nei, det stengt. Hvor tydelig det på? For det var jo litt dårlig research av den familien som hadde dratt hit for å se.
7: Men
6: hvor, hvor tydelig det på siden deres?
7: At det stengt?
6: Ja.
7: Det ganske tydelig. Vi bygger nytt museum. Det gamle vikingskipshuset stengt, står det på vikingtidsmuseet.

0: se.no. På Google så står det temporarily closed. Og det første spørsmålet som dukker opp som forslag til spørsmål når Vikingtidsmuseet ferdig? Når november 2027.
1: Ja. Men det jeg skjønner hvis ikke du har fulgt med, vi har jo snakket så mye om det, og de ja. Flytting av skipen og alt det der.
0: Ja, og når du skal på ferie, det masse ting du skal sjekke når du skal på ferie.
1: Ja, så jeg skjønner at det akkurat det ikke glemmeboka.
0: Ja.
1: Det har ikke vikingskipene blitt, de har ikke gått til glemmeboka.
0: Nei, virkelig ikke.
1: Hvor lenge tror du folk har denne vikingtidsinteressen da?
0: Kvarterstid kanskje?
1: Frem til 2027 når du åpner.
0: Åh, krysser fingre for det.

0: Rick Astley var det, Never Gonna Give You Up. Andreas Augdal og Kristina Eklund her i NRK Stor-Oslo.
1: Vi må starte med trafikken da. På Riksvei 163, det jo Østerakevei, så har det vært trøbbel ved avkjøringen til Haugenstua. Høyrefeltet har vært sperret på grunn av en personbil med henger. Det åpnet for normal trafikk igjen nå, mot sentrum da nordfra for kort tid siden, så der kan trafikken gå som normalt. Ellers er det jo kø vestra på E18 på grunn av veiarbeid mellom Sandvika og Høvik, og det kommer nok til å vare gjennom sommeren. Og det fremdeles da, trøbbel i togtrafikken på Østfoldbanens vestre linje mellom Oslo S og Ski. Der jobber Nordmor etter feilen, sier de, og det har de sagt egentlig hele formiddag og ettermiddag. Ny oppdatering klokka 14, sier de.
0: Det nå da, eller?
1: Det for 8 minutter siden, men ikke fått en ny oppdatering helt ennå, men vi venter.
0: Ja, det jo, du lo litt av han som hadde kommet til Vikingtidsmuseet, og så var det ikke åpent før neste år.
1: Jeg hadde tenkt å reise i morgen, men det var jo stengt så da.
0: Men det jo ikke alltid man sjekker sånne ting.
1: Nei.
0: Jeg var i Akropolis i fjor høst, og da sjekket jeg ikke om det var åpent eller ikke, kom dit, og så hadde de akkurat tatt av presenningen på det der høye, store
1: det slottet, eller ja, det på tempelet der.
0: Ja, på toppen der. Ja. Så fikk vi sett den, men den hadde vi vært på i flere år. Så vi var litt sånn, åja, det åpnet forrige helg, ja, wow.
1: Ja, men det sånn, du tenker at det det, når du kommer til Aten, det jo det man sjekker.
0: Akropolis har da stått der så lenge, det står vel der nå også, det ingen som har pakket inn det, så det er jo bare sånn som kan skje.
1: Så tenk, hvis dere hadde kommet 2 dager før, så hadde du jo sittet med skjegg i postkassa.
0: Ja, det skjegget hadde vært langt ned i den postkassa.
1: Og det en sånn der gresk filosofskjegg langt ned i.
0: Ja, ja, ja.
1: Det langt skjegg, ass.
0: Og så det jo, det var det en sak om tidligere i sommer, at det mange som bruker KI for å planlegge ferie.
1: Ja.
0: Og KI kan juge som bare det.
1: De kan det.
0: Ja, ja, ja.
1: Nå sjekket jeg da, spurte KI, vil besøke Vikingtidsmuseet i Oslo? Og det, da sier de altså, det for tiden stengt. Men jeg litt sånn som deg også. Jeg sjekker jo ikke nødvendigvis åpningstider og alt sånn på et sted før jeg reiser dit.
0: Nei, og nå var du veldig spesifikt i KI. Hvis du skriver, hva er gøy å gjøre i Oslo når det med vikinger?
1: Hva er gøy med vikinger i Oslo?
0: Den har sikkert skjønt det.
1: Ja.
0: Men jeg mener, det litt sånn, jo mindre du kjenner stedet, jo mer sånn, kanskje lite konkret du i spørsmålstillingen din, og jo mer ljuger den.
1: Ja, riktig. Så du må være, så du må vite veldig, veldig mye i forkant om det stedet du skal besøke, da. Så hvis du bare leser et par bøker eller noe, så du bedre forberedt til å bruke KI
0: og så kan man spørre, jubler du nå?
1: Ja.
0: Og da kan det hende at KI har skjedd med meg i hvert fall, når jeg sier, nå jubler du.
1: Ja.
0: Så skriver du, ja, der var jeg nok litt kjapp. Det var dumt. Jeg skal prøve å være litt mer ærlig.
1: Men det kan jo være at den juger om jugingen, da. Har du tenkt over det,
0: ja? Ja, ja.
1: At den bare kan selte litt i jugingen.
0: Det mye juging på KI, altså. Men nå har det blitt sånn at hvis jeg sjekker, og så kommer det opp KI-svar, så tenker jeg, det i hvert fall ikke sant, og så sjekker jeg videre, og så det sånn, det var sant, ja. Ok.
1: Det var for godt, trodde det var for godt til å være sant?
0: Ja, eller jeg tror ikke på noen ting, på en måte. Nei. Jeg har blitt så skeptisk.
1: Men Vikingtidsmuseet, det tror du på?
0: Jeg tror på det.

0: Kygo og Labyrinth var det Fragile. Vi spiser som Erling, så har vi snakket om I går, og det norske råvarer, og hva mer norsk og råvarer enn ripsen du plukker I egen hage?
1: Det ikke mye mer norsk og ikke minst kortreist, eller det?
0: Ja, det kan også være kortreist hvis du deler ripsen med andre. Mm. Og vi snakket om å lage hjemmelaget syltetøy fra Bær I Hagen for noen uker siden, og da fikk vi spørsmål fra Krana Nilsen. Hvis det noen som har rips til overs, så si fra til oss, fordi Krana Nilsen han skriver, jeg henter gjerne rips, beste pålegg rørt rips, sett meg I kontakt, jeg henter.
2: Men velvillig der, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Han ville komme og plukke.
0: Ja, ja. Og jeg tenkte, han fikk ikke noen meldinger, det var ingen som ville dele med seg ripsen, men så skjedde det noe. Dagen etter fikk vi en telefon med en som sa, bare å komme. Jeg har masse rips her, hvis Krana Nilsen har lyst til å hente. Jeg må kjøre ned til Mysen I Østfold, men, ja. Men dog, det jo ganske kortreist likevel.
1: Det jo, det finnes jo mer langreist produkter som vi spiser
0: ja.
1: enn Mysen I Østfold. Kommer jeg på hvor du enn, selvfølgelig, men du I Storoslo, så ikke så langt.
0: Ja, litt rann utenfor.
1: Mm-hmm.
0: Men vi må skjønne, høre hvordan det har gått med Krana Nilsen. For vi satt noen I kontakt med hverandre og så videre, ja. Så vet ikke så veldig mye mer enn det.
1: Nei.
0: Hvordan gikk det? Ble det noen rips? Etter Camilla North, som du

0: Camilla Norris var det som du Noen har massevis av bær og frukt og grønnsaker I hagen sin. Andre har ingenting.
1: Nei.
0: Og noen bruker opp alt og sylter og ordner og styrer, og andre lar det henge der på busken, liksom.
1: Mm, og noen ser lengselsfullt på disse bærene og buskene som ikke tilhører seg selv, og tenker, hvis det bare var mine busker!
0: Og Krana Nilsen, han sa da, det noen som har noe å dele? Og Lillebror ringte dagen etter og sa, sa dere at det var noen som hadde lyst på rips?
1: Lillebjørn dessverre ikke blant oss lenger, så han kan ikke ringe.
0: Lillebror ringte og sa, det noen som var det? Sa du at det var noen som ville ha rips? Ja, ja, ja, ja det var Krana. Så ga jeg dem telefonnummer til hverandre da, så de skulle finne ut av dette her.
1: Åh, det er en potensielt vakker historie her.
0: Kan være, så vi får høre Krana og Nilsen. Har du vært og plukket rips?
2: Jeg har vært og plukket rips hos Lillebror, ja.
0: Så deilig! Hvordan var det? Fortell!
2: Det var en kjempehyggelig mann som tok meg imot. Han bodde ikke så langt ifra meg, fra Løken til Mysen, bare en halvtimes kjøring. Så jeg stillet opp der med tre store sånn yoghurtbager. Jeg tenkte jeg kunne ikke være for grådig heller. Men han syntes det var lite, så han hentet et bager til.
0: Så du fikk fylt opp så bra. Har du gjort noe med disse ripsene da?
2: Ja, jeg ble rensket og bare rørt med sukker, sånn jeg liker det best.
0: Så nå har du rips en stund. Hvor mye er egentlig, hvor mye er det plass til I fire yoghurtbegre?
2: Det nesten 2 kilo hvis du regner det sånn.
0: Ja, det ble såpass, ja. Skjønner. Ja. Så nå da har du en stund da?
2: Jeg har en stund. En står I kjøleskapet og 3 I frysen.
1: Ja, det megabra. Det har ikke vært noe utvekslingsavtale mellom deg og lillebror, som vi vet om. Han har ikke gjort noen krav på noe syltetøy?
2: Nei, jeg forstod det sånn at han ville helst bli kvitt mest mulig. Han skulle plukke litt for å hjelpe en annen dame, for han veldig god mann som vil at ting skal gå I gjenbruk, for å si det sånn, både ting og bær og mat og alt.
0: Ja, så han hadde mange busker?
2: Jeg tror han hadde 9 busker.
0: Oi, ok.
1: Det var litt bær å bli kvitt, ja. Men når blir neste syltetøyskive, eller hva det var for noe inntatt nå?
2: Det blir sikkert til kvelds I dag også, for at når den står der, så det vanskelig å la den være.
0: Veldig bra. Jeg håper dere får samme avtale neste sommer, så det blir sånn standard at Krana Nilsen får ripsa lillebror.
2: det ikke meg imot, for å si sånn.
0: Nei, men det veldig bra. Kos deg med ripsesyltetøyet, Krana.
2: Tusen takk. Og tusen takk til dere som satt oss I kontakt.
0: Ja, det skulle da bare mangle. Det var den minste jobben, det skal jeg love deg. Ok, ha det!
2: Ha det!
1: Ha det bra! Det ble en vakker historie, jeg ble syltetøy av det.
0: Koselig, for jeg ble liksom, nesten litt sånn lei meg når ingen tilbyr, og så tilbyr lillebror seg.
1: Folk på Storoslo utvidet Storoslo. Folk på tilbudssida.
0: Ja, han må søste på det også nå.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Dushi var det med Elinor, og vi skal ha nyheter. Det var en voldshendelse i Nydalen I formiddag, og en kvinne I 60-årene alvorlig skadd etter dette, Eva.
1: Ja, kvinnen ble slått og forsøkte å roe ned en krangel på gata. Mannen som slo kvinnen sikta for grov kroppsskade. Det ingen relasjon mellom fornærmede og gjerningspersonen, sier politiet.
2: De undersøkelsene som politiet har gjort på stedet tyder på at det har vært en foranledning mellom andre personer på stedet, og at fornærmede da skal ha forsøkt å roe ned situasjonen, og I den forbindelse skal hun da bli påført et slag. De gjennomfører da flere etterforskningsskritt for å kartlegge hendelsesforløpet, som da blant annet innhenting og gjennomgang av videoopptak, samt avhør av involverte og vitner. Politiet har også foretatt undersøkelser på åstedet.
1: Det sa kriminalleder I Oslo-politiet, Hanne Nilsson. Personen som knivstakk en tilfeldig mann I 20-årene I Oslo sentrum I går natt, fremdeles ikke pågrepet. Politiet har innhentet videomateriale fra åstedet og vet at gjerningsmannen forlot stedet I taxi. Mannen som ble knivstukket får behandling på sykehus. Pakk med regnjakke til Norway Cup, det oppfordringen fra statsmeteorolog Pernille Borander. Når fotballfesten starter på Ekebergsletta I helga, det nemlig meldt regn. Det meldt rundt 5 millimeter både lørdag og søndag, forteller statsmeteorologen. Også de første dagene neste uke bør man være forberedt på regn.
0: Eva Nøsen det som har nyhetene. Altså, det Norway Cup allerede?
3: Ja, nå jeg tenkte, hæ, ikke det før slutten av juli? Så innså jeg at det jo slutten av juli snart.
0: Nei, jeg orker ikke å tenke på det en gang.
3: Det lenge igjen av sommeren, Kristina.

0: det med bølga. Ja, tida går fort, Arne skriver. Vi inne I løvenes tid, Kristina. Det jo høytid.
1: Løvens tid, ja. Det løvens tid nå?
0: Det så, det allerede blitt løvens tid. Det jo stjernetegnet løven, sikkert, da.
1: Det det der, ja. Ja, kommer det nå, det?
0: Løvens tid. Jeg løve, så jeg burde jo være glad for det.
1: Ja, men da nærmer det deg bursdagen sin, betyr det det, da? Ja. Men det et godt tegn, synes du, eller et dårlig tegn? Sånn, med tanke på sommeren, at bursdagen sånn, din nærmer seg.
0: Ja, det ikke altså, om jeg synes løvens tegn et bra eller dårlig tegn.
1: Nei, men må gjerne svare på det også, hvis du ønsker.
0: Jeg synes jo det et veldig godt tegn.
1: Ja.
0: Men vet du at det mange som synes det litt mye, det tegnet? Eller folk som løver litt mye.
1: Og gjør litt mye ut av seg,
0: liksom? Gjør litt mye ut av seg, men jeg helt uenig. Jeg gjør aldri mye ut av meg, det helt tatt. Så det har jeg veldig litt forståelse for.
1: Men du kjent for det, å ikke gjøre så mye ut av seg. Men hun sier folk. Nei, det jeg vet ikke. Husker ikke helt.
0: Men nei, jeg vet ikke. Altså, august jo fin. September jo fin. Det jo mange muligheter. Jeg skal ha ferie snart, eller om en par måneder. Så det mange gode ting. Men, altså, sommeren, jeg synes jo sommeren det beste, men høsten ikke gæren den heller.
1: Nei, det viktig å minne seg på det, nå som sommeren snart på hell. Den jo ikke på hell.
0: Nei. Altså, september har jo også blitt en slags sommermåned.
1: Ja, takket være disse gode klimaendringene våre.
0: Nei, for meg. Vi hørte jo lillebror har 9 busker med rips i hagen. Han skriver nå, vil gjerne dele de vennlige ordene fra Krana Nilsen med mormor og mormor, selv om de borte. Uten deres begeistring for nyttevekster i hagen, så hadde det nok blitt litt størseligere i kjøleskapet og på brødskiva.
1: Ja, sånn at de som var ansvarlige for disse ripstrærne, da.
0: Ikke sant? Mm. Han har arvet bungnende ripsbusker.
1: Jeg vet ikke helt hva man skal gjøre med dem, men Nei. Det fikk jo heldigvis bruk for det, da.
0: Ja. Nå sa de jo at Norway Cup på vei, og da det jo regn. Det hører jo egentlig litt med Norway Cup, gjør det ikke da?
1: Jeg synes ikke det en ordentlig Norway Cup uten en skikkelig skille eller to, nei.
0: Men hvordan blir det da? Det solskammens tid litt sånn på hell akkurat nå? Altså, NRK skrev jo tidligere, må ut I varmen få forventningspress om å bruke soldagene.
1: Ja.
0: Mange føler en plikt til å være ute når sola først titter frem.
1: Mm.
0: Psykolog Ragnhild Bangnes, det hun som jeg alltid kaller lykkeforskeren, ikke?
1: Ja.
0: Mener vi burde ta en dag på sofaen.
1: Ja, selv om sola skinner.
0: Ja, ikke sant? Mm. Men hvis du har solskam da, og tenker, ja, men jeg klarer ikke å ta en dag på sofaen hvis sola skinner, Er det da gode tider for avslappning fremover? Siden det jo skal komme noe regn? Eller det litt sånn, du må kjappe deg og slappe av, fordi Det regnet varer kort? Vi må snakke litt ekstra med meteorologen om dette her.
1: Det opp til flere spørsmål vi har.
0: Ja, etter Maggie og Slopes.

0: Magus Lopes var det, Necklace. Hvis man har solskam og aldri får vært noe inn og slappe av, liksom, så det jo fint med regn, selvfølgelig.
1: Det veldig, veldig bra.
0: Ja, men Pernille, det en stund til det regnet kommer, det ikke det?
2: Ja da, det jo mye sol egentlig resten av uka, så det først I helgen da, at det blir litt regn I prognosen igjen, og da, nå har vi hatt sol nesten hver dag denne uka, så det på en måte rettferdig for naturen å få regn nesten hver dag neste uke.
0: Åja, det blir nesten det hver dag det? Neste uke.
2: Ja. Ja, men ikke så... Altså,
1: her det går så bli ut når du sier det, Pernille Brander.
2: Altså, alt vær, det varslet vær, fint vær I min verden. Og nå skal det sies at det som skjer fra helgen neste uke jo, vi får mer lavtrykk som kommer liksom sørfra, sånn at vi får nedbøren også på vår side av fjellene, men Altså lavtrykk på den tida her, de veldig slappe, de hopper litt rundt omkring, bestemmer seg ikke helt for hvor de skal, så det kan godt være at akkurat når og hvor mye av dette her regnet treffer og når det kommer, det kan fort endre seg en del, men jeg tror man bare skal mentalt forberede seg på litt regn hver dag fra helgen og utover.
0: Ja, høres ut som ja. Litt slapp. Du hører som sånn, litt på sommerferie, jeg vet ikke helt, skal jeg gidde å regne, skal jeg regne, skal jeg ikke gidde å regne?
2: Det akkurat sånn det ser ut som på mine skjermer også, så det ikke så veldig lett å varsle detaljene da, men når man kan gå litt grovt ut, si det, litt regn hver dag, men allikevel 20 grader ser det ut som også hver dag, så jo det nesten litt sommerstemning det også.
0: Ja, ja, ja. Men før helgen så blir det altså mye sol?
2: Ja da, det ser jo nå I dag så har det begynt å bli litt sånne slørette skyer, noen sånne små søte cumulus rundt forbi, men ganske godt og varmt. Vi jo oppe på 26 grader på det varmeste stedet som Hakkadal jernbanestasjon nå, ellers mange steder på 24-25 grader, og så det Tryvannshøgda som på 21. Så like før vi har nådd dagens maksimumstemperatur, Og så blir det en ny dag I morgen med masse sol, men litt mer nordavind, så litt grann lavere temperaturer I morgen, men allikevel godt på litt over 20 grader.
0: Ja, og så det ganske gode nattetemperaturer.
2: Det ikke så verst at det, og I dag så blir det litt mer sønnavind, holder temperaturen opp igjennom natta, men når den nordavinden I morgen kommer, så kan det jo være at sånn, torsdag morgen litt sånn frisk igjen. Men det I hvert fall ikke sånn som det var I helgen, for da var det jo mer høststemning enn det som de morgenene vi har nå, og det som kommer neste uke, det er sommergråvær altså.
0: Sommergråvær, vi skal ta det imot og ønske deg velkommen. Takk skal du ha, Pernille Brander.
2: Bare hyggelig.
1: Alt høres jo litt muntrere ut hvis du bare putter sommer foran.
0: Ja.
1: Det sommergråvær, det fint det.
0: Ja, det greit, men jeg regner ikke. Jeg skal på festival I helgen og tenkte, hva det
1: Sommerfestival?
0: Man... Ja, og tenkte, hva det man gjør når det regner? Åja, oh, selvfølgelig regnjakke, ja. Det har jeg jo I skapet. Jeg har bare ikke brukt den på så lenge.
1: Nei, riktig. Sommerregnjakka, vet du. Ja. Det ikke så gærent.

0: we love.
1: Sam Smith og Ed Sheeran var det Who We Love. Arne Ingar, han løven, han I løvens tegn.
2: Ja.
1: Og du sa jo når det begynner, jeg var ikke sikker med løvens tegn, men han skriver nå, løvens tegn starter 23. juli. Så om to dager da.
2: Det det. Så jo, da vi jo I løvens tid, det vil jeg jo si.
1: Han spør om du enig I dette. Løven styres av solen og kjent for å være stolt, lojal, generøs og en naturlig leder som elsker å være midtpunktet.
2: Du jo stjernetegn løven, kjenner du deg enig I disse her?
1: Nei.
2: Ikke det?
1: Nei.
2: Nei, jeg vet det. Men alle kan ikke gjøre det heller.
1: Nei, styres av solen.
2: Ja, men det gjør jo de fleste av oss, gjør
1: ja,
2: ikke det?
1: Ja, ikke sant? Jeg håper jo at jeg lojal og generøs da.
2: Ja, det du jo.
1: Ja, det bra.
2: Men jeg vet ikke om det har noe med stjernetegn å gjøre. Jeg kjenner jo folk som også lojale og generøse som ikke løver.
1: Ja, du for eksempel.
2: Ja, å takk, det var hyggelig sagt. Jeg synes det alltid sånne beskrivelser av folk med stjernetegn. Aldri trodd på noe på dette her stjernetegn-greiene. Det noe meg da. Jeg synes det alltid så positive ting som de sier.
1: Ja, det som med KI. Da må du skrive til KI tilbake. Kan du være litt strengere? Og da kommer dritten.
2: Ja, og det må du være litt forsiktig om, for det har jeg prøvd noen ganger. Og da, det ikke alltid du liker det som kommer når den skal være litt streng.
1: Men da pleier jeg å skrive, nå ble du for streng. Ja. Å ja, unnskyld.
2: Så blir snill igjen da. Ja. Da du blir gaslight av KI, det ikke så lett.
1: Neida, men det klart at når du skal si generelt om alle som født I samme stjernetegn, ja. Så blir det jo veldig sånn overfladiske ord.
2: Ja, alle som, ja det blir jo det. Ja. Men da, det nettopp derfor jeg mener, at det ikke har voldsomt mye for seg, dette her med stjernetegn. Men det litt moro, og det kan jeg sette pris på.
1: Ja, nei, jeg har ikke sånn kjempetro jeg heller.
2: Nei, det var ikke det?
1: Nei. Men noen har det. Mm-hmm. Lars Ivar skriver, sommeren herlig, og midtuka I ferien, været blir som det blir. Joker Nord stikkordet, nyter byferie I Storoslo. Mm. Ja. Været blir som det blir. Sånn med Joker Nord. Vel, hesten, hva mener du?
2: Nei, det ble slange, dessverre. Det løvet denne gangen.
1: Ja, mistet du alle pengene dine, og alle sola.
2: Været gjør som været. Du kan ikke bli sur på at det dårlig vær, for været har ikke lovt deg noen ting. Det har jeg hørt en gang.
1: Ja, men det som når det vært så mye fint vær som det nå, ja. Det jeg merker at da ikke jeg så veldig opptatt av å vaske og så videre. Så jeg la merke det I går at det var veldig støvete I vindueskarmene mine.
2: Ja, og det la du merke til på grunn av det fine været da?
1: Jeg la merke til det fordi at sola sto på litt sånn riktig, tror jeg. Så bare ja. Sånn, oi, der lå det tre døde fluer og sånn, da har du ikke vært veldig påpasselig. Men de gangene jeg tenkte, nå skal jeg gjøre rent. Så har det, nei men det så fint vær jeg vil heller være ute I det fine været
2: ja.
1: Og når det var regn på lørdag, da var jeg ikke hjemme så da kunne jeg ikke gjøre det da heller
2: nei, riktig
1: så da, nå så må bruke neste uke da da det stå litt sånn på halvt hold frem til det
2: ja, og I hvert fall hvis det da skal være regnet litt sånn annen hver dag ja. Eller, nesten, eller mer enn det da men, ja, men sånn, for sånn generell solskam som noen kaller det da, som du også fortalte om fra NRK.no I dag at folk føler at jeg kan ikke ligge på sofaen hjemme jeg må ut når det fint vær det kjenner du egentlig ikke på
1: Nei.
2: Noe særlig.
1: Nei, det satt.
2: Men det akkurat når det kommer til husarbeidet, da den litt verre.
1: Stod det I løvens tegn litt lat også.
2: Helt sikkert. Helt
1: ja, det
2: sikkert.
1: Gjorde nok det. Men vi spør nå da, det greit å la husvasken vente I finværet?
2: Mm-hmm. Du kan trykke deg inn da, I appen NRK Radio, scroll deg ned på vanlig vis, og trykke på ja, det ikke så nøye. Vil være ute I sola? Eller ja, du kan rekke begge deler. Eller nei, vaske først og kose seg etterpå. Krev din plikt, gjør din rett. Som Gerhardsen så kjent.
1: Men hvordan med deg? Du flink til å ta husvasken på sommeren?
2: Nei, men det jeg ikke så mye flink til det ellers heller. Så det ikke en ren sommerting.
1: Merker ikke noen stor forskjell?
2: Nei, jeg tror ikke det I hvert fall.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Storbrannen I Krokstadelva fører til rekordpågang hos flere forsikringsselskap I Fremtiden Forsikring har de ikke sett liknande pågang siden andre verdenskrig. Det sier skadeforebygger I selskapet, Therese Hofstad Nilsen.
1: Det vi opplever, det jo at veldig mange jo I sjokk. Det veldig mange sterke historier. Så vi har jo vært til stede I Drammen nå gjennom helgen og kommer til å være der også utover uken. Dette jo et enormt omfang. Bare vi I fremtiden har vel fått cirka 170 saker.
0: Og så tar vi med det som kommer akkurat nå, og det at en person har status som mistenkt etter storbrannen I Krokstadelva. Det var altså fredag at brannen braut ut, over 100 bostader har gått tapt I brannen, og 400 personer evakuerte. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. I Finnmark omkom en ung jente etter at to biler kolliderte I Pasvik I Sør-Varanger I dag. Ulykka den skjedde I formiddag ifølge politiet. Så skal vi høre at nasjonalforsamlingen I Frankrike stemmer I dag over et forslag som forbyr sosiale medium for alle under 15 år. Forslaget ventet å få flertall, og etter planen skal 15-årsgrenser for nye kontoer I sosiale medium gjelde fra september. Da blir Frankrike mest sannsynlig det første europeiske landet med en slik lovfestet aldersgrense. Sommeren I år vil bli huksa for utrolige norske idrettsprestasjoner, for I tillegg til norsk fotballtriumf I VM og bronse I hockey-VM, må ekspertene nå gni seg I auga over resultatet til de norske syklisterne I Tour de France.
2: Nei, det har vært en fantastisk Tour de France, sett med norske øyne, vil jeg si. Best jeg kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
3: Klar tale fra tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritsen. Etter de to første ukene av verdens største og mest prestisjefyllte sykkelritt.
4: Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå, da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen, og han er der først!
3: Her vinner Søren Wernskjold 11. etappe. Han sykler for det norske profflaget Uno X. Tidligere I toren ble lagkamerat Torstein Træen tredje nordmann I historien til å sykle I den gule ledertrøya. Uno X har vært et av de dominerende lagene så langt, sier Lauritsen.
2: Det hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakket med mange, noen av mine ex-kollegaer som sportsdirektører rundt I forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De så misunnelige. Altså, det jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X, og det 23 lag her.
0: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Dag Otto Lauritsen så, eller virker så utrolig blid.
6: Ja, I hvert fall når norske syklister det så bra, men ellers så.
5: Ja, alltid sånn, fordi så entusiastisk å høre på stemmen hans.
6: Ja, når han svarer feil I huskestue på TV 2, da like blid.
5: Har han gjort det? Hva det for noe?
6: Huskestue det der konkurransebaserte programmet. Med han, og så var det Christian Ødegård som var programleder. Uh-huh. Og så var det to kjendislag, da, med to på hver. Dag Otto Lauritsen var fast på det ene laget. Og han var, svarte feil og bla bla bla, men det var liksom ikke så farlig fikk du følelsen av. Selv om han da tok det, han jo tidlig idrettsutøver, så han må jo ha en liksom driv til å gjøre det bra da.
5: Konkurranseinstinkt, men like bli utad I hvert fall.
6: Ja, og det, ja, det, ja, du har ikke tro på å ta innad også, eller?
5: Jo, litt. Jeg blir overtalt av det da. Han, men, bli, men kan være dialekta også.
6: Ja, så bli sørlending liksom. Ja,
5: men sørlending kan høre sur ut.
6: Ja, de kan det, men ikke da gå til Lauritsen. Aldri da gå til Lauritsen.

0: Inner Circle var det, Bad Boys, What You Gonna Do.
1: Følger jo fortsatt med på togtrafikken, og det fortsatt da forsinkelser og innstillinger på Østfoldbanens vestre linje mellom Oslo S og Ski. Foreløpig vet ikke hvor lang tid det vil ta å fikse denne feilen. Tidligere så sa jo Bane NOR at det skulle komme en ny oppdatering klokka 14. Den nye oppdateringen de vet ikke hvor lang tid det vil ta.
0: Nei, okay.
1: Så det, inntil videre så forsinkelser der altså. Så det sommerarbeid på jernbanen, vet de. Og veiarbeid, også vestfra på E18 så går det veldig sakte. Kø mellom Sandvika og Høvik, og også vestover da, men ikke fullt så mye kø i retning Sandvika.
0: Jeg merker at når det kommer sånn ny oppdateringsmelding, så tror jeg alltid at det skal ha ordnet seg til den nye oppdateringen. Mm-hmm. Men det jo veldig ofte så, det betyr jo ikke vi friskmelder klokka to, de sier bare vi skal si hva vi vet klokka to.
1: Ja, en liten oppdatering, ja. Ja. For det jo mange ledd før du kommer til... Alt bra,
0: ja.
1: Mellom nå det noe gærent og alt bra.
0: Så jeg må slutte å tro at det skal være bra, fordi det kommer en ny oppdatering.
1: Ja, ja, ja, det bare legge den forventningen død med en eneste gang.
0: Den lagt død nå. Vi spør om det går litt på halv tolv hjemme hos deg når det gjelder husvasken, fordi det så mye fint vær.
1: Ja.
0: Det en som skriver, det husgudene, ikke værgudene som avgjør når det skal vaskes her i huset.
1: Ja, så lenge det ikke husnissene, så det vel kanskje fint. Men husgudene, ja. Ja, men de må jo spille på lag de også. De like uforutsigbare som værgudene de, ja?
0: Det spørs. Det vet man aldri, spørs hvilket hus du bor i.
1: Ja, og hvilke guder du har.
0: Katrine Jås, hun skriver, jeg fikk besøk på hytta i går, og av respekt for mine gjester så tok jeg meg en økt med støvsugeren.
1: Ja.
0: Ellers åpner jeg dører og vinduer og lar vår herre gjøre resten mens jeg venter på regn. Og hun ikke alene om det, altså. Det veldig mange som har trygget på, det ikke så nøye. Jeg vil være ute i sola, lar husvasken vente i finvær. Det 86%.
1: Ja, så de aller fleste sier det ikke bruk opp en fin dag på husvask.
0: Mens 14% har trykket på, ja, du kan rekke begge deler.
1: Mm.
0: Ingen har trykket på vaske først, kose seg etterpå.
1: Og det synes jeg fint, ja. Det jeg glad for at vi såpass avslappet i Storoslo, og også med tanke på hverandre, da.
0: Ja, og da kan du også få den der litt gode følelsen når du stryker fingeren over den billedramma.
1: Ja.
0: Og haha, slappe folk, ja.
1: Ja, de slappe her også. Ja. Jeg lurer på om gjestene til Katrine Jås gjorde det samme da de var hos henne. Tok en liten sånn over en billedramme eller på en eller annen flate som du ikke nødvendigvis vasker så ofte for støv.
0: Jeg tror ikke det så vanlig. Jeg ville aldri gjort det hos noen andre.
1: Ikke det? Bare av en sånn, ikke fordi at, nå skal jeg sjekke. Jeg bare sånn, jeg nysgjerrig på hvordan det der.
0: Nei.
1: Og uten at jeg dømmer nødvendigvis. Det bare en registrering, sånn, ja vel.
0: Jeg vil ikke gjort det. Kan vi lage en liten avstemming på det? For det lurer jeg på om det vanlig, eller om du litt alene om det.
1: Pleier du og henger du, og hva skal jeg spørre der da? Sjekke
0: billedrammer for støv på besøk hos andre. Ja, dette ordner vi opp i.
1: Ja, gå inn og stemme hjelpen NRK Radio, eller eventuelt send melding der også da, ja. Hvis dette noe du gjør eller ikke.
0: Du, Krana Nilsen fra Løken, han fikk jo rips av lillebror på Mysen.
1: Mm-hmm.
0: Dette har det blitt en rimrik av.
1: Rimrik har det blitt?
0: Ja. Tom på Nærsnes, han skriver, ripsbusker og andre buskevekster, så kommer rimriken. Krana Nilsen fra Løken var ute på søken, og hos lillebror på Mysen ble det ripsbær til frysen nok til Nilsen og hans frøken.
1: Avkert. Den var veldig god, den.
0: Veldig god. Kjapt levert.
1: Hvordan har rimrik-gamet til Tom på Nærsnes vært i sommer? Har det vært noe særlig rimriker?
0: Jeg hadde vært litt av og på.
1: Ja.
0: Men vi takker for hver eneste en som vi får.
1: Selvfølgelig. Det viktig at Rimmerikbu også tar seg litt fri.
0: Ja. Oi, her det, nå det party. Her ikke sola gått ned enda.
1: Nei, virkelig ikke.
0: Så det kan vaske enda for de som gjør det etterpå.

0: Det var Grevling Eldorado med Terra, som Samuel fra Bigo I Nordspania ønsket seg. Han var jo dagens turist.
1: Ja, ja, ja. Jeg synes den var tøff, ja.
0: Det var ganske kul.
1: For det er jo moderne, inspirert folkmusikk. Det jo.
0: Ja, den var veldig fin. Bigo, hvis man har lyst til å reise dit, det ligger altså rett over grensa fra Portugal ved Middelhavet, og visst nok mye billigere enn mange andre byer I Spania. Det ikke noe særlig mye turister der.
1: Nei, og det det jo så veldig sur på andre steder I Spania.
0: Ja, så det ikke sikkert at de har så lyst at vi skal komme til Bigo, det vet jeg ikke. Men,
1: Nei, ikke spør Samuel om vi skal reise dit. Nei.
0: Men det veldig god mat å drikke, sier de, og har en av de største fiskehavnene I Europa. Den 2 mil lang, så da det bare begynner å gå.
1: 2 mil lang? Mm-hmm. Ikke sant? Og hvor brei den? Det sier de ikke noe om, men sikkert, ikke, sikkert litt brei også.
0: De har også mye skulpturer langs kaja. Du kan blant annet se en sånn kjempestor blekksprut hvor forfatteren Jules Verne sitter på.
1: Ok.
0: Så han har visst nok vært I Bygg og Mye, skrevet deler av bøkene sine der.
1: Han var en maritim fyr.
0: Det masse gatekunst, og de har veggmalerier, og de har en egen gatekunstfestival. De har østers og blekksprut, veldig vanlig å ha på med restaurantmenyene, fordi det det store fiskemarkedet der. Mm. Og så det ganske bratte bakker, som kan være litt tungt å gå. Men hovedgata, så har de bygd overbygde rullebånd. Som tar deg til toppen.
1: Åh, så deilig.
0: Så du trenger slipper å gå.
1: Åh, slapp. Det jo veldig turistvennlig det da. Oss late turister som kommer der, slipper å gå så mye.
0: De skryter av utsikten sin, og det jo ikke så rart når de har disse bakkene. Mm. Og vi hørte jo at Samuel var veldig opptatt av museer. De har mange museer også I Bigo. Ja. Blant annet har de visst et kjent museum for moderne kunst.
1: Ja, riktig.
0: Så hvis man av samme typen turist som Samuel så ja. Har man mye å se på der også.
1: Og han sa jo også at det var mye bra klassisk arkitektur der, mm-hmm. Mye fine gamle hus.
0: Så dette en fristende by å dra til.
1: Ja, må ikke bli for mange da.
0: Nei, for da blir de sliten av oss.
1: Så akkurat sånn som I Barcelona. Men kanskje dette liksom, noen sier jo sånn, det som å reise til den byen, det som å reise til Paris før turistene kom, eller Berlin før turistene kom. Kanskje dette som å reise til Barcelona før turistene kom?
0: Ja, så da kan man si om 20-30 år, så kan du si, jeg var der før turistene kom.
1: Ja, og da sier folk, skulle vi vært der da, eller? Og så kan du si at, ja, det burde. Det var litt dumt.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Mogisha var det, I would never.
1: Så det trafikken da, Oslofjordtunnelen, den stengt I retning Drøbak på grunn av et stanset kjøretøy. Drøbak, det østover.
0: Og vi skal ha nyheter. Togtrafikken rundt Oslo for sårbar, mener SV, Eva.
2: Ja, I dag var det igjen problemer på flere strekninger, blant annet mellom Oslo og Ski og Oslo og Lillestrøm. Annelise Fredlund, kommunal- og transportpolitisk talsperson I SV, reagerer.
3: Det jo ikke bare en enkelt feil. Problemet jo at togtrafikken rundt Oslo blitt så sårbar at når en sporveksel, sånn som vi har hørt om både I går og I dag, en kontaktledning eller et spor for problemer, så rammer det jo 10.000-vis da til sommeren nå. Det jo bare flaks. Dette kommer til å skje senere I august, og det kommer til å se I september og senere. Så hvis flere skal velge tog framfor bil, så må staten investere mer I vedlikehold, fornyelse og kapasitet til jernbanen, og det SV klart til å gjøre.
2: Bane Nord ønsker ikke å kommentere saken. En krangel mellom to personer I Nydalen I dag morges eskalerte brått. Da en kvinne I 60-årene greip inn for å stoppe en krangel, ble hun angrepet. Hun nå innlagt på sykehus med alvorlige hodeskader. En mann I 30-årene pågrepet etter hendelsen. Etter 65 år kan det være slutt for sommerleiren Tom Murstad Sjølær på Høyerholmen I Asker. På grunn av dårlig kommuneøkonomi ønsker Asker kommune å selge eiendommen som leieren har leid I flere år. Det melder Budstikka. Eiendommen legges etter planen ut på markedet neste år. Vålerenga har fått ny assistenttrener. Vetle Rygg har trent Lørenskog siden 2023 og går nå over til Eliteserieklubben. Det skriver Vålerenga idrettsforening på sine hjemmesider. Rygg deltok på sin første Vålerenga-trening allerede I går.
0: Eva Nøsen det som har nyhetene. Hvordan det med togene nå, akkurat nå?
1: Togene akkurat nå jo litt sånn trøblete da. Det fortsatt trøbbel på Østfoldbanens vestre linje. Færre spor I bruk mellom Oslo S og Ski. Forsinkelser og innstillinger fører det til. Og så jo dette sommerarbeidet da, som også fører til mer trøbbel. Har søkt etter svar.

0: Sondre Justad og Musti var det. Sorry heter sangen. Ja, du sa at du kan hende at, eller du gjør, jeg vet ikke hvor ofte du gjør det, men du sjekker altså støv på bilderammer hjemme hos andre.
1: Ja, det er ikke så ofte jeg på besøk hos andre.
0: Nei.
1: Men jeg kan gjøre det nesten som en sånn, ikke en tvangstanke, men ikke noe som jeg har en bevisst tanke rundt heller. Hvis jeg står i gangen uten at noen ser meg, ja, ta en liten sveip med fingeren over på en flate, hvor jeg tenker, jeg lurer på om det er støv der. Og det er det noen ganger. Og det er, og ikke, som jeg sa i sted, ikke for å dømme og tenke, å, for noen skittende rabagasser som bor her, men bare for en, som en registrering, og kanskje at jeg kan følge meg bedre med meg selv, da, mine egne vaner.
0: Ja, ok. Men Knut skriver, hei Andreas, det,
1: hei.
0: Er vel ikke,
1: hei, Knut.
0: Det er vel ikke helt greit å sjekke støvet på andres bildedrammer, selv om det skjer med silkehandsker.
1: Nei, jeg skjønner.
0: Hva gjør du egentlig med denne informasjonen? Registerføres støv? Finnes det et nasjonalt støvregister?
1: Det er ikke noe dum i det, Knut. Kanskje det er det jeg skal begynne med?
0: Skrive det ned i en liten bok?
1: Ja, og sende det til Astma- og Allergiforbundet for eksempel. De vil jo satt veldig pris på en sånn type informasjon. Ja, det er ikke så dumt.
0: Men husker du det etterpå?
1: Nei.
0: Nei, ok.
1: For jeg tror nok at jeg har helt sikkert gjort hos deg en eller annen gang, Kristina. Men jeg kan ikke huske, jeg har ikke noen konkret minne av det, og jeg husker heller ikke om det var noe særlig støv der eller ikke. Det er klart, hadde det vært enorme hybelkaniner der, så ville jeg kanskje husket det.
0: Ligge noen hybelkaniner og sovet opp på bildedrama?
1: Ja, kost deg der. Det var der de fant at de ville være. Men det tror jeg, det ville jeg husket som sagt, så det var det nok ikke.
0: Marianne skriver, nå tørker jeg støv av rammene hver uke. Ja. Hadde overnattingsbesøk av en venninne som hadde fått ny hofte, da hun skulle ut av sengen, spratt hoftekula ut av ledd og hun måtte ta hjelp av paramedics. De måtte gi henne væske og morfin og de hang dette opp på knaggen på veggen etter at jeg hadde tatt ned bildet. Mannen så på rammen, der var det cirka 1 centimeter med støv. Dette var pinlig. Det skal sies at dette er et rom som sjelden brukes, men etter den gang blir rammene regelmessig rengjort.
1: Ikke sant? Det er, man vet aldri når man blir eksponert på den måten da. Så det er kanskje lurt da, å gå og vaske. Ikke at jeg gjør det selv, altså. Men kanskje etter en sånn historie at jeg kommer til å begynne å gjøre det.
0: Og Katrine Aas skriver, Andreas må si frem om han kommer på besøk til meg, for da skal jeg jammen vaske godt først. Jeg kommer til å gjøre det nå.
1: Ja, du gjør det?
0: Ja, jeg kommer til å sjekke særlig i gangen da. Alle bildene i gangen, der skal det ikke være noe.
1: Ja, men jeg ville ikke tenkt noe annerledes om det hvis det var masse, støv der, eller om det ikke var noe støv i det hele tatt. For det kan jo hende at, dette vet jeg ikke om jeg har opplevd, siden jeg ikke husker det spesielt godt etterpå, men det kan jo hende at det også er mistenkelig hvis det ikke er et eneste støvfnugg å finne.
0: Ja, ok.
1: At det høres ut som, ok, nå er det noen som har forberedt seg, det er noen muffins her.
0: Ja, vel.
1: Noe som ikke er sånn, siden det er jo veldig vanlig å glemme å, når du tørker støv akkurat opp på rammene.
0: Said skriver, hvorfor skal man sjekke støv hos andre? Den eneste grunnen jeg kan tenke er at man vil føle seg bedre.
1: Ja,
0: ja.
1: Det kan godt være det, ja.
0: Han skriver, ta en dusj eller spis en is i stedet for når du kommer hjem.
1: Ja.
0: Men du gjør begge deler, du.
1: Jeg gjør aldri. Sjekker støv, spiser is og tar en dusj.
0: Ja, ja. Nei, Mette skriver, nei, vet du hva, det er ganske prikk, prikk, prikk, Andreas.
1: Ja, men jeg gjør det jo skjul. Og da må det være greit. Hvis du ikke ser det. Hvis det er hemmelig.
0: Det er mange ting som ikke er greit, selv om man gjør det i skjul.
1: Ja. Men så gjør man det i skjul, da.
0: Men er du som Andreas og gjør dette her? Vi spør nå i appen om du også driver og... Tørke støv av andres bildrommer.
1: Det er, jeg er ikke alene, skjønner du. Det er noen som har gjort det, som har vært inn og stemt, og også sendt melding.

0: Randy Crawford og Knocking on Heaven's Door. Og mens Randy Crawford har sunget, så har du vært rundt og sjekket støvvist ut også.
1: Vi har ikke noen bilderammer her, men vi har kriker og kroker hvor, som ikke nødvendigvis blir tørket så ofte for støv. Det er noen skjermer, det er noen kameraer, det er noen andre ting. Og det, jeg synes ikke det var så aller verst, altså.
0: Nei.
1: Men det var jo litt støv, i hvert fall oppå de der små kameraene som henger fra taket.
0: Men det er jo så høyt opp dit, at du må være like høy som deg for å rekke opp.
1: Ja, og det var knapt nok at jeg klarte det.
0: Ja.
1: Og på den ene skjermen også var ganske høyt oppe. Men der var det på et eller annet vis mindre støv enn på kameraene, men det er veldig smal skjerm da.
0: Ja, hvordan føles det nå da etter at du har gjort det?
1: Jeg føler ikke noe spesielt annerledes. Okay. Det var, jeg synes det er morsomt å bare gjøre det. Og få bare sjekk, få litt støv på fingeren, gnisse det litt av etterpå. Jeg synes det er jo tilfredsstillende på et eller annet vis.
0: Ja,
1: bare selve aktiviteten.
0: Ja, så du liker det bedre enn å ha den der så dere møkket her, ja.
1: Ja, ja, det er ikke så viktig for meg, altså.
0: Inge Johanne skriver at en gang jeg skulle selge huset, så kom de nye kjøperne med hvite handsker for å sjekke hvordan vi hadde vasket huset med overtagelse.
1: Noen som forventet veldig at disse gidder ikke, og dette er noen slubberter som ikke gidder å vaske ordentlig.
0: Mm.
1: Ja, det kan jo føles litt invaderende, om ikke invaderende, så i hvert fall sånn, du stoler ikke på meg, nei.
0: Ja, men det er jo alltid, synes jeg, ubehagelig. Og når noen skal ta over, når du skal ha solgt leilighet eller hus, er det jo veldig ubehagelig når de skal komme og sjekke. Uansett, liksom, så blir man høyre sånn, har jeg vasket grunnen nok? Har jeg vasket grunnen nok?
1: Jeg ble veldig, veldig stresset en gang da jeg skulle flytte ut fra et kollektiv i Volda, mitt siste kollektiv, og vi var tre stykker som bodde der. Jeg tror vi vasket i to dager, og det var sikkert 60 kvadratmeter i den leiligheten, og aldri vasket så grundig før i mitt liv. I hvert fall frem til da, lister og inn i ovn, og i hvert fall opp på bilderammer og på skap. Og vi sto på, og så kom huseieren inn, han skulle komme og sjekke, ta over nøkkelen etter disse to dagene. Gikk inn, stelte seg i stua, så seg rundt. Ja, ser bra ut det her.
0: Og da ble du skuffet.
1: Jeg ble litt skuffet, ja, men sjekk hvor flinke vi har vært da. Jeg skulle gjerne hatt noen hvite silkehansker, jeg da.
0: Kan du sjekke litt grunnigere?
1: Du har vel, skal du ikke sjekke inn i ovnen, fikk jeg lyst til å si.
0: Men hvis han hadde sjekket skikkelig, skikkelig grunnig, og dere hadde holdt på som dere gjorde, og han hadde sagt, det her er ikke rent nok, da hadde du blitt skuffet da.
1: Og da hadde du blitt skuffet? Ja. Da tenkte jeg, ja, men nå må du, nei, det hadde blitt helt knekt, tror jeg. Helt knekt.
0: Lillebror skriver, valgte å kle veggene på toalettet med bilder i stedet for å male veggene. Det gikk med knapt 60 bilder. Tror fingeren til Andreas hadde fått kjørt seg, om han hadde et nødvendig æren her i hiet.
1: Det hadde du nok, ja. Hadde nok, men det er også deilig nesten. Og det er sikkert litt sånn små bilder også. Og knipse det av etterpå. Hadde koset meg med det, altså. Hadde vært der i timen siste, lillebror.
0: Vi har jo spurt om du sjekker andres bildedrammer eller lignende har støv på seg. Du er ganske alene om dette her, altså.
1: Ganske alene, ja, enten så er jeg alene, eller så er jeg ikke det.
0: 88% har trykket på nei, hva i alle dager? Og så er det 8% som har trykket på, det har skjedd, men det snakker jeg ikke høyt om. Og så er det 4% som har trykket på ja, stadig vekk.
1: Det betyr at det er 12% av oss som gjør det. Da er jeg ikke alene, synes jeg. Da er jeg ganske, jeg er en liten gjeng da.
0: Angrer du på at du innrømte dette her?
1: Nei, jeg synes det var festlig, jeg står i det. Jeg koser meg fortsatt med, jeg kan anbefale aktiviteten altså.

0: Emma Steinbakken var det for alltid type ting. Det en som skriver nå, svigermor driver stadig med dette støvgreiene. Ikke bra.
1: Ikke bra, nei. Går med, rundt med silke, hvite silkehansker og sjekker om, ja, har du tøkket støv oppå her da? Her da?
0: Ønsker å være anonym, skriver vedkommende. Hvis ikke svigermor skal høre det.
1: Det kanskje greit, ja, å være litt anonym på akkurat det.
0: Du valgte å ikke være det.
1: Ja, jeg er til de grad offentlig. Det bildet meg til meg i appen NRK Radio.
0: Har du gjort hjemme hos svigermoren din?
1: Min svigermor, min svigermor. Nei, ja, det tror jeg nok ikke jeg har.
0: Nei, ok.
1: Der er det for, lett å bli tatt av, tror jeg. Nei, da er jeg ikke det. Jeg tror jeg gjør det noen ganger uten å tenke over det, bare for, som en sånn, ja, for å gnisse litt mellom fingrene. Så det kan jo, jeg kan ikke avkrefte, men jeg tror ikke jeg har gjort det.
0: Knut skriver en fun fact her. Etter å ha reist i Midtøsten opplevde jeg mindre støv inne enn hjemme i Norge. Forklaringen jeg fikk var at det meste som blåser rundt der er fin jord og leire, ikke sand. Sandkorn er for tunget å fly langt, mens fint støv kan transporteres over enorme avstander.
1: Ok.
0: Ja. Så det du egentlig gjør er jo bare være litt grei, hjelpe til med husvasken litt grann.
1: Ja, det er ingen som takker meg for dette greiene her, jeg gjør det helt gratis til og med.
0: Ja, ingen annen skriver bedre med støv på fingeren enn støv på hjernen.
1: Og det har jeg ikke noe særlig.
0: Nei. Du, Katrine også har en fantastisk dag i dag, hun skriver, finnes det noe bedre enn å komme svett fra tur med molter i boksen, ta seg et bad, åpne en pils og se en sliten hund sovne. Sommer er godt.
1: Det høres jo helt utrolig ut.
0: Det høres veldig, veldig nydelig
1: ut. Også deilig. Med molter i boksen, spiser du da molter? Rett fra boksen, eller kanskje eller tar det litt sånn, du skiller det vel sikkert da hvis du kommer rett fra tur, vil jeg tro kanskje sylter det, kanskje litt sukker på
0: du vil ikke spare det til multidesseren til jul, det er litt for lenge
1: jeg synes det er litt for lenge, du kan jo spare noe da også ta, og legge det i fryseren kanskje, og så tatt, noe nå, du må jo nyte litt frukter nå, på dagen det klart det. Tror du ikke Katrine også gjør det?
0: Helt ferskt.
1: Helt ferske molter. For det bra.
0: Så det molter i finskogen,
1: ja. Ja, det godt å vite. Mm-hmm. Hvis, hadde du ikke tenkt det fra før? At det var molter der?
0: Molter veldig, veldig lenge siden jeg har plukket. Mm. Det sånn jeg husker fra barndommen oppe i Nordsverige, liksom. Men det veldig, veldig...
1: Ja, for jeg også forbinder det med nord, langt nord. Da driver man med det.
0: Er det lenge siden du har gjort det?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg har plukket molter noen gang. Multer kalte vi det da jeg var liten.
0: Ja.
1: Men, eller der hvor jeg var da. Det var sikkert noen som kalte molter da jeg var liten også. Jeg bare fikk det ikke med meg.
0: Da var jeg var liten, så sa vi molter.
1: Ja, tidene forandrer seg altså.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Samholdet i ettertid av brannen i Krokstadelva har vist at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i ettermiddag i Drammen. Der har han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbrannen, som jamner over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
1: Det er helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det er den største brannen i moderne tid i Norge. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Jeg er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta i live fortsatt. Det vi har sett rundt denne brannen da det skjedde og katastrofen kom, og det som har skjedd i ettertid, er jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden er noe vi aldri kan veta. Aldri bestemme at nå har vi det. Det er noe som kommer fra oss som fellesskap, og det er sterkt i Norge.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. En person har status som mistenkt etter storbrannen. Politiet har ikke en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart i samband med brannen. De understreker at dette er gjort for å sikre retten til forsvarer. Politiet har en oppfatning om hvor brannen startet, men opplyser at de ikke har grunnlag for å si noe om årsaker til brannen ennå. Og i Midtøsten er det frykt for at krigen blir utvidet til å gjelde hele regionen. Den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen truer med å sette opp en sjøblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier en nå ser potensialet for øydelegging som ligger i å utvide krigen.
2: Nå har trafikken i Rødehavet gått noe ned på grunn av tidligere angrep som Houthiene har gjennomført mot internasjonal skipsfart der, men det er fortsatt viktig og vil blant annet ramme Saudi-Arabias mulighet til å komme seg rundt Hormuz-stredet ved å eksportere olje direkte gjennom en rørledning som går til Rødehavet i stedet. Så det vil legge ytterligere press på en allerede presset internasjonal økonomi om denne blokaden settes ut i livet.
0: Så til fotball. HamKam-profil Mam Alassane Niang er selv til portugisiske Porto for en rekordsum. Storklubben betalte hele 26 millioner kroner for den 20 år gamle spissen, ifølge TV2. Det knuser det tidligere klubbrekordsalet på 13 millioner kroner, som ble sett da Christian Eriksen gikk til Molde fra HamKam. Salet skjer bare 2 måneder etter at HamKam kjøpte Niang for 1,5 millioner kroner. Spissen klubben sin toppskårer i Eliteserien denne sesongen og står med 6 mål på 11 kamper. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Det er mye penger i fotball, ja.
4: Det er det, men altså, er ikke det en helt vanvittig prisøkning? Kjøpte denne spilleren her for 1,5 millioner kroner for 2 måneder siden. Nå har de solgt han videre for 26 millioner.
3: Ja, det er nok noen som spretter en flaske champagne og sier at det var et godt kjøp.
4: Jeg tror Mama Lasna Niang en av dem. Han får lov til å flytte til Porto fra Hamar.
3: Ja, for du ville heller bo i Porto.
4: Jeg tror det.
3: Er det Portugal?
4: Det er i Portugal, ja. Yeah. Å drikke portvin og spise deilig portugisisk mat og drikke vin. Jeg sa det, drikke vin 2 ganger, hørte
3: jeg. Ja. Mm-hmm. Skulle tro det var fredag nesten.
4: Skulle tro det, og så er det bare tirsdag. Yeah. Men det er jo sommer da. Det er viktig å huske på. Melding fra Oslofjordtunnel, den åpnet igjen altså, etter at den var stengt en periode mot Drøbak østover, åpen og trafikken går som normalt der. Men det er fortsatt trøbbel i togtrafikken, Østfoldbanens østre linje, fremdeles forsinkelser og innstillinger og færre spor i bruk mellom Oslo S og Ski.

0: Michael Jackson, Beat It, som var Track 16-låta I dag, og det var Petter som hadde ønsket seg den.
1: Mm-hmm.
0: Du må gjerne ønske deg en Track 16-låta også, da må du sende en melding I appen NRK Radio og skrive hvilken sang det
1: Ja, og gjerne liksom hva du heter, kan skrive hva du, og hvorfor du synes den passer bra, men du trenger ikke. Nei. Kan du også bare sende låttitlen?
0: Står det Track 16, kolon, og så låttitel, så legger vi den I lista.
1: Holder inn massevis. Mm-hmm. Du, det, følg jo med på togtrafikken gjennom sommeren. Det har jo vært trøbbel på Østfoldbanens vestre linje I dag, mellom Oslo S og Ski. Nå sier vi at det kommer ny oppdatering klokka 17.
0: Ok, men det betyr bare ny oppdatering. Det
1: ny
0: betyr
1: oppdatering.
0: Ikke at det I orden klokka
1: Nei,
0: 17.
1: Nei, det betyr ikke det nødvendigvis, men det kan vite noen på Bane Nord sine sider at der det ikke like... Nei, så det liksom forskjellig informasjon der. Må gjerne sende melding om det også I appen NRK Radio da.
0: Multer eller molter? Rune skriver her I Aurskog og Hørland, så heter det Multer.
1: Multer der, ja.
0: Multer med Ø. Vært bra I år, men nå sesongen på hell.
1: Men man, men man skriver det vel med U?
0: Eller O.
1: Du kan velge å skrive med U eller O, nei?
0: Ja.
1: Ja, ok. Men Ø, den det bare muntlig.
0: Det vil jeg tro. Ja, du sa at det litt kan hende bli bedring I togtrafikken. Vet ikke det før om tre kvarter?
1: Nei, for å håpe det I hvert fall.
0: Men det har vært veldig mye trøbbel I sommer. Det har vært stadig vekk at de på TV-nyhetene med Knut Magnus Berge, som har hatt nyhetene stort sett hele sommeren, det høres ut som her I hvert fall, har sagt noe om togtrøbbel.
2: Full stans I togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm I kveld. Det blir sett opp buss for tog.
3: Jeg synes det veldig leit og veldig upraktisk, siden det tar litt lengre tid enn det burde.
2: Det blir forsenkinger og innstillinger I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm. Årsaken en feil på sporet ved Grorud. Reisende I Oslo-området møter nok en dag med utfordringer I togtrafikken. Det har vært problem på tre ulike strekninger I morgentimene. De siste vekene har det vært mye togtrøbbel på de samme strekningene.
1: Dette altså hentet fra tre forskjellige dager, men det Knut Magnus Berge som har vært programleder på alle nyhetssendingene på dagtid.
0: Han det I dag også.
1: Han det I dag også. Og den siste her var fra I dag morges. Det var mye trøbbel I dag morges. Og sånn det ser ut nå, så det, kan det være greit, men bortsett fra mellom Oslo S og Ski da, og så det sommer, ikke sant? Romeriksporten, jeg tenkte sommerarbeidet. Det påvirker jo selvfølgelig.
0: Vi dro til Oslo S tidligere I dag, og lekte turister. For å se liksom, hvordan det å komme ned? Står det innstilt? Hvordan det? Hva for informasjon og så videre?
1: En litt sånn kjedelig variant av turistegenby, egentlig.
0: Vi må høre hvordan det gikk etter Kajander.
4: Alle tankene som vi har Alle spørsmål, alle svar Alt du trodde skulle være

0: koriander, var det solaskinn. Det har vært masse togtrøbbel i sommer, og i formiddag så dro vi ned på Oslo S ved den store tavla, for å kjenne litt på hvordan er det nå hvis vi helt sånn nye her, og kommer ned og skal ta toget vårt, blir det trøblete.
1: Hvordan følelsen når man kommer ned hit, og så står det bare Castle, nå står det på norsk hvertfall, innstilt.
2: Det veldig mye gult der, og gult skjønner du veldig fort at det betyr sånn, sjekk ut dette greiene her. Ja, der den mye innstilt, ja. Det vel alle, Oslo S til Skøyen, Oslo S til Ski, Oslo S til Stabæk, Oslo S til Drammen. Det mye av det, men det som står her, der står det også et litt sånn utropstegn hvor det står Østfoldbanens vestre linje. Her det noe trøbbel på grunn av arbeid på sporet.
1: Men hvis du kommer hit som, kanskje du på ferie fra Rio.
2: Ja.
1: Så kommer du hit, ok.
2: En liten cool location, tenkte du kanskje, ja, til Oslo?
1: Ja, cool location, og så hadde du hørt om Drammen da, ville gjerne dra dit. Ja. Eller hadde du hørt at Stabæk var et kult sted, ok.
2: Ja, ja, ja.
1: Toget til Stabæk har du sjekket.
2: Ja.
1: Så står det innstilt, og så står det i, men det står ikke noe på... Det står ikke noe på engelsk eller noe som forklaring.
2: Der står det da. Cancelled from Oslo S til, til Stabæk, står det. Så ja, det blir ikke på norsk engelsk.
1: Og det har du allerede sett.
2: Så. Det har du sett, ja.
1: Så hva gjør du?
2: Ja, hva med de avgangene som faktisk går da? Det noe der da? Ja, det går jo etter til Drammen nå om 20 minutter da.
1: Ah, det var dumt, for du skulle jo til Stabæk.
2: Ja, men det går kanskje... Nei, det stopper ikke på Stabæk, nei. Det lokaltogene. Nei, riktig. Hva med Spikestad-toget da? Stopper det på Stabæk?
1: Det det å finne ut det når du fra Rio.
2: Ja, for det jo... Og i tillegg så står det bare oppmerksom på at noen tog kan gå fra andre spor enn vanlig. Du har virkelig tunga i rett munnen på alle språk her.
1: Oi, oi, oi. Vi vet det jo. Vi sitter jo og sier det hele tiden.
2: Ja.
1: Men det noe annet å komme hit.
2: Ja.
1: Og så vet jeg jo sånn der Christian og Kokkeøyvind og sånn. De vant til det, de kan det. Det jo sikkert ja, ja. Litt irriterende likevel da.
2: Men de blir ikke noe skremt av den gulfargen med kanselert på alle avgangene. Eller mange avganger.
1: Men det jo en del folk som kommer og sjelden tar tog.
2: Det klart, hvis du kommer fra Rio, så har du ikke fått med deg at tog ikke det beste på sommeren i Norge. Men du fra Norge, så tror jeg du har fått med deg nå.
1: Ah, det fælt å se på alle dine innstillinger. Osh, osh, osh.
0: Ja, hva sier de i Bane NOR? Hvordan får du til informasjon til folk fra Rio og andre?
3: Det kan jo ikke være lett.
0: Nei, vi har snakket med pressevakta der for å høre hva de svarer etter Ruben og Miriam Bryant.

0: Ruben og Miriam Bryant der du brente vår bro. Masse trøbbel med toget har det vært I sommer.
1: Mm.
0: Og da vi kom ned I formiddag så var det altså innstilt. Og det kan jo være vanskelig nok hvis du kan norsk. Men hvis du turist, som vi lekte at vi var fra Rio,
1: ja.
0: Hva gjør du da? Hvor lett det å få ut informasjonen til turister?
1: For du skjønner jo, altså hvis du snakker engelsk hvertfall da, cancelled, det kan du skjønne.
0: Ja,
1: det men tror jeg. Men så da? Og så da liksom? Ja.
0: Og går det toget som står skal til Spikkestad, stopper det på å se, stopper jeg skal og så videre, mm. kan være problematisk. Og vi snakket med pressevakt I Bane NOR, Stine Strekken, for å høre om det vanskelig å få ut informasjonen om alle disse kanslerte togene til nettopp turister.
2: Det jo flere steder turistene kan finne ut av det. Vi har No-appen, som folk kan ha skjermen I lomma. Der kan du se alle stoppene toget skal på, og du kan se hvor toget har vært, og hvor det nøyaktig nå. Så det en veldig nyttig igjen, som mange får anbefalt. Ellers så det jo også et informasjonskontor på Oslo S, fra en tur, der de som godt besøkt, der folk kan gå inn og spørre.
1: Og der pleier det å være litt folk rundt, da. Stimle litt rundt ja. Og spør.
2: Ja, der det. De utrolig hjelpsomme, de som jobber på det kontoret der. Mm. Så der det mye hjelp å få for de som besøkende.
0: Det litt fortvilende sikkert for dere også, å se på den skjermen hvor det står innstilt.
2: Mm. Og vi får vondt I magen når vi ser gult på skjermen. Ja. For gult betyr jo at noe ikke som det skal. Så vi skulle gjerne at det var hvitt hele tiden. Men sånn det av og til. Vi prøver å få det på hvitt igjen så fort vi kan.
0: Det sa Stine Strekken. De prøver så godt de kan.
1: Gjør det altså.
0: Tom på Nærsnes har en liten innvending til hvor vi lekte at turisten var fra og ville til.
1: Mm-hmm.
0: Han skriver, ingen kommer ens æren fra Rio og setter seg på tog til Drammen alle steder. Du gæren. Nei, vi bytta til Sandvika.
1: Nei, Stabæk,
0: ja.
1: Stabæk, sa du.
0: Ja.
1: Det kan være at jeg veldig fotballinteressert. Har lyst til å se stadion der som heter... Åh, så veldig stille for meg. Stabæk der ute. Nadru stadion. Vi ser byggeplassen der. Kanskje vi ser det da? Det kan hende.
0: Vi kunne kanskje valgt et annet land, Tom.
1: Nei, jeg synes det holder seg.

0: Anita Baker og det Sweet Love. Og vi skal ha nyheter. Politiet ved Grønbekk på Jessheim etter melding om flere rusa ungdommer der, Eva.
1: Ja, det var flere som meldte fra om svært rusa ungdommer på stedet. Ifølge politiet flere av dem såpass rusa at de måtte tilkalle ambulanse. Ungdommene under 18 år, og politiet har nå tatt kontroll på flere av dem. 2 år etter at Tøyenbadet sto ferdig må Oslo kommune møte I retten. Det satt av 4 måneder til rettssaken som begynner I januar neste år, skriver Avisa Oslo. Det entreprenøren AF-gruppa som har stevnet kommunen. Bakgrunnen for rettssaken at de ikke har blitt enige om sluttoppgjøret. Tøyenbadet landets største badeanlegg og koster 2,3 milliarder kroner. SV mener at togtrafikken rundt Oslo for sårbar. I dag var det igjen problemer på flere strekninger, blant annet mellom Oslo og Ski og Oslo og Lillestrøm. Annelise Fredlum, kommunal- og transportpolitisk talsperson I SV, reagerer.
2: Det jo ikke bare en enkelt feil. Problemet at togtrafikken rundt Oslo blitt så sårbar at når en sporveksel, sånn som vi har hørt om både I går og I dag, en kontaktledning eller et spor for problemer, så rammer det jo 10.000-vis til sommeren. Nå jo bare flaks. Dette kommer til å skje senere I august, og det kommer til å se I september og senere. Så hvis flere skal velge tog framfor bil, så må staten investere mer I vedlikehold, fornyelse og kapasitet til jernbanen, og det SV klart til å gjøre.
1: Bane NOR ønsker ikke å kommentere saken. Plan- og bygningsetaten anbefaler politikere å si nei til planer om et 44 meter høyt bygg ved Aker Brygge. De mener blant annet at bygget kan skade Operatunnelen, skriver Avisa Oslo. Utbyggeren på sin side mener at byggingen trygg. Det til slutt politikerne I bystyret som bestemmer om prosjektet skal få grønt lys.
0: Eva Nøsen det som har nyhetene I ettermiddag.

0: se och svara, I didn't see it coming. Da har det vært masse trøbbel med toget.
1: Ja, og det fremdeles altså, mellom Oslo S og Ski, færre spor I bruk.
0: Du har nevnt Østfoldbanens vestre linje noen ganger.
1: Ja, det den det gjelder, det bare noe vi snakker om.
0: Og Klaus Isson skriver vedrørende tog med Østfoldbanens vestre linje mellom Oslo og Ski, mener da Blikstunnelen eller gamle sporet via Holmlia?
1: Det ikke helt sånn tydelig det de skriver, men ringte Bane Nord nå, og de sa at det Blikstunnelen. Ny Østfoldbanens tunnelen mellom Oslo S og Ski, det der det færre spor I bruk mellom Oslo og Ski, som fører til forsinkelser og innstillinger. Da. Og det tar tid I jobben med å rette feilen, sier de. Det tar tid, så det tar nok litt tid da.
0: Det pleier å ta litt tid da.
1: I hvert fall når de sier at det tar tid.
0: Ja, ja, ja. Vi var jo der nede I sted og tittet på alle disse innstilt skiltene. Det var jo voldsomt med greier. Surret litt rundt på Oslo S og kikket litt etter benker.
1: Ja, for du må jo... Får gjerne ha et sted å vente da, hvis du må vente på toget. Ja. Sett deg ned.
0: Det var ikke så veldig lett å finne benker. Det var lange, store avstander uten benk, så ja, ja vi leter vi.
2: Nei. Ikke hvis du ikke sitter på en kafé, I hvert fall. Du har jo de der rundene nede langs ved siden av Norvesen der.
0: Ja, og det det som sånn som jeg har skjønt det. Men det der jeg snakket med folk om mange ganger, at folk savner så benker her.
2: Det jo et sted man skulle tro, I hvert fall når det så mye for forsinkelser og innstillinger, da, at man skulle tro at okay, det greit å finne et sted og ta en liten pause. Det jo noen benker på perrongene. Det det, men det ikke...
0: Ja, men har du lov å gå ut på perrongen uten billett da? Altså, hvis du ikke,
2: ja, ja, ja. Det T-banen ja. Som vi kan...
0: Så her nede det selvfølgelig noen benker, men det litt lite benker altså.
2: Jeg synes det. Hvertfall når du tenker på hvor mange som faktisk reiser via den stasjonen her, hver eneste dag.
0: Jeg så en dame I sted som kom med stokk og var litt skjelven I beina og sånn.
2: Ja.
0: Ingen sted for henne å sitte.
2: Nei. Og det...
0: Å, det bråker. Et tog! Går! Står det? Nei, cancel, står det. Benk! Og de var jo nye og fine, de benkene her.
1: Så hvis du først kommer ut på sporet der, ja. Hvor det bare kanslert tog. På perrongen da. I sporet bør du ikke komme der på.
0: Nei, ikke sporet. Perrongen. Så kan du finne benker. Men altså, Bane Nord har fått mye spørsmål fra oss I dag. Og vi har også da stilt spørsmål om hvorfor det så mangel på benker? Dette et bevisst som du vil ikke ha folk her, eller hva greia? Skal høre hva pressevakta sier om det til Britney Spears og Toxic.

0: Britney Spears og Toxic Trouble på togene.
1: Mm-hmm.
0: Og så det dette med vestre linje da, som Klaus Isvon sa, mener de da Blikstunnelen, eller det gamle sporet via Holmlia, og det var Blikstunnelen.
1: Ja, Østfoldbanens vestre linje, I hvert fall I denne omgang, så det Blikstunnelen da.
0: Ja, og så skriver Christian nå, men hvor da østre linje?
1: Ja, sånn jeg forstår det, så handler Østfoldbanens østre og vestre linje om ikke det som skjer mellom Oslo S og Ski, men det som skjer etter Ski. For når du passerer Ski med toget, så det et tog som kjører bare rett sørover mot til Halden. Det vestre linje på vestsida, men så det et som svinger inn mot Rakkestad og Mysen og sånn, og det da østre linje. Men,
0: men begge kjører samme strekning ned til Ski.
1: Det det jeg ikke helt sikker på hvilken av dem du kjører da, men da, ja, i denne sammenhengen så var det da vestre linje som kjørte. Gjennom Blikstunnelen.
0: Ja.
1: Østre linje. Det var jo trøbbel på østre linje I går, og den pleier å gå Kolbotn, gamle utenom tunnelen da, mellom Oslo S og Ski.
0: Ja.
1: Så da kan det virke som at den ofte går der da.
0: Komplisert skal det være.
1: Ja, og det jo litt paradoksalt, fordi tunnelen ligger jo egentlig øst for den gamle traséen.
0: Ja.
1: Som da, ikke sant? Så jeg skjønner at det forvirrende her.
0: Og vi leite jo etter benker, synes det var for få benker på Oslo S, for alle de som skal sitte og vente da, på innstilte tog. Ikke vente på de innstilte togene, men vente på neste tog.
1: Om du bare var så vel at du kan vente på dem.
0: Christian skriver også, vi snakket om det I sted, alt for mye folk rundt Oslo S og Jernbanetorget. Du liksom I veien, uansett om du går eller venter på bussen.
1: Mm-hmm.
0: Og pressevakt I Bane Nord, Stine Strekker, vi spurte henne da, det liksom en bevisst handling at dere har veldig få benker inne på Oslo S?
2: Vet du, det litt forskjellig hva folk ønsker seg. Noen vil sitte og jobbe, eller bare slappe av og vente. Da har vi tre områder på Oslo S med benker der du ikke trenger å bruke noen penger. Du kan sitte midt I hallen foran den store skjermen, eller hvis du ser på skjermen, så det et venteområde rett til høyre der også. Og så det et venteområde der hvor du kan se ut mot Deichmann og Operan, som et litt større venteområde som vi akkurat har pusset opp, som vi har fått masse gode tilbakemeldinger på. Alle stedene kan du da se skjermen, sånn at du kan følge med hvordan det går med toget ditt. Og så det en del som ønsker seg en kopp kaffe eller noe mens de venter, og da det jo godt med kaféer og bakerier og forskjellige som du kan sitte på, og der også det skjermer som du kan se, både oppe I hallen på Oslo S, men også nede I Østbanehallen, så det skjermer på kaféene hvis du sitter der nede.
0: Ok, så en myte det der som jeg har hørt folk si, liksom, at ja, nei, men de vil ikke at de skal sitte på Oslo S, for det, man vil ikke, skal ikke henge der, det skal være litt sånn fientlig område. Det har jeg hørt flere si, men det ikke helt, stemmer ikke det.
2: Ja, nei, det stemmer ikke det helt tatt. Vi ønsker å få så mye hyggelig liv som mulig vi på Oslo S. Og det jo derfor vi har satt inn det og pustet opp det venteområdet mot sjøsiden. Og det også derfor vi har mye kaféer, for da får du en del folk som kommer inn som ikke skal ta tog også, men som bruker det som et lite handelssenter eller et møteområde. Og jo flere hyggelige mennesker som på Oslo S, jo bedre det jo å være der.
1: Og jo flere forsinkelser og innstillinger, jo flere mennesker blir det jo på Oslo S på gangen. Så det jo hyggelig det da.
2: Det ikke sånn vi ønsker det skal være I det hele tatt. Og det jo også mange som sjekker nå appen før de kommer ned til stasjonen, som gjør at de tenker, nei, men da tar jeg en ekstra is på Karl Johan, eller jeg sitter på kontoret I 10 minutter til, fordi toget mitt 10 minutter forsinket. Så det jo grunnen til at, vi har at du kan få se skjermen der du så kan du komme fram når toget går.
0: Ja, det sa pressevakt I Bane Nord, Stine Strekker. Så vi var bare litt sånn dårlige på å finne benkene da.
1: Ja, det var bare rundt hjørnene. Men de benkene vi så, de var jo ganske, bortsett fra de på perrongen da, det var jo folksomt der da.
0: Det var veldig, veldig fullt. Mm. Og det et stykke å gå. Hvis du litt dårlig til bein, så det et stykke å gå. Men ok, da har vi misset det nye opppusset venterommet.
1: Mm.
0: Det skal vi lete etter neste gang.
1: Ja, for å håpe at vi slipper å sitte her alt for lenge da.

0: It was back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Lawrence Spencer Smith var det. Finger crossed.
2: Noen som sa at har du noe mot Lawrence Spencer Smith?
1: Eller? Nei, absolutt ikke. Jeg spiste en bit av et äpple. Det kan være det som har liksom satt seg litt.
2: Skal ikke mer til, nei?
1: Nei, nei. Små ting som kan gjøre mye rart.
2: Velte så veldig store last.
1: Ja. Du, vi snakket om benkene på Oslo S. Tom på Nasjonals, han skriver mens ventende togpassasjerer på Oslo S sitter på pinebenken, kan vel Bane Nord sette fart i opppussingen og ikke bare komme med et benkeforslag.
2: Ja,
1: god kveld.
2: Det er noen.
1: Det mye rare benker.
2: Det det. Og overført betydning også, pinebenk.
1: Mm.
2: Hvordan ser en pinebenk sånn en faktisk pinebenk ut, den, hvis du ser det for deg.
1: Du har ikke lyst til å sitte på den i hvert fall.
2: Nei, det vil ikke jeg. Jeg ser på meg sånn med sånn spisser på.
1: Ja.
2: Bare på setet.
1: Veldig spisser.
2: Ja, det piner, ass.
1: Ja. Vi prøvde jo benkene ute på perrongen, og så strøt litt av dem, da. Men Katrine skriver, prøv å sette dere på de benkene på perrongen når det kaldt ute. Tenk å lage benker av metall. Ikke bra. Mm. Men de var ikke av metall, de var av tre. De var nye, og de var av tre.
2: I hvert fall setene og ryggen, var, ja. Da var det tre på den perrongen vi var på. Men det er klart, hvis du utendørs, og det kaldt, så det jo vel så kaldt ute da, om det tre eller metall du sitter på. Det kaldere Nei. Når det metall.
1: Det mye kaldere når det metall.
2: Ja, det er kaldere. Men det kaldt ute, det fortsatt kaldt ute da. Ja. Vi ikke nødvendigvis sitte ute og slappe av.
1: Du, vi har snakket om multer. Det jo flere som har plukket multer. Multer eller molter, eller som Rune skrev her i Aurskog Hørland, så heter det mølter.
2: Mølter, ja.
1: Ja, mens Krana Nilsen skriver en nordlending i Aurskog Hørland, kaller det for molta.
2: Molta,
1: så det mange, mange forskjellige navn på det.
2: Kjær Mult har mange navn, altså.
1: Ja, han skriver det, hører julen til, ingen jul uten multekrem, eller moltakrem, og krumkaker.
2: Vet du hva? Nå begynner jeg å tenke at vi kan bruke alle vokaler inni det der.
1: Maltekrem. Milter.
2: Miltekrem kan du lage.
1: Ingen vann skriver bedre med multer enn mulkter.
2: Mm.
1: Får hun til. Det første ting jeg har i dag.
2: Er det det?
1: Mm.
2: Og vittringlene?
1: Ja.
2: Ja. Og tenk hvis man begynner med tvangsmultekrem på julaften. Det ikke så ille.
1: Rana, jeg ikke noe glad i det uansett. Hun skriver, jeg tenker at molter veldig oppskrytt, akkurat som østers. Bringebær derimot. Så deilig. Og nå starter sesongen. Gleder meg. Det blir to kasser på meg, masse syltøy og masse rett i magen. God sommer fra hytta i Valdres.
2: To kasser?
1: To kasser, ja. Skal lage syltøy,
2: ja. Ja, hun plukker selv da, håper jeg.
1: Nei, kan jeg, hun kjøper.
2: Ja, men det er veldig, veldig dyrt i så fall.
1: Ja, og det er overraskende dyrt. Altså, for jeg fra Bondegård, og vi hadde masse bringebær, så jeg så vant til at gå og spise bringebær hele sesongen, liksom, bare gå og spise av buskene.
2: Helt gratis, bringebær gratis, har du tenkt.
1: Ja, og så se hvor dyrt det er. Mm. Det er veldig dyrt.
2: Jeg gikk forbi et sted i går, var det 60-70 kroner kurven, eller noe sånt?
1: Altså, det var en liten kurve.
2: Det kan jo hende at, var det Rannei som skulle spise masse kasser?
1: Mm.
2: Ja, kan det hende at Rannei er altså har revet full av penger og har bare kjøper de dyrere bringebær,
1: eller, hold på eller hagen full av bringebær, det vet ikke vi
2: det vi nei, det vet vi ikke.
1: Er at vi håper du får en veldig fin kveld. Andreas Augdal og Kristina Eklund heter vi.
2: Håper du slipper å vente på toget
1: om 4,5 minutter, så er det ny informasjon om hvordan det går med togene i hvert fall.
2: Ja, det er det, men det er sant. Så, om du fikser det eller ikke, vet vi ikke. Men det er altså på Østfoldbanens vestre linje, som vi vet, det er de togene som går gjennom Blikstunnelen i dag, mellom Oslo S og Ski. Det er der det er forsikringer og innstillinger nå.
1: Ja, nå er det 4,5 minutter, så får vi vite noe mer. Ha en fin kveld da! Det kom litt før, det tok ikke 4,5 minutter.
2: Nei, det kom nå,
1: ja.
2: Mellom Oslo S og Ski. Den nye oppdateringen kommer klokka 19.
1: Ja, ok, det er greit.
2: Så vent litt lenger da.

0: den sikta Sara Marie Kjellstad, sier klienten henne sterkt preget.
1: Klienten min har det som alle andre som berørt av denne brannen her, antar jeg, i sjokk, og det en tragisk hendelse.
0: En mann i 60-årene omkom i en dykkerulykke i Gulen i Ytre Sogn i ettermiddag. Nødetatene rykte ut, og de fikk melding om en livløs person i vattnet. Mannen har utenlandsk statsborgerskap. Politiet sier det uklart hva som årsaken til ulykka. Den spanske regjeringen vil forby all røyking og bruk av e-sigaretter på uteserveringer, strender og i parker, det skriver NTB. Målet å gjøre ren luft til normer i fellesområdet, sier den spanske helseministeren. Men om lover går gjennom ikke sikkert. Forslaget må bli vedtatt av parlamentet, hvor regjeringen mangler flertall. Og det venter kraftig motstand fra serveringsbransjen i landet. Den nye statsministeren i Storbritannia, Andy Burnham, har i dag lansert sitt første politiske grep. Han kutter momsen på strøm for å hjelpe britene med stigende utgifter. Burnham vil vise at han ser og hører de som sliter med økonomien, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det veldig mange briter som sliter med å få ting til å gå rundt og få betalt alle regningene sine og ha råd til mat og til å ha råd til livet som sådan. Han ønsker å vise at han vil skape litt handlingsrom for folk flest ved å kutte momsen på strømregningene. Den i dag på 5%, og den skal ned i null i oktober. For en typisk husholdning så utgjør det ikke mer enn rundt 600 kroner i året, så det ikke all verdens, men det kanskje først og fremst et signal, og så det sånn at 600 kroner faktisk betyr noe for en del av disse.
0: Og en av apene i Tangen dyrepark i Innlandet var i dag på rømmen. Apekatten skal ikke ha vært til fare for folk, og de tilsatte i parken fikk kontroll på apen etter om lag 10 minutter. Så til sist kom det nettopp melding om at rolegende Olav Tufte død 50 år gammel. Det opplyser familien i en pressemelding. Les mer om det på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Kristin Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: Klokken 17.03. Hjertelig velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, er med deg frem til 19. Jeg leser opp hilsner. Det kan være sommerhilsner, bursdaghilsner eller kjærlighetshilsner. Så bare bruk appen NRK Radio.

Give me hope, Joanna Eddie Grant her I Poprush på NRK P1. Låta kom ut I 1988 og var en anti-apartheid-sang. Ble selvfølgelig bannlyst I Sør-Afrika, og låta handler da om Joanna, som Johannesburg. Ja, det direkte radio, og jeg må innrømme at jeg hadde planlagt en åpning med fyrverkeri I dag, men 10 sekunder altså før sendingen starter, så kommer nyheten om at Olav Tufte død. Du kan lese mer om det på NRK.no. Det ligger jo helt klart en demper på stemningen, men... Poprush må gjennomføres uansett, og vi har et fast innslag som heter Poprush-favoritten, og I dag så det selveste Carola som du kan stemme på. Og de fem sangene, det selvsagt fångat av en stormvind. Året var 1991, og dette ble selveste Eurovision-vinnerlåta for Carola. Alternativ nummer to Tommy tycker om mig. Alternativ nummer 3 från 1983, Mickey.

0: Og alternativ nummer fem Fremling. Også den fra 1983. Mange tror at den vant Eurovision, men den kom altså på tredje plass det året. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker der det står direkte, eller rett inn på programmet Poprush, der ligger avstemningen. Og så spiller vi vinneren av Poprush-favoritten I sin helhet på tampen av sendingen.
1: Dette Poprush.

The Sound of Macy Gray. Du hørte Save Some. Dette Poprush på NRK P1. La oss stikke tåa ned I Glomma her nå. Skal vi se om det... Nei. Jeg vet ikke hva det med den sommeren her, men jeg føler liksom at det frister ikke å bade. Det kan jo være noe med det brune vannet her I Vesterelva, skråstrek Glomma, men hvordan temperaturen I vannet der du Send meg gjerne badetemperaturen, bruk appen NRK Radio. Du hørte I stad Poprush-favoritten med fem Carola-låter du kan stemme på. Forløpig så det Fremling som leder, rett foran fångat av en stormvind, så der kommer det nok til å bli en tett duell. Det strømmer på med hilsener. Jeg kan jo begynne med en fra Kari. Hei og hopp, ønsker å sende en melding til min kjære mann Svein. Han har reparert benken på hytta I dag. Måtte hele fire turer ned til byggevareskjappa I Tudal for å skaffe alle nødvendige deler. Masse glad I deg. Hilsen fra Kari-kone. Ja, det ikke så lett. Plutselig så finner man ut at man trenger mer materialer eller noe annet verktøy, og da må man jo på skjappa. Vil sende en hilsen til min storebror Tommy. Han fyller x antall år I dag. Litt over 50 står det I en klamme her. Det lillesøster Trine B. som har sendt meldingen. Og Rune, han holder til I Snertingdal og sender rett som det en værrapport. I dag kan han melde om 25 grader og skriver god sommer.

Neste stasjon, du hørte Emilie Hallo I Poprush. Hver dag så børste jeg støvet av en gammel og god plate, og I dag så har jeg funnet fram en vinylplate fra året 1984. Den havnet helt oppe på andre plass på Billboard Hot 100 da den ble sluppet. Vi snakker Billy Ocean I dag, og låta heter Loverboy. Han jo mest kjent for kanskje Caribbean Queen og Get Out of My Dream and Into My Car, og ikke minst When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. Men dette min favoritt fra Billy Ocean. Frem fra glemselen, og vi børster støv.

0: Der var den. Fikk litt mye støv ned på brygget her sånn, men uansett, en stund siden vi har hørt en Billy Ocean, Loverboy. Dette poprush på NRK P1, og I går fikk jeg en melding via appen NRK Radio, og den kom hele veien fra Svalbard. Det var Tonje Emilie som meldte været fra hytta der oppe. Så stilte jeg et spørsmål til henne, og det var om hun hadde lyst til å bli med på lufta I morgen, og jeg fikk tommel opp, så det må jeg si positivt. La oss ringe til Svalbard nå og høre hvordan været der oppe. Det ringer I hvert fall, det positivt. Hei, Tonje!
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du direkte inne fra Svalbard, skjønner jeg?
1: Ja, det jeg.
0: Ja? Og fortell litt rann hvor på Svalbard du befinner deg akkurat nå.
1: Nei, nå vi rett krysset fjorden fra Longyearbyen. Så okay. Vi sitter og ser på Longyearbyen, men vi på hyttetur.
0: Aha. Og hvordan kommer man seg dit? Det veier bort dit, eller det ATV og hest og kjære?
1: Nei, her det båt, ja.
0: Det båt, ja. Ok.
1: Ja.
0: Ja. Men I går så sendte du en værrapport, og det som var positivt var at det var varmere I vannet enn I lufta.
1: Ja.
0: Det som kanskje ikke var så bra var vel at det var 5,8 grader, var det I lufta?
1: Ja. Yes.
0: Hvordan det I dag, Tonje Emilie?
1: Ja, nå står det 8,5 I vindueskarmen her.
0: Å ja, ja.
1: Så det har økt litt, da.
0: Ja. Det har vært tosifra I sommer.
1: Ja, ja, vi har det.
0: Ja. Det godt å høre. Men du bare på hyttetur, eller jobber du på Svalbard?
1: Nei, jeg jobber her oppe som guide.
0: Ok. Det om sommeren det mest å gjøre, eller det om vinteren?
1: Ja, det jo mye folk her om sommeren, men vi har jo noen snøskutter om vinteren også.
0: Ja. Og det høy isbjørnfaktor der oppe?
1: Ja, ikke så mye nå på sommerski rundt byen.
0: Nei, det var godt å høre.
1: Men,
0: de ser ikke så veldig trivelig ut.
1: Nei, vi helst har de på avstand.
0: Ja, det høres bra ut. Tonje Emilie, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å snakke med oss, og så får du bare nyte hytteferien videre. Hva planen for dagen og uka?
1: Nei, nå skal vi tilbake igjen til Longyearbyen. Så okay. Skal vi på jobb her hele gjengen.
0: Ut og guide.
1: Ut og guide.
0: Kos deg masse.
1: Jo, takk.
0: Det var Tonje Emilie fra Svalbard. 8,5 grad I dag. Det jo slett ikke verst. Hvordan været der du Bruk appen NRK Radio for å sende en hilsen.
2: Dette poprush på NRK P1.
0: En 90-talls banger nå. Vi snakker Ace of Base fra 1982. Her all that she wants.

1990, og denne låta ble en kjempehit I 1992. Ulf Ekberg, også søskene da, Jonas, Malin og Jenny Berggren. Plata Happy Nation solgte 23 millioner, og totalt har de solgt 32 millioner plater. Håper de har spart noe av penger til senere dager. Det har kommet inn massevis av meldinger, og det hyggelig. Bruk appen NRK Radio, og hvis du vil stemme på Poprush-favoritten, så går du inn på programmet Poprush, der ligger avstemningen. Jonny skriver, en sommerhilsen ønskes de utrolig flinke folka på Løkka I Kragerø, sender også en stor og god varm hilsen til Melissa, mor Lise I Skien, bror Torbjørn og svigerinne Åse I Fyresdal og søster Annette I Rindal og ellers familie over hele landet. Det Jonny som har sendt meldingen. Hei, Howard. Sitter og spiser middag. Det spagetti på gang. Det fire glass og 25 I skyggen med poppers på radioen. Fint sommervær her I Siljan I Telemark. 25 I skyggen akkurat nå. Så gøy at du spiller Carola I dag. Hun hilste jeg på I 1991. Da hadde hun Norges turné og fremførte Fångat av en stormvind. Super trevlig tjej. Hils alle kjente, og det Roy som har sendt meldingen. Hei, skriver Jorid. Jeg vil sende en bursdagshilsen til eller fra Regntunge Bodø til mine to yngste barn, Emilie og Sebastian. 34 år I dag. Klem fra mamma Jorid. Og Mette skriver, god tirsdag. Her I Butanglia, skråstrek Vegårshei, det 22 grader I flotte, klare Vegår. Bare å komme og ta et bad. Hilser til alle kjente, og så må jeg ikke glemme Gubbelure og Pippa. Det Mette I Butanglia som har sendt meldingen. Takk for hyggelige hilsener. Send fler, bruk appen NRK Radio.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Ja, ellers så kan dere selvfølgelig bare bade her.
1: Du hørte Greedy, Tate McRae I Poprush på NRK P1. Poprush har lyttere, ikke bare I Norge, men I utlandet også. Vi har fått meldinger fra selvfølgelig nabolandene våre, som Sverige og Danmark og Finland, men også Spania og Kroatia og USA. Men nå kommer det en melding fra Stillehavet, mine damer og herrer, gutter og jenter. God ettermiddag, Trøndelag og Norge, fra en trønder på jobb I Stillehavet. Jeg en trønder, og det 40 nasjoner ombord. Jeg kan fortelle at badetemperaturen I bassenget ombord 25 grader. Det overskyet og pent vær her ute på havet. Cirka 24 grader I lufta. Ha en fin sommer, og satse på at det litt sol igjen I august, når jeg kommer hjem igjen til Trøndelag, der Geir Tore, som fosning. Geir Tore, du får ha en god tur videre der ute på det store havet, og velkommen hjem I august. Hei, Howard. Kan melde om 26 grader I lufta her I Kristiansand, og mellom 4 og 5 I glasset. Det 58 år siden månelandingen I dag, og det må feires. Men Howard, husker du navnet på tredje mann på Apollo-ferden? Jeg husker selvfølgelig at det Neil Armstrong og Buzz Aldrin som landet på månen, og så mener jeg at det en fyr som heter Collins, som var den som gikk I bane rundt månen og ventet. Men hva heter han mer enn Collins? Kan det ha vært Scott eller Mike? Noe sånt I hvert fall. Jeg tror jeg treffer sånn noenlunde. Det Harald som har sendt meg en liten quiz her. Du får oppdatere med Harald om hva som var rett. Hei, skriver Maren. Nå har jeg og familien gått opp Moldenfjellet I Sogn. Det ligger nærme Havslo, og nå skal vi ta oss en velfortjent matstopp I Marifjøra. Anbefaler alle I området om å ta turen opp på det fjellet. Det var vakkert hilsen fra familien Eide. Ja, godt å få beveget seg litt I ferien. Audhild, hun skriver, poprørsværet I Bodøsjøen akkurat nå, regn på vinduene. Vi ser ikke Børvastinnan, Beierkjeften eller Saltstraumen, så da skjønner du kanskje at jeg litt deppa. Takk for koselig program uansett. Hilsen fra Audhild. Skal vi ta med en til da. Valentin, han skriver, jeg I Øksfjord I Finnmark og sykler inne mens jeg ser regnet og snøen over breen. Nå det 14 grader, men I går morges var det bare 4. Det Valentin som har sendt meldingen. Kom gjerne med flere værrapporter fra rundt omkring I landet. Bruk appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Ja, det var det vi trengte akkurat nå. Litt Eurovision-musikk. Jonas Love med Ja, ja, ja. Ja, Harald er tilbake og gir meg fasiten på Apollo 11-quizzen sin. Du skal få for Mike. Han heter nemlig Michael Collins. Takk for det, Harald. 58 år siden Apollo landet på månen i dag. Toril Marlene skriver, vi koser oss med popperøs mens vi renser jordbær og gjør klar for vinterforsyningene. Oss, det meg og mamma Tone på 81 år. God sommer fra brygga i Fredrikstad, sier vi da.

Enkelt. Jesper Jenseth og Tomine Harket. Ja, nå har jeg fått mer kjeft, og det er Harald sin feil. Han skrev jo til meg at månelandingen var for 58 år siden. Og så har flere poengtert at det er 57. Ja, da har vi rettet opp I det. Vi beklager på det sterkeste. Det strømmer på med hilsner. Hei, hei. Her på Sørlandets fineste øy det skyfri himmel og 24 grader akkurat nå. Det blåser en lei vind, men ellers det helt topp hilsen fra Kåre. Og Svein han skriver, hallo, sitter I Saltvik I Grebbestad og hører på Poprush sammen med Liv. Det superfint. Vi pensjonister og digger programmet, og dagen med sol og lett bris fra havet. Hva mer kan man ønske seg? Hilsen Svein. Ja, kanskje man kan ønske seg litt musikk fra Oblond I så fall, så blir jo dagen en helt komplett nå.

0: Fra Bryggekanten I Fredrikstad og ut til hele nasjonen og Stillehavet, der vår favorittrønder ute på en båt akkurat nå. Oh Blonde med Hot Air Balloon. Minner om at vi har Poppers favorittavstemning på gang, og hvis du Carola-fan, så gjelder det å kaste seg over appen NRK Radio. Du skal nemlig stemme på din favorittsang fra Carola I dag. Akkurat nå så leder Fremling med 37% av stemmene, foran fångad av en stormvind som har 30% av stemmene. Og det nok de det står mellom, altså, for de andre har fått ganske lite stemmer I forhold til disse to kjempehitene fra Carola.
1: Okay.

God sommer! Dette Poprush på NRK P1. Du hørte Philip Emilio med Nummen. Elisabeth har sendt en melding. Hei, vi hører på Poprush mens vi bytter vinduer på huset, og jammen hører vi ikke Tonje Emilie på radioen. Det vår datter på Svalbard. Vi hilser til henne og alle andre på Svalbard og gleder oss til hun kommer en kjapp tur hjem i starten av august. Og det Elisabeth som har sendt meldingen. Ah, radio! Et herlig medium. Kostre med sommerhilsner på lufta. Norun skriver, hei, har nettopp kjørt over Børseelv i Finnmark. Her det så vakkert. Blåklokker, lyng, geitrams, rødkløver. De står og stråler i veikanten. Det utsikt over fjell og vidder og solskinn på en av toppene her. Det 16 varmegrader i lufta. Badetemperaturen har jeg ikke tenkt å finne, men de som prøver vil nok bli blåst tørr ganske fort. Hilsen fra Norun, som har ferie langt nord i år. Hei, Howard. Kan melde om 13 grader og regnbyger i Salangsdalen. Nå vi på vei fra Tinemeieriet på Storteines og skal hente inn fersk kumelk i Bjerkvik, Narvik og Ballangen. Så blir det ferietur til Oslo etterhvert og Valer med bobilen. Det melkemannen Svein som har sendt meldingen. Han gjør en viktig jobb. Hei og god efta fra Ottestad. 26 grader, lett overskyet og trykkende luft, eller lummert som vi sier her. Torden på gang kanskje? Ikke noe vindpust. Kattene de har flata helt ut i varmen, og vi koser oss med jordbær akkurat nå. Det blir bra. Morten i Ottestad det som har sendt meldingen. Hei, Howard, på tur til hytta i Linesøya i Åfjord kommune i Trøndelag. Det plaskregn og regntunge skyer, 12 grader. Sender en hilsen til min to døtre med familier. De holder til på Jæren og i Molde, samt mannen som på jobb og på tur til Tromsø. Det Sissel som har sendt den meldingen. Og så har vi Kristin. Hei, ønsker å si hei til Laila, Ole Jørgen, Kristian og Markus. De på vei til fjells. Det lurt å bytte ut saltvann og båt med høydemeter, skriver altså Kristin. Hei, sitter og koser oss på hytta nær Myklevann i Valle. Her det nydelig og varmt. Bikinien kom på allerede klokka 10 i dag, og dagen har blitt brukt til å høre på radio og beise utemøbler. Hilsen fra Bodil. Og så kommer det en sommerhilsen som går til Ine og Ivar på Øyfjell i Telemark. Kos dere i finværet. Vi gleder oss til i morgen. Reis fra kysten tidlig. Det blir kos. Ina og Ole G. Det som har sendt meldingen. Og ja, du kan få med en hilsen du også hvis du bruker appen NRK Radio, og hvis du vil stemme på noen av Carola-låtene på Poprush-favoritten, så klikker du bare der det står direkte på appen. Da finner du programmet Poprush, og når du der, så finner du avstemningen. Nå blir det musikk fra 1986, en kjempehit for Lionel Richie. Den ble også brukt i en film som heter White Nights. Den totalt glemt. Den ble nummer 1 på Billboard-listaen her, og nummer 1 på VG-lista i 86. Her Say You, Say Me.

0: Naturally. Håper du aktiverte lommelyktfunksjonen på mobilen din og veivet hendene litt frem og tilbake. Say you, say me, Lionel Richie.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Du hørte Frida Amundsen med Hjem igjen. Da har første timen av Poprush her på NRK P1 blitt ferdig allerede, ja. Det en hel time igjen da, med mer god musikk og hilsner frem til klokken blir 19.00. Men nå på helslaget så får vi nyheter fra NRK Nyheter.
1: Dette NRK Nyheter klokka 18. Den folkekjære idrettshelten Olav Tufte død. Han ble 50 år gammal. Tufte etterlet seg kona Aina og de to barna deira. Rolegenda hadde en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer, 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Tufte markerte seg også i VM med flere medaljer der. Han var også den første nordmannen til å delta i 7 olympiske leker. Han var en drivkraft i norsk idrett, sier vår reporter Andreas Stabrun-Smith.
2: En fargeklatt uten side.

0: at han har møtt evakuerte og frivillige etter storbranden, som jamna over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
1: Det helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det den største branden I moderne tid I Norge. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. De på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta I live fortsatt. Det vi har sett rundt denne branden da det skjedde og katastrofen kom, og det som skjedd I ettertid, jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden noe vi aldri kan veta. Aldri bestemme at nå har vi det. Det noe som kommer fra oss som fellesskap, og det sterkt I Norge.
0: Det sa altså statsminister Jonas Gahr Støre. Nasjonalforsamlingen I Frankrike røyster I dag over et forslag som forbyr sosiale medium for alle under 15 år. Forslaget ventet å få flertall, og etter planen skal 15-årsgrensen for nye kontoer I sosiale medium gjelde fra september. Da blir Frankrike trolig det første europeiske landet med slik lovfestet aldersgrense. Og den spanske regjeringen vil forby all røyking og bruk av e-sigaretter på uteserveringer, strender og I parker. Målet å gjøre ren luft til norma I fellesområdet, sier den spanske helseministeren. Men om lova går gjennom ikke sikkert. Forslaget må bli vedtatt av parlamentet, hvor regjeringen mangler flertall. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Velkommen til Poprush.
3: Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush. Nok en time fylt med værrapporter og hilsener. Bruk appen NRK Radio for å sende en sommerhilsen, eller kanskje du kjenner noen som har bursdag I dag og fortjener en bursdagshilsen. Nå blir det musikk fra Lambada. Året var 1989.

0: så er det alternativ nummer 5 da, Fremling. Og det er den som leder akkurat nå, men det er ganske jevnt mellom alternativ 1 og 5. Fremling har 34% av stemmene, og Fångat av en stormvind har 31% av stemmene. De andre, de ligger litt lenger bak.
1: Dette Poprush.
0: Du stemmer ved å bruke appen NRK Radio, klikker der det står direkte på appen, eller du kan gå direkte inn til Poprush-programmet, da finner du avstemningen. Og vi spiller vinneren av Poprush-favoritten I sin helhet på tampen av sendingen.

0: Joe Cocker. Unchain My Heart. Originalen kom ut i 1961. Og det var Ray Charles som fremførte den. Dette var versjonen til Joe Cocker fra 87. Sann. Hui. Ida, hun har sendt en melding inn til studio. Vil gjerne gratulere Roger, samboeren, med 67-årsdagen i dag. Vi koser oss med spekemat og kald drikke. Det Ida som har sendt meldingen. Og Janne Simonette, hun skriver, hallo! Vi drar rundt i det langstrakte land og sender en hilsen til venner. Og selvfølgelig deg, til deg, Howard, for et hyggelig program. Vi i Sverige, men må alltid ha på NRK P1. God sommer fra Janne Simonette. Tommel opp til deg, Janne Simonette. Hei, vil gjerne sende en hilsen til sønn og svigerdatter Mathias og Nora. De til fjells på Oppdal i den lille hytta ved Sandavatnet. Og akkurat nå det radio og jatsi som gjelder. Håper de får en fin kveld. Det Mams Liv som har sendt meldingen. Hei, skriver Egil. Jeg la inn bestilling i våres til han der oppe om litt mindre varm sommer enn i fjor, og jeg synes han har oppfylt min forespørsel bra så langt. Men denne cool-cation, den har vært litt lenge nå, så jeg håper han skruer opp tempen litt grann. God sommer alle sammen. Hilsen fra en reservetrønder som heter Egil. Takk skal du ha, Egil. Du vet, det slitsomt med varme. Det bare å kle på seg når det kaldt. Hei, Howard, skriver Johannes. Jeg og kjæresten sitter på hytta på vakre Hadeland. Vi har badet og nytt det fine været. Nå spiller vi dart og skal snart fyre opp grillen. Det 25 grader i skyggen akkurat nå. Helt perfekt. Håper alle har hatt og får en fortsatt videre fin sommer. Hilsen Johannes og Andreas. Hei, sitter på høtta i Meløy, utsikt mot sørvesten. Stor sjø, regn og 12 grader. Har vært her i nord i 3 uker nå, minimalt med sol. Vender snuten mot Trøndelag, nå snart hilsen fra Nina. Og Hanne skriver, hei, sitter inne i bobilen på Levanger Camping. Det regn, vind og 14 grader. Merker at vi har kommet til regnfulle Norge nå etter et par solfylte uker i Sverige, men vi koser oss. Ja, og det det som viktig. God sommer til alle sammen, og kjør forsiktig. Alle som på veiene, hilsen fra Hanne. Og det renner jo inn meldinger, så jeg får bare lese litt videre. Hei og god ettermiddag. Vi nå på ferga over Vestnes. Og en ny dag med bobilcamp. Vi hilser til alle venner og kjente, og håper alle nyter fine sommerdager. Det Cecilie, Rune og Milo som har sendt meldingen. For hilsener på radioen, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

du var tenåring på 90-tidlig 2000-tall og likte isk boyband, da ble du litt svak I knærne nå. Westlife med Flying Without Wings.

Sebastian Salo elsker. Og nå blir det musikk fra Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett. Sundre Berget.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
4: Hva du
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Kenya Grace, du hørte Strangers her I Poprush på NRK P1. Vi sprer sol over radiobølgene rundt omkring til det ganske land, og vi har jo værrapportører som også nå I utlandet. Vi hadde til og med oss noen fra Svalbard I dag, som kunne fortelle hvordan temperaturen var. Men nå kommer værvarslet fra Meteorologisk institutt for morgendagen. Og kan begynne med å si det at I går så hadde vi et noe feil varsel. Det ble infisert av KI, pasta for kunstig intelligens, Men I dag så henter vi rett fra kilden Meteorologisk institutt, og de kan fortelle at slik ser det ut for morgendagen 22. juli. Østlandet, nordlig bris opp I liten kuling på kysten, minkende utover ettermiddagen, natt til onsdag enkelte regnbyger, vesentlig øst for Oslo og Mjøsa, uttrykt for torden, utover morgenen for det meste pent vær, noe mer skyet lengst nord I innlandet, kan hende lokale ettermiddagsbyger. Agder, nordvestlig bris, frisk bris utsatte steder, periodevis opp I stiv kuling langs kysten, vest for Lindesnes, lett skyet oppholdsvær og kan hende lokale ettermiddagsbyger. Langfjella, nordvestlig frisk bris utsatte steder, skyet og stort sett oppholdsvær I vest. I øst delvis skyet oppholdsvær, og fra om formiddagen minkende vind og pent vær. Fjellet I Sør-Norge unntatt Langfjella, nordvest frisk bris for det meste skyet, regnbyger vesentlig I nord, om kvelden skiftende bris, pent vær I vest, fortsatt en del skyer I øst, men stort sett oppholdsvær. Rogaland, nordvestlig bris, kan bli liten kuling på kysten, skyet eller delvis skyet, kan også bli lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen periodevis stiv kuling på kysten, men opphold og lange perioder med sol også. Hordaland, nordvestlig bris på kysten, nordlig frisk bris, skyet eller delvis skyet, kan hende det lokal morgentåke. Enkelte regnbyger, fra om ettermiddagen liten kuling på kysten, oppholdsvær og lange perioder med sol. Sogn og Fjordane, nordvestlig bris, skyet eller delvis skyet, kan hende lokal morgentåke. Enkelte regnbyger, vesentlig I nord, fra om ettermiddagen økende opp til liten kuling på kysten, oppholdsvær og lange perioder med sol. Møre og Romsdal, nordvestlig bris, om ettermiddagen dreiende nordøst, stort sett skyet, spredte regnbyger, om kvelden delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Trøndelag, vestlig, senere nordvestlig bris. På kysten kan det bli tidvis frisk bris, stort sett skyet, spredte regnbyger, om kvelden lettere vær. Natt til onsdag I Nordland så kan det hende det blir en forbigående nordlig liten kuling på kysten, ellers nordlig frisk bris utsatte steder, regn og regnbyger, fra om ettermiddagen skyet eller delvis skyet oppholdsvær I Lofoten og Vesterålen, om kvelden lettere vær I hele fylket. Troms skiftende bris, fra om formiddagen periodevis frisk bris omkring nordvest, skyet og perioder med regn, om kvelden enkelte regnbyger. Finnmark sørlig bris, opp I liten kuling langs kysten, om ettermiddagen minking til bris omkring nordvest, om kvelden stedvis frisk bris, skyet og perioder med regn. Og så hadde vi jo med Svalbard I stad, så vi får ta med Spitsbergen også. Skiftende bris, skyet og spredt regn, fra om ettermiddagen delvis skyet og oppholdsvær. Det kan Meteorologisk institutt fortelle om været for morgendagen.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Og det jeg kan fortelle akkurat nå at TLC, litt Tender Love and Care, kommer din vei. Her kjempehitten deres Waterfalls.

Direkte fra brygga I Fredrikstad og ut til deg, du hørte TLC, Waterfalls. Vi har en situasjon nå når det gjelder poprørsfavoritten, for aldri har det vært så jevnt. I dag kan du stemme på den Carola-låta som du liker best. Og jeg kan fortelle deg at Fångat av en stormvind har 33% av stemmene, og det har også Fremling. De andre har ikke en sjans. Tommy tykker om meg, Mickey og Say meg hvor du står, men de to det står mellom, så din stemme nå kommer til å bli helt avgjørende. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker inn der det står direkte, finner programmet Poprush, og så kan du avgi din stemme.

0: går an å kose seg til den låta her fra Bill Withers, Just the Two of Us. Kom ut I 1980. Klarte å klatre helt opp til andre plass på Billboard Hot 100 det året. Og I 1981 så vant låta Grammy for beste R&B-låt. Det på tide å lese noen flere hilsner. Hei, skriver Erik. På kanotur på Bjoneroa I det magiske området Fjora. Emma, har du hørt om det? Ja, du har det. Jeg har ikke gjort det. Deilig temperatur både I luft og vann. Padler rundt sammen med bikkja. Nå sitter jeg på en holme og drikker vin og hører på poprush. Livet smiler. God tirsdag kveld til alle. Hilsen fra Erik. Ja, det hørtes fryktelig avslappende ut. Kos deg på ferieturen din. Sitter og plukker rips. Vi forbereder bryllup for vår yngste datter på lørdag. Det gleder vi oss til. Fortsatt god sommer. Hilsen fra Margunn. Ja, kos deg I bryllup på lørdag, Margunn. Og Jon Anders, han skriver Hei Howard, for 32 år siden så sendte du meg til Vels I Østerrike på CC Top-konsert via en konkurranse du hadde på NRK P3. Fortsatt takknemlig for den opplevelsen. Hilsen fra Jon Anders. Ja, moro! Det var gøy å høre. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

James Taylor og David Sanborn. How sweet it is to be loved by you. Da har tiden kommet. Jeg skal spille poprush-favoritten. I dag kunne du velge mellom fem Carola-låter, og det var veldig lenge veldig jevnt. Men til slutt så var det denne som vant med 37% av stemmene, rett foran Fremling, som fikk 34% av stemmene. En ny poprush-favoritt i morgen.

0: Sweden 12 points, La Suède 12 points, Eurovision-vinneren fra 1991. To timer går fort, og nå det gjort. Litt sånn halvveis stemning I dag, altså. 10 sekunder før sending så fikk vi den utrolig triste nyheten om at Olav Tufte død. Mer om dette på nyhetene nå ved NRK Nyheter på helslaget. Kveldsåpent på plass med mer god radio 1903. Jeg heter Havard og ønsker deg en fin kveld.
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. Rolegenda Olav Tufte har gått bort. Han ble 50 år gammel. Olympiaden var en av Norges sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene, med blant annet 2 OL-gull, 1 sølv og 1 bronse. Han var og den eneste nordmannen som har deltatt I 7 olympiske leker. Tankene går til hans nærmeste, sier Tore Øvrebrø, toppidrettssjef ved Olympiatoppen.
2: Og så har jo Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle I norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han var der veldig til stede når han var sammen med folk. Beinhard, superkonsentrert, har med seg selv, samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann.
1: Ja, Olav Tufte påverket folk langt utenfor sin egen sport. Tor Hushovd, tidligere verdensmeister på sykkel, minnes en venn og et forbilde.
3: Han har vært et forbilde for meg, og Olav har hatt mye kontakt. Vi har vært inspirert av hverandre og på en måte hatt en del lært av hverandre og delt erfaringer.

0: Så til Midtøsten, den Iran-støtta Houthi-militsen I Yemen truer med å sette opp en sjøblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Rederiforbundet følger skipstrafikken tett. De ser at trafikken minker, det sier administrerende direktør Knut Arild Hareide.
1: Ja, det vi ser nå at nå egentlig trafikken tilbake på det nivået som det var I mai, april-mai. Det vil si at det en veldig liten aktivitet. Det har aldri vært sånn at Hormuzstredet har vært stengt på noen tidspunkt. Det har alltid vært noe trafikk, men nå det altså svært liten trafikk. Sivile skip blir angrepet for å få kontroll på skipstrafikken, for å styre den, og det har alvorlige følger.
0: Du får mer om disse sakene I Dagsrevyen på NRK 1. Nyhetene ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
2: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
3: Tusen takk til Magnus I NRK Nyheter og Howard I Poprush. Og hjertelig velkommen skal du være til Kveldsåpent. Vi skal starte med selveste Tina Turner.

Vilde Pettersen. I kveld så skal vi innom en viss fotballstjerne som har bursdag. Og nei, nei, det ikke meg. Og så skal vi også høre fra dem som fer alene på festival eller på konsert. Og ikke nok med det, så har jeg også noen gode låter på lur. Morten Abel sin voldsomt uvær rett rundt hjørnet, men først så skal du få Zimmermann sin riper i lakken. Og her har teksten blant annet oss med på en reise gjennom Oslo, hvor Zimmermann reflekterer over at livet ikke alltid som en Disney-film, eller ikke i det hele tatt, som jeg skulle gjerne ønske. Og som han sa det selv, man interessert i å leve et fint liv, så må man risikere å få noen riper

0: Du hører voldsomt uvær hen på NRK P1 I det klokka har vært I kvart over sju. Og nu skal vi ut på grassletta, jorda og fotballbana med cowboystøvla og rosa glitterhatta. Jeg snakker selvfølgelig om festival. For kunne du tenkt deg å fyre alene på en festival eller en konsert? Det kan du stemme nu I appen NRK Radio. Ja, det hadde gått fint. Eller nei, jeg ville helst dratt med noen. For det litt skummelt, kanskje. Vi har snakket med folk både på Stavernfestivalen I Larvik og Slottsfjell I Tønsberg.
1: Jeg dro hit først alene egentlig, men så har jeg møtt så mange andre. Jeg har blitt kjent med så mange, og det så mange fine mennesker her, og det helt utrolig.
2: Ja, men det kanskje ikke sånn man ser for seg å dra på festival, altså alene. Men det ikke sikkert at det så dumt. Vi har snakket med flere som tror at det her kan være en god idé.
3: Det kunne jeg gjort, ja. Men da trenger du litt hjelp. Du trenger litt sosiale skills for å gjøre det. Det tror jeg har.
4: har du gjort det selv da? Eller,
3: nei,
4: du har
3: ikke, nei, det har jeg ikke, dessverre. Jeg kommer ikke til det heller. Det kjedelig å reise på festival alene. Du vil lage minilag med andre.
5: Naboteltet vårt.
6: Altså, vi ble kjent på liksom 0,9, fordi jeg gikk bare inn I teltet, så var det sånn, det plass til en til? Ja.
5: Selvfølgelig.
6: Jeg ble kjent med gutta fra Indre Innland. Det var så koselig, ass. Han I temeteltet, han jo her alene. På starten av dagen så sa jo han, åja, jeg alene, ja. Så bare, ja, men ok. Da jo han med oss, ikke sant? Fordi han så hyggelig, og det går jo an å komme hit alene. Det jo null problem med det.
5: Men da må det jo være, nå må man kunne by på deg selv.
2: Men hva tror gutta at grunnen til at det lettere å få seg venner eller være alene på festival enn andre plasser?
5: Det handler om alkohol. Det gjør det. Altså, alkohol gir deg selvtilliten til å snakke med folk. Man blir mer sosial. I tillegg til at her det kanskje litt lavere skuldre.
0: Og reporterne her var Ismail Burak Akkan, Hanna Enger Guttumsgård og Mathilde Mørk. Og så var det jo en låt inni der som kanskje festivallåta over all festivallåta. Egentlig så den over 8 minutter lang, men det finnes en radioversjon også, så vi tar den. Låta laget av Det Skandaløse Orkester for noe som I 2011 het Sandviken Hippie Festival. Og ifølge bandet skal festivalsjef ha lovet at han skulle det her hver måned, hver sommer resten av sitt liv. Men det vart med dem to I 2011.

du hører at det har vært god stemning når de har spilt inn den låta der, Sandviken Hippie Festival. Og før den så hørte vi fra festivalgjengere at det kanskje ikke så farlig å forå alene på festival. Og selv så var det en gang jeg kjøpte meg en billett for å forå på en konsert alene I København av en artist som mine nærmeste venner ikke hørte på, og hadde planer om å være der alene, men så fant jeg ut at en kompis skulle dit med sine venner, og da dro jeg dit med dem, og da fikk jeg jo nye bekjentskaper. Men jeg usikker på om jeg ville fyre på en konsert eller festival helt alene, uten å prøve å få nye venner. Så nå spør jeg deg I appen NRK Radio, kunne du dratt på en konsert eller festival alene? Du kan stemme ja, det hadde gått fint, eller nei, jeg ville helst dratt med noen. Og den avstemmingen, den dukker opp hvis du går inn på telefonen din I appen NRK Radio og hører på NRK P1 direkte, så kan du avgi din stemme. Og I dag så vil jeg også spørre om du har noen erfaringer med å gjøre ting alene. Du kan sende meg en melding I appen NRK Radio også, så tenkte jeg I løpet av sendingen å trekke en person som har vært god til å finne på noe alene til å få en liten sommerpremie fra meg. Så mens du finner frem appen NRK Radio, så skal du få litt norsk musikk. Vi skal til Rakel sin La meg gå hen I kveldsåpent.

Og det søng Rakel, og låta heter La meg gå. Vi skal ta en titt inn I appen NRK Radio, hvor det nu uavgjort. Nei, der endret det seg. Kunne du fire på konsert eller festival alene, og nu leder faktisk, ja, det hadde gått fint med 53%, og 47% sier nei, jeg ville helst dratt med noen. Det her sjokkerer meg faktisk litt. Jeg trodde det var veldig populært å få med noen, men kanskje det mange flere enn vi tenker over som fer på konsert alene og får seg nye bekjennskaper og venner. Det her veldig interessant. Det føles ut som vi driver med forskning og bare avslører alle sammen som drar på konsert alene. Og du kan fortsatt stemme I appen NRK Radio hvis du hører på kveldsåpent direkte der, så dukker den opp automatisk. Så har vi også fått en melding fra Magnus, fordi jeg har lyst til å dele ut en sommerpremie til en person I dag som har gjort noe alene. Og Magnus skriver, dro faktisk på kino alene I går, og det var overraskende digg. Vet du hva? Det fortjener en liten applaus. Kjempebra. Og så skriver Heidi, ja, det godt å endelig gjøre ting alene og så man, som man vil. Hilsen skilt på femte året. Konsert. Fjelltur og sitte på stranda. Altså, Heidi, jeg synes faktisk det her skikkelig flott. Det at man selvstendig, uavhengig, og man et forhold eller ei. Så det viktig å være å trives I eget selskap. Og du kan fortsette å sende meg meldinger. Hva liker du å gjøre alene? Mens vi skal høre på litt CC Cowboys.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: Gå sammen!
0: I appen NRK Radio.

by Looking. Det klokka har vært I 7:54, og før vi spiller Billy Joel sin The River of Dreams, så skal vi ta en kort titt ut I trafikken. Reisende fra Mannheller til Fodnes med ferje må regne med lang ventetid på grunn av mye trafikk. Ellers så ser det ut til å flyte som vanlig, selvfølgelig ved arbeid nå på sommeren som fører til omkjøring flere plasser rundt om I Norge. Så du usikker på hvor du skal kjøre, så finner du en oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider.

God gammeldags fade-out på Billy Joel I låta hans The River of Dreams. Akkurat nu så är över halvparten som hører på kveldsåpen åpen for å dra på konsert alene eller en festival. Fordi jeg spør I appen NRK Radio, det en avstemming. 62% sier ja, det kunne ha gått fint, og 38% sier at nei, de ville helst dratt med noen. Og det jo superpositivt at folk kaster seg ut I det og fer og ser en artist man liker uansett. Og har fått mange fine meldinger, jeg har jo lyst til å trekke en person utifra meldingene som skal få en sommerpremie I kveld. Og så skal jeg ta med meg to meldinger nå og noen litt senere. Arnold på Kolså skriver at han går på konsert alene, reiser til utlandet alene, et middag alene, frokost alene. Stort nettverk, alltid hyggelig når vi treffes. Vi alle ulike to smile-emojier. Det vi, og det godt at man trives I eget selskap. Knut Ola skriver også, å gjøre ting alene kan være skummelt til å begynne med. Men etter hvert så det helt supert. Man bestemmer jo alt over seg selv. Samtidig det enkelt å bli kjent med nye personer, og har selv vært alene på både konserter og turer. Det bare å kaste seg ut I det. Jeg helt enig, og du sier noe der at du bestemmer alt over deg selv. Du kan få på den restauranten du vil og ete maten du har lyst til. Og jeg skal trekke en person og lese noen mer meldinger fra før klokka blir 8. Så jeg håper du har lyst til å henge med videre. Og har du en historie fra du var alene, gjerne send den inn I appen NRK Radio. Og så skal vi også reise litt tilbake I tid, rett etter Frida Andevik sin Alt hun trenger. Da skal vi høre fra en låt som ble skrevet på dagens dato.

Håper du har en fin sommerkveld. Den fikk du Frida Ånnevik sin Alt hun trenger. Men du, kjenner du igjen den låta hen? Det jo lyden av en ikonisk låt og et album fra 1969. Og Beatles-låta Come Together fra plata Abbey Road ble faktisk skrevet på dagen I dag for 57 år siden. Og hvis du ikke vet historien bak, så skal jeg fortelle deg. Fordi utgangspunktet for denne sangen var at John Lennon ble spurt om å lage et politisk rop for den LSD-positive aktivisten Timothy Leary. Og han hadde tenkt å stille til valg som guvernør I California og spurte John Lennon om han kunne skrive en sang utifra slagordet til hans kampanje, noe som hørtes ut som «Come together, join the party». Og det ble jo aldri noen hel valglåt, men det ble ikke, men Lennon tok med seg det her ordtaket videre inn I arbeidet med The Beatles. Og tekst og lyd møttes I skjønn forening etter at Lennon hadde litt inspirasjon fra låta You Can't Catch Me av amerikanske gitarrist Chuck Berry fra 1956.

Litt støvått opptak fra Rock and Roll Hall of Fame, men du hører sikkert at den her ligner en del på Come Together. Og nå av teksten også lik, selv om det har vært skrevet om, og det her leder faktisk til en rettsak sendt I 1969 mot Lennon fra utgiverselskapet til Chuck Berry. Og partene de kom frem til en enighet mot at Lennon spilte inn tre låter under Big Seven Music I hans neste album, noe som han delvis gjorde. Men til sammen 9 dager skulle det altså ta å sette sammen Beatles-låter som har skrevet seg inn I musikkhistorien for alltid, rett fra plata med de 4 mennene som går over fotgjengerovergangen kledd I dress, og selve innspillingen som ble gjort på dagens dato I 1969 den

Det låta av The Beatles Come Together som kom ut på eller vart skriver vi på datum I dag. Det är ju en sommarkväll men vi snackar ju om det och föra på konsert och vara alene och nu ska jag träffa track en vinner och tack för all fina meddelanden som har kommit in. Magnus skriver hej kvällsöppent och föra alene på konsert, festival eller ferie går som regel väldigt bra. Jeg har gjort det mange ganger opp gjennom årene, selv om det av og til kan føres litt ensomt, så gir det også verdifull erfaring. Man blir mer selvstendig, trygg på seg selv og ofte litt sterkere av å mestre opplevelsene på egen hånd. Mette skriver også at hun har vært på mange konserter, festivaler, kino, teater, fjellturer og alt alene. Og det null stress, selv om hun ikke utadvendt. Tenk så mye jeg hadde gått glipp av om jeg ikke gjorde det. Kast dere ut I det, skriver hun. Fantastisk, Mette. Og så har jeg trykket en vinner som får en liten sommerpremie, og det Eirik. Han skriver «Var en uke alene på Brutal Assault Festivalen I Praha I fjor. Skal si at man var litt skeptisk I begynnelsen, men det ble en fantastisk opplevelse. Rundt 100 vanvittige konserter fikk flere nye bekjennskaper fra hele verden, og helse derfor til Ryan fra USA, men som har jobbet I Norge. You're the man, skriver Erik. Og Erik, du må sende meg en ny melding I appen NRK Radio med adressa di. Så det har vært en liten sommerpremie på deg, men så har jeg lyst til å ta med enda en melding som jeg synes var veldig fin og gi på en måte en premie til den her også, og det Villevingen som sier at I 2005 så hadde U2 konsert på Vallovin. Jeg var blitt nybakt mamma I april, samme år, så lite tid til egen tid, så da å la gubben ta guttungen, slenge seg på sykkelen og sykkel ned til konsert alene med favoritten min, helt himmelsk. Så jeg har lyst til å feire det litt, at du fikk egen tid, og hvor deilig det kan være, så skal vi høre på YouTube sin I still haven't found what I'm looking for. Jeg vet ikke om de har spilt den, men jeg

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Det i morgen 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok 77 liv i Oslo og på Utøya. Jens Stoltenberg var statsminister 22. juli 2011. Nå deler han de personlige notater fra det han kaller den mørkeste dagen i sitt liv.
1: 15 skadde. Det omkomne, store materielle skader, og det rapporten vi får fra regjeringskvartalet.
2: I en beskjeden matflekket notatblokk kaotiske briefinger og sterke inntrykk dokumentert.
3: Det noe du innser at du hadde glemt fra dagen?
1: Også, det har jeg kanskje ikke glemt, men ikke sant, de første tallene vi opererte med antall drepte var veldig lavt. Og så tok det flere timer før vi skjønte at det var lavt, så det å se de tallene skrevet ned, som viser seg å være helt feil, det en påminning om hvor stor denne tragedien var.
0: Reporter her heter Tord Magnus Haaland Dyrkorn. Rolegende Olav Tufte død, 50 år gammel. Olympiaden var en av Norges sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han var den eneste nordmannen som har deltatt i 7 olympiske leker. Dødsfallet har kommet som et sjokk på hele idretts-Noreg. Motorsykkelutøveren Pål Anders Ullevål Sæter ble kjent med Tufte på 2000-tallet og tok nyheten tungt.
4: Olav, han var vel han var en god venn, men han var jo ikke en beste kompis jeg hang med, liksom. Men Olav, han var jo sterk til ro og sånn, men han hadde jo verdens sterkeste personlighet. Nei, det så trist.
5: Vi drev med 2 vitt forskjellige idretter, men allikevel så var Olav den som ja, alltid kom med rosende ord, kom med tips, kom med triks. Og en som jeg har så enormt respekt for, da, ikke bare fordi han har gjort på Iris Arena, men det

0: sal av varer som laget av tvangsarbeid, inkludert barnearbeid, for både tredje kraft senest I desember 2027, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Det var NRK Nyheter I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Kveldsåpen med Vilde Pettersen på NRK PN.
2: Vi sier tusen takk til Magnus I NRK Nyheter. Nå skal du få en låt fra Magnus.

Maroon 5 og låta Maps fra 2014. Og det kan hende at du har like mye konkurranseinstinkt som meg, og da passer det bra denne tirsdagskvelden at vi skal I gang med konkurransen våres Nynn eller Forsvinn. Kollega Janne Helén, hun nynna masse låter før hun tok sommerferie, og vi skal rett og slett gjette hvordan låt det hun har nynna, og vet du det? Så sender du meg en melding I appen NRK Radio med låttitel, artist og din adresse. Så nu lønner det seg bare å spisse ørene. Hvordan låt det her? Okay, wow! Jeg vet ikke om dere var gitaren, eller vokalen, eller hva det du enn var. Jeg har I hvert fall ikke peiling på hvordan låt dere der var, men vet du det? Send meg en melding I appen NRK Radio med artist og låt. Jeg synes det konkurransen var veldig enkel I starten, men det begynner å ta seg til, altså.

den heter Love and Flowers. Men hva heter egentlig låta som Janne Helen Nynna? Ordkrøll, det der hele tiden. Hva Nanna Gynne? Nei, hva Nynna Janne lurer jeg på? Da kan du vinne premie, og det har vi vel alle lyst på den her sommerkvelden. Du skal komme frem til artist, låt og sende ved adressa di. Det ikke alle som har gjort, og vi skal høre den en gang til her. Bam bam didi da du di ba da ba da ba ba ba da ba ba yo ba da da di da di da da ba da ba ba da ba da ba da wing wow. Ja, kan det være du har fortsatt sjansen til å sende inn hva du tror. Vi skal trekke en vinner om 5 minutter. Og det mange som ikke har fått det helt, men kanskje inn på noe. Og så det en del som har klart det. En person skriver enkelt, kjære programleder. Fordi jeg synes jo den var litt vanskelig. Kanskje ikke en låt som kom ut i min generasjon. Men man kan jo like musikk som litt gamlere også. Kanskje det var et lite hint om når denne låta kom ut. I hvert fall, du har siste sjanse nå til å gjette hvordan låt det vårt nynna på. Så skal vi trekke en vinner snart. I mellomtiden nå, nummer 4.

Det var der du brente vår bro av Ruben og Miriam Bryant. Og nu så skal vi få fasiten I konkurransen våres Nynn eller Forsvinn. Låta som vårt nynna, det var The Lovin' Spoonful med Summer in the City. Bam bam de de da do di ba da ba da ba ba ba da ba ba yo ba da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Og der har du altså fasiten, og det var veldig mange på tampen her som klarte å gjette riktig låt, så applaus til alle som klarte det. Jeg trodde selv det var Paradise City. Og så det jo også veldig mange som hadde gjettet at det var Joe Cocker som hadde den låta her, men han hadde altså laget sin egen versjon av The Lovin' Spoonful som har originalen. Men vi skal også trekke en vinner av dagens Nynn eller Forsvinn, og den ble Hege fra Asker! Imponerende! Og så det jo en ny sjanse I morgen til akkurat samme tidspunkt, så skal det nynnes helt fantastisk igjen. Så jeg håper du prøver på nytt I morgen. Og så nu skal vi høre den fantastiske låta også da. Sommerlåt, The Lovin' Spoonful, med Summer in the City.

Takk for at du hører på Kveldsåpent. Det Donna Lewis sin I Will... I love you always forever. Det vårt mer riktig ja. Vi skal få på en ønskelåt nu straks, men først skal vi ta en titt I avstemmingen som holder på å rulle og går nu. Kunne du fire på konsert eller festival alene? Den leder det faktisk med 56% at ja, det hadde gått fint. Og 44% sier at nei, de ville helst dratt med noen. Det her har åpnet øynene mine litt. Jeg har blitt inspirert over at det så mange som hører på kveldshoppen som synes det helt greit å få på konsert alene. Det jo faktisk at man har noen artister som kanskje vennene sine eller dem rundt deg ikke hører på, så da det jo fantastisk å kan tørst gjøre det alene og så møte folk som liker det samme. Og så har jeg også spurt, da jeg avsluttet da, den premien jeg skulle gi, men jeg skal ta med en ønskelåt her også, for jeg har spurt, hva har du klart å gjort alene, på en måte? Og da skrev Emma til meg, «Hei, Vilde, jeg gikk en lang fjelltur alene I dag. Kan du sette på ABBA sin «The winner takes it all»?» Og den skal vi få på nu. Det jo en seier I seg selv å ha gått fjelltur. Alltid imponerende og alene også. Men sikkert noe god musikk på øret. Skulle gjerne gått fjelltur her også, men Trøndelag har jo høstvær nu midt I juli. Det så trist. Men vi klapper for Emma og hører selvfølgelig på ABBA.

The winner takes it all av ABBA, selvfølgelig. Bestemt av Emma på en melding til meg I appen NRK Radio. Tusen takk for den. Jeg har spurt I dag, kunne du ha fire på konsert eller festival alene? Og nå har meldingen kommet som jeg ventet på. Du sier alene. Du fra Verdalen? Det stemmer jo. Så alene betyr jo altså da alene. Jeg var spent på hvis noen var usikker på det. Verdalen, Lottobygda, slaget på Stiklestad. Skal ikke få meg til å starte der, da kan jeg skryte resten av kvelden. Så det skal vi ikke ha noe av. Du skal få enda mer musikk enn I kveldsåpent, så skal vi også straks få høre hvordan morgendagens vær blir. Så jeg håper du henger med videre. Uansett hvor du befinner deg denne sommerkvelden. Nå skal vi til litt Bjørn Eidsvåg, en låt fra hans album fra 2000.

0: Hvis du akkurat nå driver og planlegger morgendagen, så kan det være greit å få med seg værmeldingen. Vi skal høre fra statsmeteorolog Kristian Gislevås. Er noe bedring for nordlendingene?
1: Det er dessverre ikke det i morgen, altså. Det fortsetter med mye skyer og regnbyger, og det blåser fra nordvest, en frisk bris utsatte steder, noe som også gjør seg til at bygene holder seg mest i ytre strøk, sånn som Finnmarksvidda, Øst-Finnmark, her blir det mest opphold, men fortsatt mye skyer. Det er tørt i Øst-Finnmark, så her har vi sendt ut et gult farevarsel for skogbrandfare. Og når det gjelder Spitsbergen, så blir det mye skyer her også, men utover dagen så vil nok sola titte frem en del steder også her.
0: Fortsetter det med varmt og tørt vær i Sør-Norge da?
1: Ja, for veldig mange så gjør det det. På Vestlandet sør for Stad, Sørlandet og Østlandet, så kan det være enkelte ettermiddagsbyger, men ellers så blir det opphold og lange perioder med sol også i morgen, og litt vind på kysten, en nordlig og nordvestlig liten til stiv kuling på det meste, og det er Rogalandskysten som får mest vind. Og når det gjelder Trøndelag, så vil nok trønderne skille seg litt ut fra resten av Sør-Norge, for her blir det skyer også i morgen, og det blir noen regnbyger, særlig sør for Trondheim, og så er det håp om at det skal bedre seg litt grann i Trøndelag utover i uka.
0: Det er godt å høre at det er håp for oss trøndere nå. Nå vet vi i hvert fall hvordan været blir for morgendagen. Tusen takk til statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

0: synes den skikkelig fin, ja. Det Odd Nordstoga sin En sang som finnes du hører I kveldsåpent. Og den låta der skal være en del av hans kommende album som kommer til høsten. Men nu så skal vi feire bursdag. Ja, fotballspiller og nasjonal helt Erling Braut Haaland fyller nemlig 26 år I dag. Og ikke bare Norge, men også en hel verden har omfavnet Haaland etter hans banebrytende VM-innsats med de norske landslagsgutta der han skåret hele 7 mål til sammen. Det tredje mest etter Messi og Mbappé som begge skåret 8 mål I årets fotballmesterskap. Og spissen fikk nylig en slags hilsen fra Spanjolene som stakk av med seieren under VM. De spanske supporterne hadde samlet seg for å hylle det spanske laget I Madrid I går, og da sang Marc Cucurella en liten sang om Haaland.
1: Cucurella! Cucurella! Jala tiembla!
0: Ja, fra scenen så sang altså den spanske spilleren at Cucurella kjem og Haaland skjelv med en liten spansk kh på H-en I Haaland. Og spør du meg, så tror jeg at Haaland bryr seg lite, I hvert fall hvis man dømmer ut fra sosiale medier, for ikke bare før fotballen har Haaland blitt hyllet. Folk flest på internett synes rett og slett at den langhårede, blonde mannen fra Bryne utrolig artig, og mange biter seg I merke I hvor lite F han gir. Og på sosiale medier så sammenligner Haaland seg selv med karakteren Shrek. Han svarer på kommentarer fra fans, og han poster både på Instagram og Snapchat så mye som han bare vil. Og vi I kveldsåpent ønsker jo selvfølgelig den ydmyke og legendariske 26-åringen gratulerer med dagen. Og hva det vel egentlig bedre da enn å spille en låt som sønges av Haaland selv? Du har nok fått det med deg, fordi Bergens DJ'en Kygo har laget en remix av en låt som Haaland og lagkammeratene hans på G17-laget laget når de var 16. Tullelåta kalte de for Kygo Jo, og ettersom den har en litt sånn tropisk klang over seg. Men du skal få Kygo sin remix av låta, som først ble laget nå 10 år senere. Og denne sangen for evig gjorde jo den nasjonale fotballfeberen etter kampen mot Brasil. Den Haaland skåret 2 mål og sendt Norge videre inn I en eufori. Jeg skal ikke si noe mer. Her Kygo Jo!
2: Fint gjort! Inn mot Haaland!

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: blir det fort en banger for oss, det sånn.
1: Og om det har vært en banger for en låt av Haaland selv som har bursdag I dag, det blir 26 år. Den remixen her har snart 9 millioner avspillinger på Spotify og ligger fortsatt på førsteplass på den norske hitlista. Jeg så gå at den har vært I hvert fall på tredjeplass I Sverige, og nå har den rykket litt ned, da, men den har jo suset rett inn der for to vekker siden. Og så var det jo ikke bare fordi at Haaland har bursdag at vi spilte den låta her også. Det mange som ville høre den. Grete skrev at kan du spille siste Kygo-låt om Haaland I VM? Hun har fått den på hjernen og blir ikke lei den. Hilsen fotballfrelst dame Grete I Skien. Emilie skriver også, hei, vi tre jenter som ikke skal alene og gjør nære maten å se det på, eller hylle det på festival. Vi på vei til Hølla. Hølla? Ja, I solvær. Håper jeg sa det riktig. Med alt for mye regn på frontruta. Bu, det liker vi. Vi vil gjerne høre Kygo Jo for å få litt sol gjennom radioen. Jeg håper dere fikk det I bilen, og at vi fikk hylla Haaland I dag på bursdagen hans. Jeg klarte jo også å si I sted at han skåret jo såpass mål at han kom på tredjeplass I VM. Med det, Messi skåret 8 og så var det jo Mbappé som skåret 10 da. Det var det jo veldig mange som poengtert og dere har helt rett

Det Sigrid Stine Strangers, du hører henne på NRK P1. Klokka den blir straks 9, og da skal du få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Men på veien dit så skal vi ta med en ønskelåt. Linda skriver, ja hei, kveldsåpent, her jeg nå og tilbringer min fritid, og sparer vi på solfaktor. Det regner og regner. Temperatur på cirka 12 grader jevnt gjennom døgnet. Skjer ikke snurten av midnattssol, så vi trenger å høre Violet Road som sang om den. Da får vi kanskje litt følelse av hvordan det kan være, men lyset har vi. Hilsen oss toan ved Skogsfjordvatnet. PS, ullklær under regnfrakt, det duger. Hilsen Bjørn og Avinda.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Iran truer med å stenge nok en viktig sjøveg etter de nå har vært under angrep fra USA 10 netter på rad. En slik stenging vil i tilfelle få enorme konsekvenser for verdens sjøhandel. Den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen sier de står klare til å stenge Bab el-Mandeb-sundet. Det vil i praksis stoppe trafikken mellom Indiahavet og Middelhavet om de skulle få til dette. I USA sier president Donald Trump at han skal angripe Iran igjen.
1: Nyhetsnettstedet Axios melder i dag at Trump nærmer seg et avgjørende valg i denne krigen. Det ene er det diplomatiske sporet. Det er Qatar, Pakistan og Egypt som har lagt fram et forslag om 10 dager lang våpenhvile, som USA visstnok skal vurdere nå. Men samtidig så sender de nye jagerfly til regionen, for det andre alternativet som er på bordet er å iverksette en massiv eskalering sammen med Israel for å prøve å tvinge Iran til en slags kapitulasjon.
0: Det sa vår reporter i Washington DC, Eline Buvarp Årdal. Den folkekjære idrettshelten Olav Tufte er død, 50 år gammel. Tufte etterlet seg kona Aina og de to barna deres. Ro-legenda hadde en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer, 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Tufte markerte seg også med flere medaljer i VM. Tufte var også den første nordmannen som deltok i 7 olympiske leker. Frankrike forbyr nå sosiale medier for alle under 15 år. Grensa gjelder for nye kontoer i sosiale medier fra september. Frankrike blir med dette det første landet i Europa som innfører en slik aldersgrense. Her hjemme skal regjeringen legge frem et liknende forslag før året er omme. I India har 30 år gamle Abhijit Dipke startet kakerlakk-røsla. Det kommer som et svar til en høyesterettsdommer som kaller unge arbeidsledige for nettopp parasitter og kakerlakker. Røsla har fått tusenvis i India til å protestere.
2: Det startet som fredelige protester. Ungdommen roper at utdanningsministeren må gå. I går svarte Indias myndigheter med å sette inn politiet. 100 mennesker ble såret i sammenstøtene. Likevel gir ikke kakerlakk-lederen opp.
3: We are going to continue our protest and we will be

0: er Boyzone sin picture of you, you. Litt nostalgi fra et av 90-tallets største boyband. Navnet mitt er Vilde Pettersen, og du hører på Kveldsåpent. Tusen takk for at du er med. Vi skal ta med en melding fra appen NRK Radio, fordi i dag så har selveste Erling Braut Haaland bursdag. Kjetil skriver at den viktigste grunnen til å feire Haaland er at han var den mest skårende fotballspilleren under VM. Og det her snakket vi jo litt om i stad, at Mbappé fikk 10, Messi fikk 8, men så skriver Kjetil punktum punktum mest skårende fotballspilleren under VM per kamp. Han hadde 7 mål på 4 kamper, det er 1,75 mål per kamp, og ingen var bedre enn han. Altså, vi må jo bare være stolt. Nasjonalskatten har bursdag, og de rodd i pauseshowet. Det er deilig å være norsk. Straks så skal vi også til et album som for mange unge på 90-tallet ble en øyeåpner inn i humormusikkens univers.
1: Den låta er skrevet under en forelesning i norsk litteraturhistorie sent 1800-tall, tror jeg, som var en ganske kjedelig forelesningsrekke, så jeg skrev den for å klare å holde meg... Ja, jeg klarte ikke akkurat å fokusere på forelesningen kanskje, men jeg klarte i hvert fall ikke sovne da.
0: Og hvordan låt bare Egil snakker om, det får du våtta etter Rebecca Bangfield sin Untangling. Men aller først nå igjen på NRK P1, så skal vi til Chris Holsen sin For evig.

0: Du hører hennes låt Entangling. Det klokka har vært I kvart over ni. Håper du har en fin tirsdagskveld. Årene, de går jo veldig fort. Plutselig så sitter man igjen og husker tekster som man egentlig ikke burde kan utenatt, og så man sånn, hæ, hvordan kan jeg den her? Men det noe med de sangene man hørte på når man var yngre, de slapp liksom ikke helt taket, og albumet Absolutt Ikke Bare Egil definitivt en av dem for veldig mange, enten man vil det eller ikke. Og William Frehov Sande tok seg en prat med enmannsbandet om albumet som har satt dype spor.
1: Et av albumene som gjorde størst inntrykk på meg som ung gutt på midten av 90-tallet kom I 1996. Og lite visste jeg som 12 år gammel snørunge at det kun var en mann som stod bak bare Egil Band.
2: Jeg trodde nok det kunne ha potensial til å gå helt greit, men den gikk nok, altså den solgte jo til gull, og den lå på VG-lista et halvt år og sånn. Og det var nok mer enn det jeg hadde sett for meg.
1: Og I tillegg til gullplate og mange uker på VG-lista, ble debutalbumet til Bare Egil Band, Absolutt Ikke Bare Egil Band, Spellemann nominert. I år fyller albumet 30 år, og Egil Hegerberg, mannen bak enmannsbandet, hadde låtene, men rockeformatet I hans daværende band Gartnerlosjen var ikke noe for bare Egils finurlige visesanger.
2: Jeg kunne ikke så mye rockegitar, jeg visste ikke helt hvordan man lagde låter, så ofte så endte låten min opp som litt sånn der plunkete visesang, som bunker opp, som ikke passet inn I Gartnerlosjen. Så jeg spilte de ofte på litt sånn fest og rundt forbi, og merket at jeg fikk jo god respons på det, så jeg hadde vel en slags idé forholdsvis tidlig kanskje om at det var et material der som kunne være populært, men det var litt sånn seig materie for meg, fordi at jeg ikke da hadde et band, og det å bare spille med kassgitar rett inn, litt sånn dårlig kassgitar og litt halvskjev vokal, det virket litt tynt, så det lå litt I skuffen ganske lenge. Altså. Det var en sånn gradvis prosess, det var vel Audun Tylden som etter hvert overbeviste meg om å få gitt ut det. Da.
3: Jeg gjør ikke det motsatte av det som vanlig, nei, jeg gjør det motsatte av det igjen, og det motsatte av det som vanlig, ja, det jo det vanlige det.
4: Jeg hørte albumet ditt første gang da jeg var 12 år. Jeg var på sommerferie hos mitt 3 år eldre søskenbarn, og han hadde nettopp kjøpt albumet. Jeg ble helt slått I bakken av alle fiffige tekstene og absurde tekstene, for jeg hadde ikke hørt noe lignende før. Hva var det som gjorde at akkurat denne plata traff så voldsomt blant, ja, først og fremst unge kanskje på 90-tallet?
2: Ja, det nok inne på noe at du ikke hadde hørt noe lignende før. Det var jo mye mindre tilbud av alternative uttrykksformer på den tiden da. Jeg hadde nok vært veldig flaks med timinga. Det jo en ganske, også en ganske velprodusert plate, låter bra. Jeg hadde bunkret på en del forskjellige låter som spriker litt I alle retninger.
3: Speideren kjempefin, jeg glad I speiderforeningen min.
1: Og med låta som Speideren, Kawasaki 500, Det Vanlige og Sko, Absolutt Ikke Bare Egil Band blitt en vaskeekte 90-tallsklassiker. Og kanskje aller best huskes albumet for en dyster allsangfavoritt om en uheldig mann. Og så Arne. Hjernen tyter ut av en digersprekk, begge øya spretter ut. Hva tenkte du når du skrev denne låta?
2: Den låta skrevet under en forelesning I norsk litteraturhistorie sent 1800-tall, tror jeg. Som var en ganske kjedelig forelesningsrekke, så jeg skrev den for å... Jeg klarte ikke akkurat å fokusere på forelesningen, kanskje, men jeg klarte I hvert fall ikke å sovne, da. Musikken var tenkt å være mer en sånn type langsom doom-rock-låt. Når jeg da kom hjem og skulle sette meg ned med gitaren, så visste jeg at jeg kunne ikke spille langsom doom-rock, så da ble det C, F og G og en munter melodi I stedet, og pipstemmen kom av seg selv, vet ikke hvor den kom fra.
4: Angrer du på at du ga sangen din stemmen, eller?
2: Ja, så jeg var jo ung og dum og trengte penger, liksom. Så klart jeg angrer nå.
3: Jeg ser ikke ut, det bare en stjerne som blir nektet å skinne.
1: Og selv om bare Egil sjelden spiller hele albumet live, dukker klassikeren stadig opp. Men en låt prøver han helst å styre unna.
2: Jeg spiller veldig sjelden tagging, fordi at den gjorde at jeg skrek meg ut og ble hes. Så den gjorde det trøblet å holde flere konserter.
3: Tagging aldri teiteste jeg vet.
4: Hvordan skal vi få ungdommen I dag til å få opp øynene for det her legendariske albumet?
2: Jeg spiller helvetes mye skolekonserter, rett og slett. Mye rundt I den kulturelle skolesekken og spiller, da, om ikke noe annet fra det albumet, I hvert fall Arne da.
4: Hvordan reaksjonene til ungene da?
2: Nei, de... Arne og Bæsj I skjegget, det to låter som, som barna stort sett har et forhold til. Det populært, det. Det var bedre enn
0: på TV. Og det vel den siste nevnte jeg har et forhold til også. Det var William Frejov Sande som har tatt seg en prat med Egil Hegerberg 30 år etter at albumet Absolutt ikke bare Egil Band kom ut. Og en av låtene på albumet låta Sko, som ble skrevet på en halvtime. Bare Egil fikk med seg den meget innflytelsesrike komponisten Egilmann Iversen på låta, og det høres.

drekk, ja, drekk hver gang han sa sko, da vet ikke om han kommer hjem I kveld, altså det var bare Egil Band sin sko. Håper du fortsatt har en fin tirsdagskveld. Vil du sende meg en liten sommerhilsen, eller om du har noe på hjertet? Kanskje du en av dem som liker å gjøre ting alene og har en historie på det, eller vil fortelle en om en konsertopplevelse? Appen heter I hvert fall NRK Radio, og der det å taste inn det du føler for.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

heter Alex Warren sin Before You Leave Me, og du skal få enda mer musikk enn I kveldsåpen straks. Jeg håper du nyter sommerkvelden. Det veldig stas å holde deg med selskap, I hvert fall. Og du enten en person som lener deg tilbake I kveld, eller I farta ut på veien, så skal vi ta en tur ut I trafikken og sjekke om hvordan det står til der. Det ser I hvert fall ut til å flyte fint. Noe veiarbeid rundt på Europaveia nå om sommeren. Det her kan du få en oversikt over på Statens Vegvesen sine nettsider. Vil også ta med en melding fra Fjøsdalen tunnel I Flakstad, Nordland. Den det tunnelvask og gjennomslipp hver hele time. Tunnelvask var et nytt ord for meg. Hadde ikke tenkt på at de også selvfølgelig må vaskes, og jeg lærer noe nytt hver dag. Nå skal du få Mai sin Try Not, I Try To Forget You.

Og det søng Mai I låta hennes Try to forget you. Du hører på NRK P1, og det jo selvfølgelig sommerstemning å sitte her en kveld I radioen din. Det så trivelig, og jeg har fått en flere fine meldinger. Tenkte jeg skulle lese noen. Elin skriver... Hei, hei, jeg står på en krakk og maler gjesterommet. Det går fra blått til terrakotta. Den fargen må jeg søke opp, for det vet jeg faktisk ikke om jeg vet hva. Eller om terrakotta noe spesielt, nå kan jeg dumme meg skikkelig ut. Vi går videre I hvert fall, hun skriver at ute regner det og temmelig surt, mens her inn så det lunt og varmt. Jeg koser meg med kveldsåpent som selskap. Takk for et godt program. Sommerhilsen fra Elin. Tusen takk, Elin! Veldig hyggelig. Gjerne send meg en ny melding og forklar hva terrakotta for noe. Harry skriver også, hei, ønsker deg fortsatt en god sommer og gå på konsert. Jeg synes alltid det artig å gå på konsert. Og så skriver han jo at han håper været blir bedre I Trondheim. Det får vi virkelig håp, altså. Fordi det føles ikke akkurat ut som en sommerkveld nå. Og veldig trist at jeg har fortsatt ikke fått mitt sommerbad enda. Det har vært en sommer uten bading, og da det jo virkelig ikke sommer. Det trist. Vi skal også ta med en melding fra Marielle, for I dag så har jeg spurt, kunne du ha fire på konsert eller festival alene? Hun skriver at hun var på Pitbull-konsert I Amsterdam I fjor. Etter å ha hatt hele ungdomstiden med hans musikk, gjorde hele konsertopplevelsen til en skikkelig fest, og det føltes ut som å være på verdens største bar, hvor stemningen var helt I taket gjennom konserten. Skikkelig bonus at Shaggy var oppvarmer også. Så for å mimre litt tilbake til Marielle sin konsertopplevelse, så skal vi høre den beste VM-låten, spør du meg? We are one av Pitbull, selvfølgelig.

er Pitbull, Jennifer Lopez og Claudia Lett med We Are One. Takk for at du fortsatt med den her tirsdagen. Klokka har vært 21.42 militær tid, som jeg liker å si, og jeg skal henge med deg frem til klokka blir 10. Det var litt forvirring for meg I stad da Elin sendte meg en melding om at hun stod på en krakk og malte gjesterommet. Det skulle gå fra blått til terracotta. Terracotta har jeg aldri hørt om I mitt 23 år gamle liv. Men jeg lærer jo noe nytt hver dag, og Karin skriver også at «Hei, jeg har også terracotta på kjøkkenveggen mine. En god, varm farge». Så nu har jeg I hvert fall skjønt at det en farge, og nu ser jeg Elin og skriver at det en varm, rødbrun farge som brent keramikk uten tilsatt farge. Og terracotta betyr brent jord. Men en gang jeg søkte opp det, så var jeg sånn, det gir mening. Det så hyggelig med meldingene som kommer inn, og at du hører på. Håper du koser deg med musikken. Markus skriver også at han hilser fra Markus og Marie I teltet, de spiller kort og hører på, og I morgen skal de klatre I fjellet. Lykke til med det! Og heia kortspillinga, for å håpe det ikke blir noe dårlig stemning. Monika skriver også at jeg burde ta sommerbadet I Trøndelag, fordi det varmere I sjøen enn I lufta. I dag så målet hun 17 grader I sjøen I Nærøysund, nei I går, og I lufta så det 12 god bading. Det dårlig. Det ikke sånn det skal være, men kanskje det faktisk at jeg må bade da, så jeg må jo bade I løpet av sommeren uansett. Nå skal du få en låt som tar det litt nepp på henne I NRK P1, men med to stemmer som skikkelig gåsehudfaktor. Det Ingebjørg Bratland og Espen Lind.

av Salt and Pepper, litt eldre låt, og nu skal vi over til helt ny musik, fordi på fredag så kom Gracie Abrams ut med et nytt album. Og albumet heter Daughter from Hell, og popsangeren sitt tredje studioalbum. Og nu venter også en lang turné i Nord-Amerika og Sør-Europa. Men artisten som særlig kjent for sine gode tekster, og spesielt dem i sjangeren kjærlighetslåta, har gitt fansen et lite kinderegg i en av de nye låtene sin. Sangen Imaginary Friend nemlig skrevet i lag med kjæresten hennes, skuespiller og superstjerne-kjekkas Paul Mescal.

0: Imaginary Friend en låt som går rätt in I følelseslivet til Abrams. Den handler ikke direkte om kjæresten Paul, men låta går mer inn I en tid da sangerinnen hadde skipt og så på den hun elsker som en slags fantasivenn. Og I et podcastintervju med New York Times deler sangeren at hun ikke hadde noe lyst til å legge skjul på at den nåværende kjæresten var med på å skrive låta, selv om hun visste at det kunne åpne opp for litt kritikk.
1: If you know how happy your experience was making something or how much you learned about yourself or your partner or whatever the thing is, it's like no amount of hate or trolling or whatever could take that away. And I think that's like, that is a part of my life that brings me so much peace and joy. And I'm not gonna like pretend like that's not true.
0: Og kjente du igjen navnet Paul Mescal, men husker ikke helt hvor du har sett denne fyren, så kan du vite at han spiller blant annet I den suksessfulle BBC-serien Normal People fra 2020, og han var hovedrollen I blockbusteren Gladiator 2, som kom på kino I 2024. Men så viser det seg at han så visst kan skrive sanger også. Så nå skal du få hele Imaginary Friend.
2: Felt you in the morning in the kitchen.

kitchen, but you were unaware. Det var Gracie Abrams sin Imaginary Friend, en helt ny låt, altså der av godeste jenta som hadde skrevet I lag med kjæresten sin, Paul Mescal. Superstjernen, gjerne google han hvis du ikke husker hvordan han ser ut. Klokka den går dessverre alt for fort, fordi nu kveldsåpent over for I kveld, men jeg har koset meg som bare det. Navnet mitt Vilde Pettersen, og nu straks så tar Jonas Bergløv over og spiller deg inn I sommernatta. Det blir bra.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Og vi starter i Ukraina, der president Volodymyr Zelensky sparker forsvarssjef Oleksandr Syrskyj. Han har styrt Ukraina sine væpna styrker siden 2024. Nå har Mykhailo Drapty fått tilbud om jobben. Han allerede en sentralleder i det ukrainske forsvaret. Sparkingen av Syrskyj skjer bare dager etter den populære forsvarsministeren i Ukraina ble fjernet. Det utløste protester i gatene over hele landet. Oslo domkirke blir nå gjort klar til minnegudstjeneste i morgen. Det da 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok livet av 77 mennesker i Oslo og på Utøya. Biskop Sunniva Gylver var med å ta imot folk i kyrkja den gangen og står klar i år også. Hun sier det aldri har vært viktigere å minnes terroren.
1: 22. juli-senteret sier jo aldri tida, aldri glemme. Og sorgen ikke over. Hatet ikke over, rasismen ikke over. Det normalisert og utbredt på en helt annen måte enn det var for 15 år siden. Så vi må fortsette å stå opp for demokratiet og for mangfold og for fellesskapet.
0: Samholdet i ettertid av brannen i Krokstad Elva har vist at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i ettermiddag besøkte Drammen. Der fikk han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbranden, som jamna over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
2: Det helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det den største branden i moderne tid i Norge. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta i livet fortsatt. Det vi har sett rundt denne branden da det skjedde og katastrofen kom, og det som har skjedd i ettertid, jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden noe vi aldri kan veta. Aldri bestemme at nå har vi det. Det noe som kommer fra oss som fellesskap, og det sterkt i Norge.
0: Regjeringen innfører forbud mot varer som enten importert eller blir solgt i Norge, som laget av tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest i desember i neste år, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidordningen til EU. Staten må undersøke mistanker om tvangsarbeid, og om det nødvendig, så må de også stoppe varer på grensa eller trekke dem fra marknaden. Flere oppdateringer finner du på nrk.no. Det var det vi hadde i nyhetene i den omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: God sommer!

Veronica Maggio mandagsbarn på en tirsdag I NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv, det hyggelig at du innom. Håper du har hatt en fin dag også, uansett hvor I landet du måtte være. Og med et vær som spenner seg fra strålende sol til nærmest høstvær, så skal jeg være forsiktig med å anta hva du har brukt sommerdagen på. Men det jeg kan si at vi skal klare å få dyttet ut litt sydenfølelse gjennom radioen. Uansett. For eksempel med en av Ramones sine nye «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang hvert øyeblikk» etter Louis Armstrong.

0: sommerlig stemning fra Ramon på NRK P1. Han slapp jo albumet sitt Ramuelo i mai. Det ble møtt med gode tegnekast og lovord fra anmeldere. Og at det ble nettopp sommerlig musikk kanskje ikke så veldig rart når inspirasjonen til å skrive låter bare plutselig ramler over deg. Når du ligger på stranda.
1: Altså, jeg lå på solsenga i Hellas, for jeg hadde en ferieuke i fjor, og så var jeg sånn, nå skal jeg bare ikke jobbe og bare chille og spille. Jeg kom jo rett fra og spilt masse festivaler. Og så har jeg aldri jobbet så mye som denne uka, for da ble jeg så inspirert av, ok, dette vil jeg skrive, dette vil jeg gjøre, ok. Så jeg ringer liksom Svenning og Jens da, som er pianist og gitarrist i bandet mitt, og så produserer de også, hvor jeg var bare sånn, du, skal ikke vi bare prøve å lage noe, liksom?
2: Ja.
1: Vi har tatt med hvor gøy vi har det når vi på en måte henger og på tur inn i studio, og så prøvde å bare ha det veldig gøy med det. Og så er det vært veldig fokus på å vise litt mer av hvem jeg er, fordi at når folk møter meg, så kan de tenke, hei, du var mye morsommere enn jeg trodde. Og jeg bare sånn, hæ? Og har jeg et uttrykk for at jeg ikke er det? Ja, det høres bare ut som du gråter, og har det så trist, og er så usikker. Og jeg bare, nei, det er absolutt ikke hvem jeg er. Det er mest hvem jeg er liksom, når jeg er på rommet, da. Skriver og er i mitt eget hode.
2: Ja.
1: Men når jeg ute der, så kan jeg ha det gøy, altså.
0: Han sier også at det fort kan føles litt corny å skrive sanger som ikke er triste. Og det har han jo kanskje rett i, men så er det jo også greit da å endelig få en litt blidere variant av Ramon også.

Ella Lockert på NRK P1. Hva om det finnes noe mer? Og det nok en del som kjenner på savn etter noe mer, nå som fotball-VM ferdig. Et VM som har fått til noe som nesten ikke går an lenger, nemlig det å samle landet rundt et leirbål. For nå som alle strømmer det de vil, når det passer, så det jo få serier som alle ser. Nettaviser oppdateres konstant, så det går en stund mellom hver store snakkes der, og algoritmer I sosiale medier. Da ser vi jo nesten ikke noe av det samme lenger der heller. Men så dukker det opp noen øyeblikk av og til, og et jeg husker veldig godt på en måte fra en helt annen planet, et helt annet univers enn fotball-VM. Det var da, I gåsøgne, alle så Eurovision-finalen fra Fornebu for 16 år siden. Og da husker jeg at vi I forkant brukte kanskje for mange gymtimer på skolen til å lære oss dansen til pausenummeret. Jeg tror det var en gave til gymlærere uten rytmesans at det ble publisert videokurs av en ordentlig koreograf til det som jo var en ganske enkel dans som de aller fleste kunne slenge seg på. Og jeg lurer på om ikke et par av movesa fortsatt sitter inne til denne sangen her. Det I hvert fall noe pil og bue, noe knipsing ved hoftene, noe fugledansaktig og strekke ut armene I en bue I glow fra Madcon.

Kapteinen og 10.000 på NRK P1 som elsker norsk musikk. Og mer av det skal du få nå fra Jæren og en dame som heter Alida. Hun møtte jeg faktisk helt tilfeldig en gang på ferie i Los Angeles, California. På et kombinert taco- og karaoke-sted. Det anbefaler jeg varmt norske restauranteiere å prøve seg på. Den komboen funker sikkert her også, for det var like harrig som det var morsomt å være der. Og da husker jeg at jeg så Alida på en litt sånn dårlig belyst scene synge en cover av Jolene. Og så fikk jeg da skravle litt med både henne og gjengen som hun var med senere. Det var da en god håndfull skandinavere, pluss en islending, som alle hadde fløyet over Atlanteren, funnet seg hver sin lille leilighet, og rett og slett bare bestemt seg for at nei, jeg flytter hit jeg, og prøver lykken som artist, eller låtskriver, eller produsent i verdens underholdningshovedstad. Og nøyaktig hvordan det gikk med karrierene deres, det var vel litt opp og ned. Noen hadde jo klart allerede å få seg gullplate på gullplate, og nok dollars på konto til å kjøpe seg hus med basseng, mens andre antageligvis måtte kaste inn håndkle til slutt. For Alida sin del, så fikk hun året etter, vi spiste taco på vestkysten i USA mens hun sang Jolene, en nummer en hit i verden da hun sang på Robin Schulz sin låt In Your Eyes, skrevet av blant andre Gaute Hormåsen. Og den låta du skal få høre nå er vel fra tida før alt jeg har bablet om nå, så du kan egentlig bare glemme det. Den heter Something About You, og du får den på NRK P1. I love the way

0: Og når ingenting sant.
1: Lille Cæsar sin elsker deg på NRK P1. Jeg Jonas Bergløv, veldig glad for at du har fått på enten radioapparatet eller appen NRK Radio og står og følger med meg enda lenger inn I kvelden. Vi skal veldig snart en tur til nummer 10 I Downing Street I London, hvor en ny statsminister flytter inn. De bytter jo statsminister I Storbritannia oftere enn jeg bytter gardiner, og det har jo flere ganger dukket opp veddemål på hva som holder ut lengst av statsministeren og en helt tilfeldig ting. For eksempel kjørte jo avisa The Daily Star en direkte sending med en isbergsalat for å se om Liz Truss klarte å holde på jobben før salaten rotna bort helt. Og det klarte hun ikke. Det var isbergsalaten som vant. Denne gangen så det en som heter Larry som blir satt opp mot britenes nye statsminister. Men hvem denne Larry og hvorfor internett lager plakater om denne store kampen, om hvem som holder ut lengst, det skal du få høre om et par minutter.

heter Lara og Sjelen på NRK P1. Nå har britene fått seg en ny statsminister. Andy Burnham tok Kong Charles I hånda I går, og nå den sjuende personen som får bære titelen statsminister, og ansvaret som følger med på 10 år. Og man kunne sikkert ha snakket masse om hvem Andy Burnham og alle de store endringene han har lovet, og hvordan han skal møte utfordringene som Storbritannia og verden står overfor. Men det jo selvfølgelig ikke det internett bryr seg om. For det finnes en liten kar, født I 2007, som har bodd på samme adresse, nemlig nummer 10 I Downing Street, og overlevd 6 statsministre til nå. Han heter Larry, altså 19 år, og har stillingen sjefsmusejeger. Vi snakker selvfølgelig om katten som bor I statsministerboligen. Og nå har det altså blitt laget plakater, innlegg, det som som om disse to møtes til en duell. Hvem det som holder ut lengst denne gangen? Blir det Andy Burnham, eller ryker han også og gir katten Larry enda en ny romkamerat? Jeg ser også at det har blitt publisert en del saker om hvilke ting Andy Burnham kan lære av Larry. For eksempel at det kan være fint å ha en sterk historie om bakgrunnen sin for å vinne folkets hjerter. Larry ble jo adoptert fra et omplasseringshjem. Vet jeg ikke om Andy ble det, men han kan vel sikkert finne på noe. Og ikke minst, styr unna politisk drama og velg de riktige kampene. Larry jo kjent for å ignorere det aller meste, bortsett fra mus, så klart. Så får vi se da, hvem som vinner. Til slutt, jeg holder en liten knapp

Anna Lille med Deathbed på NRK P1. Du, I dag så har det jeg tør påstå verdens mest kjente nordmann akkurat nå, feiret bursdagen sin. Han droppet roing på land på Slottsplassen for å heller være på en luksusjåt I Italia. Må jo innrømme at det ikke så veldig vanskelig å forstå det valget. Vi snakker om Erling Braut Haaland. Fyller 26 år I dag, og han jo ikke da bare kjent som fotballspiller, eller som motikon eller småbarnsfar. Nei, han kan nå også bruke titeln artist. Hvor bra han synger, det tror jeg ikke vi trenger å ta en lang diskusjon om, og det spiller uansett ingen rolle, for med Kygo sin hjelp så han nå på topp på Spotify I Norge, fått høye plasseringer I Sverige, I Finland, I Østerrike, Estland og Island også, og det med låta Kygo Jo.

Ja, dette årets spillemann da? Det står ikke på selvtilliten til Haaland selv I hvert fall. Han sa til VG I 2018 at originalen ble til på en samling hvor de kjeda seg litt, og at de fant ut at de hadde et annet talent enn fotball, og at det var å synge. Ja, det jo sikkert en fin egenskap det å kunne snakke seg selv opp litt. Vi kan I hvert fall ikke ta fram medlemskapet I klubben for de som nådd toppen av norske hitlister, og da han jo I samme klubb som denne gjengen her. Det lille oss, rett og slett livet på NRK P1.

Hvile oss, rett og slett livet på NRK P1. Jeg, Jonas, det veldig fint å ha deg med I kvelden som fortsetter med litt Madonna og Vogue etter NRK Nyheter klokka 11. Frem til det, Lisa Nilsson, himmelen rundt hørnet.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Iran-krigen har kostet amerikanske skattebetalere over 37 milliarder dollar. Det bekrefter forsvarsminister Pete Hegseth i høring i senatet i dag. Han der for å forsvare Trump-administrasjonen sitt ønske om å få 67 nye milliarder dollar til forsvaret. Krigen også dyr for amerikanerne i det daglige. Pumpeprisen på olje har stiget kraftig. Vår reporter i USA, Eline Buvarp Årdal, har snakket med folk på en bensinstasjon i Arlington i Virginia. Prisen kan ikke være så høy. Folk må komme seg på jobb, sier en av dem.
1: Prices on gas shouldn't be that high. People got to get to work.
2: I can't afford to fill it up every time. I just have to be a little bit more cognizant of how much I'm using all the time. I actually have a 30-mile commute to work and back, so it's eating into a good portion of the money I actually make during the week is going right to fuel.
0: Jeg kan ikke fylle opp helt hver gang. Jeg har lang vei til jobb, så mye av lønna går rett ut til drivstoff, sa en annen bensinkunde etter slutt. Rolegenda Olav Tufte har gått bort. Han ble 50 år gammel. Olympiaden var en av Norge sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han var den eneste nordmannen som har deltatt i 7 olympiske leker. Tankene går til hans nærmeste, sier Tore Øvrebø, toppidrettssjef ved Olympiatoppen.
3: Og så har Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle i norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han var der veldig til stede når han var sammen med folk. Beinhard, superkonsentrert, har med seg selv. Samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann.
0: Oslo verdens minst rimelige studentby, ifølge en kåring fra KS som rangerer store universitet. I tillegg kommer hovedstaden helt ned på 88. plass i kåringa, som til dømes Trondheim for lite til å bli inkludert i. Seoul i Sør-Korea derimot reknet som den beste byen å ta studietid. Samtidig gruser Stockholm og København Oslo i kåringa. De på 25. og 28. plass. Så til han her. Nå kan nok kapten Sabeltan ta det rolig de neste 100 årene. Dyreparken i Kristiansand har hatt tidenes beste besøksveke. 133.527 personer var innom der i førre veke. Og kapteinen nok en farlig mann, men han også populær. Han spilte for fullstappet amfi i hele førre veke. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Zimmermann med Riper I lakken på NRK P1. En låt du kanskje har hørt live på en festival, hvis du har vært på det I løpet av sommeren. Zimmermann selv I hvert fall veldig fornøyd med å ha denne her på repertoaret sitt.
1: Det jo en litt smårocka poplåt, vil jeg si. Synes det deilig å gi ut en sånn låt igjen, som man bare kan glede seg til å spille live. Fordi den litt, det så mye energi. Så det jo en på en måte, ikke vemodig låt, men det en låt som reflekterer litt rundt kanskje livets brutalitet til tider. Noen ganger så går det ikke sånn som du hadde tenkt, og det kan være at man sitter igjen med noen riper I lakken. Man hører jo mange steder at sånne menn gråter ikke og sånn da, og det stemmer jo mange steder og I mange generasjoner. Jeg vet ikke om det stemmer for norske menn 25 I så stor grad lenger. Jeg føler at man har kommet et stykke på vei, men det jo definitivt mange menn der ute som mindre følelsesmessig tilgjengelige, tror jeg, enn de fleste damer, så... Så ja, kanskje hvis man kan så et frø da, som gjør at noen flere menn på min alder og menn I alle aldre vil være litt mer åpne om sine riper, så jo det bare bra.
0: Og Zimmermann jo å se og høre et par steder til rundt om I landet de neste par ukene og månedene. Han spiller på Rørvikdagen til helg allerede, og så står festivaler I Sande, Stavanger og Tromsø for tur etter det. Og der det jo spennende da, å opptre for folk som ikke nødvendigvis har kommet dit for å se han.
1: Det å kunne dra ut på festivalet og møte nye folk som ikke har lyttet til meg før, det jo en fantastisk mulighet da, til å vise seg frem, og også... Litt skummelt når man vant til å spille. Nå har vi spilt en del egne konserter som vi har satt opp, og da møter man jo et publikum som der for deg, på en måte. Så det å skulle ut og på en måte vinne over nye lyttere som ikke har hørt det før, og som kanskje brisende I alle mulige grader, det blir spennende.
2: Hvordan går du frem da for å få til det?
1: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det selv, og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Og det jo veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image, eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg og så må man jo bare spille musikken da, se om de føler det, eller ikke føler det.

Hillary I kvelden på NRK P1. Jeg til Jonas Bergløv, håper de siste minuttene av tirsdagen fine mot deg, og at du fin tilbake. Ja, for det det ikke alle som nødvendigvis. Og det merker flere av de som bruker skoleferien sin på å prøve seg I arbeidslivet. Og jeg tenker at da kan det jo være greit, selv om man kanskje anser seg selv som en hyggelig, fin person, å få en liten påminnelse på hvordan man bør møte sommervikarene som du finner I butikker og kaféer og på andre plasser I sommer. Du skal få noen oppfordringer faktisk om cirka 7 minutter.

0: Robbie Williams med Angels I NRK P1. Har du tenkt på hvorvidt du en engel når du står der I butikken og trenger litt hjelp? Eller om du da møter en litt stressa eller usikker servitør på kaféen for eksempel? Jeg tenker jo at uavhengig av om du og jeg selv synes at vi hyggelige I møte med vikarene, så kan det være greit å høre litt om hvordan noen av dem opplever hverdagen sin nå I sommer. Ja, for du finner unge sommervikarer overalt I landet, og som om det å være helt fersk I en jobb ikke var vanskelig nok fra før av, så hjelper det jo ikke å møte kunder som ikke tar deg helt på alvor.
1: Vi har en del kunder som kommer for å prate med de litt eldre som jobber her på butikken.
2: Ugne en av mange som har sommerjobb denne sommeren.
1: Og med en gang de kommer inn I butikken så sier de, ja, det noen andre som på jobb? I stedet for å si hva de trenger, eller eventuelt gi dem en sjanse.
2: Hun opplever at sommervikarer blir oversett av kundene.
1: Fordi de kanskje tenker ikke at de ser god nok kunnskap eller erfaring til å hjelpe dem.
2: Ungdomsrepresentant I LO, Sindre Hornes, mener sommervikarer bør møtes med tålmod og respekt.
3: At du behandler deg som folk, det at du ser den som betjener deg I øynene I kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset I ferierøsje, da det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
2: Selv om arbeidsdagen kan by på utfordringer, mange glade for å være I jobb. Einar I Atlanterhavsparken setter stor pris på erfaringen sommerjobben gir han.
4: Du har noe å gjøre på en måte. Det noe å komme til hver dag og ha litt rutine.
2: 15-åringen synes det bra at de unge får tilgang til jobbmarkedet på sommeren.
4: Så det viktig at vi litt yngre får muligheten til å jobbe. Og det jo sommeren vi har muligheten.
2: Så om du møter på en sommervikar, kan du gjøre ditt da.
4: Være hyggelig og passe på at alle blir respektert.
1: Så det hadde vært kjekt å høre «Kan du hjelpe meg?» I stedet for «Nå må du hjelpe meg?» Og litt mer tålmodighet, kanskje. Det hadde vært kjekt.
0: Litt mer tålmodighet, det notert. Reporter her, Birte Camille Austad Øen. Du hører kvelden på NRK P1 nå med Theos, din sier coming.

har spilt sammen I 34 år. Bandet som jeg forbinder med sommer, selv om de egentlig ikke har noen sommerlåter, så vidt jeg kommer på hvertfall. Men de har blitt en slags selvfølge, enten da ut av en liten høytaler på stranda eller I båten, eller når noen drar frem gitaren rundt bålpanna en ikke fullt så varm sommerkveld. Låter som På fredag og Drømmedame og Livet helt alright og ikke minst Kursiv tipper jeg de aller fleste kan slenge seg på, og de holder det fortsatt gående. Gutta I Trang Fødsel, som I år har sluppet sang med Synne Sø Hør jeg. Du skal få høre «Håper at jeg aldri blir for stor» etter Despacito.

0: Restaurant Fødsel på NRK P1. De jo blant mange norske band og artister som å se på festivaler rundt om I landet I år. Og vokalisten I Trang Fødsel, Hans Petter Aaserud, synes jo selvfølgelig at det en ganske takknemlig jobb å ha.
1: Fordi det jo bare glade folk. Vi kommer jo der hvor det fest, liksom. Og folk I sitt aller beste humør. Så man reiser egentlig bare rundt fra fest til fest og der hvor det gøy.
0: Og de har garantert spilt eller kommer til å spille I nærheten av der du bor I løpet av sommeren. Og det samme gjelder for eksempel Delillos og Posttrobygget. For det en ting vi nordmenn kanskje litt for glad I, så det nostalgi. Og det vet jo festivalarrangørene veldig godt også, at det kan lønne seg for dem å ha noen allsangvennlige trekkplastere. Men så kan jo ikke disse holde på for alltid heller. Og det litt rart å tenke på at framtidens nostalgi kommer til å være folk som for eksempel han her, Alan Walker, der Alone på P1.

Den heter Love Love. Du fikk den I kvelden på NRK P1. Jeg heter Jonas Berglöf. Husker du din første sommerjobb? Plukket du bær, eller stod I kiosken, ryddet på lagret, kanskje passet barn, eller leverte avisa? Du har sikkert både gode minner og noen viktige lærdommer fra den første turen din inn I arbeidslivet. Men så har du de jobbene igjen som jeg lurer på om du ikke kommer til å lære noe som helst av, men garantert kommer til å ha mange historier fra. For midt på Times Square I New York så valgte TV-kanalen Fox å sette opp en stue med sofaer og svære TV-er som viste fotball-VM som et slags PR-stunt. Og det jo ikke en ordentlig TV-stue hvis ikke du har masse folk I den, og det var mange som hadde lyst til å sitte der. 6000 personer søkte, 2 fikk til slutt jobben, og jobben bestod av å da sitte inne I dette glassburet I 34 dager og se 104 kamper, og da underveis filme reaksjoner og snakke med fans til sosiale medier. En av de 2 som satt I det buret sa opp jobben sin som servitør på dagen, flyttet fra Florida til Manhattan for å utføre da I gåsøgne jobben, og det kanskje ikke så rart når månedslønna da ligger på rett under 500 000 kroner. Litt usikker på hva slags erfaring de tar med seg, men det spiller kanskje ikke så stor rolle når man sjekker kontoutskriften sin etterpå.

Som eit løv I eit vindkast, det synger Hellbillies I kvelden på NRK P1, som veldig snart blir til natta på P1. Det betyr at jeg må ture av gårde nå. Jeg heter Jonas Bergløv. Vi høres plutselig igjen. I morgen det navnebror Jonas Tomter som runder av dagen med deg. Og bare en liten oppfordring, sånn helt på tampen. Nå vi jo rett ved en veldig spesiell dag I Norge. 15 år siden terroren 22. Juli. Så jeg ville bare si, ta litt ekstra vare på de rundt deg. Og vær gjerne litt ekstra grei med de du måtte møte eller diskutere med. Helst alltid, men spesielt I morgen. Phil Collins skal spille fram mot NRK Nyheter midnatt. Her Can't Stop Loving You på P1.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. I Ukraina sparker president Volodymyr Zelensky forsvarssjef Oleksandr Syrsky. Han har styrt forsvaret siden 2024. Sparkingen av Syrsky skjer dager etter at Zelensky sparket den populære forsvarsministeren Mykhailo Fedorov. Det skal ha skjedd fordi forsvarsministeren og forsvarssjefen ikke klarte å jobbe sammen. Det utløste protester i gatene over hele landet, og med krav om at forsvarsministeren ble gjeninnsatt og at forsvarssjefen ble sparket i stedet. Det fortsatt ikke klart om forsvarsministeren får jobben tilbake. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele Norge, og ikke minst hjemkommunen Horten i Vestfold. Ordfører Kristina Maria Bratteli sier dødsbudskapet var tungt for lokalsamfunnet.
1: Det var helt forferdelig. Det var med sjokk og vantro.
2: Hva har han betydd for Horten?
1: Han har betydd utrolig mye for Horten. Han er ikke bare, eller var ikke bare en stor idrettsmann, han var også en veldig stor mann. Han var godt plantet på jorda, han drev gården sin opp på Evighetsletta, og han har bidratt utrolig mye inn i lokalsamfunnet, for barn og unge og voksne.
2: Hvordan vil det merkes her i Horten at han nå er borte?
1: Det kommer å bli et stort tomrom for innbyggerne i Horten kommune, men mine tanker går jo nå først og fremst til hans kone og hans to barn som han glemmer etter seg.
0: Og det var reporter Veronica Westrin. Det er nå stor fare for at krigen i Midtøsten utvides ved at Irans allierte Houthiene i Jemen sperrer for båttrafikk slik at Saudi-Arabia ikke får ut oljen sin. Det forteller korrespondent Yama Wolasmal i Libanon.
3: Absolutt, det er en av de nærmeste allierte Iran har i denne regionen. Houthiene har fått militær og økonomisk støtte, teknisk støtte ikke minst fra Iran, helt siden borgerkrigen i Jemen startet for mange år siden. Houthiene er et av de sterkeste kortene Iran har, og det iranske regimet har allerede sagt at hvis USA fortsetter disse angrepene på Iran, så kommer de til å be Houthiene om hjelp til å stenge Bab-el-Mandeb-stredet, og det er Houthiene fullt i stand til å gjøre. De har både våpen, vilje og kapasitet til å gjøre det.
0: Regjeringen innfører forbud mot varer som er laget ved tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest desember 2027, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidsordningen til EU. Staten må undersøke mistanker om tvangsarbeid, og om det er nødvendig, stoppe varer på grensen eller trekke dem fra markedet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: God sommer på NRK P1. Got introduced to you by a friend. You were cute.

Til Jake ut Golden Hour het hans låt og så var det barnestjernene våre da M2M Marion Ravn og Marit Larsen aller først Don't Say You Love Me og Nils Hagen Ostad her I studio og klar for en times tid men at

blir jo nesten like rørt hver gang man hører Halvdan Sivertsen syng Sommerfugl I vinterland. Ja, vakkert. For det var det Camilla North som sang vakkert hun også. Som du du fikk begge her I nattradion. Og en av grunnleggerne av The Eagles kan feire bursdagen sin I dag. En av de temmelig få trommeslagerne som også vokalist I band. Ja, og for en stemme han har, og den skal du få høre straks.

Mysterious Ways, syng YouTube. Ja, jeg nevnte jo grunnlegger av The Eagles I sted, og det var jo to kamerater som startet bandet tidlig på 70-tallet, Glenn Frey og Don Henley. Og det Henley som hovedperson I dag, for han har bursdag. Det 79 lys på kaka hans. Og Eagles var jo et av de største bandene I historien, med over ja, 150 millioner solgte album, minst. Og noen av disse dollarene har vel kommet inn på Henleys konto også, tenker jeg. Og da gruppa tok en pause I 1980, så gikk han jo videre på egen hånd og hadde flere slagere for seg selv. Og en skikkelig sommerhit har han også, så da tar jeg fram den.

My heart is yours, ja, det var Eurovision-låten til Didrik Solitangen, og før det var det Vilde Kjosås som lurte på om du var sikker. Ja. Og det bokstaven M som sentral når det gjelder dagens navn, for alle som enten heter Malene, Malin eller Mali, de kan kose seg litt ekstra, fordi de har navnedag. Og en Malin jo Malin Pettersen, musiker og låtskriver og artist og radioprogramleder, også i NRKs Cowboy I sin tid, også bandmedlem, for hun med I Lucky Lips, et band som virkelig tar roots-musikken på alvor. Men hun har også gitt ut soloalbum, og da får hun representere navnedagen med en låt derfra.

Who Am I, sang Malin Pettersen, og det fikk hun fordi alle som heter Malin, Malene og Mali har navnedagen sin I dag.

0: False Alarm, ja, det var Becky som ble invitert inn av Matoma til å synge den.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: Litt Friends-musikk der, The Rembrandts er det som spiller I'll Be There For You. Og nå er det Synnøve som gjenstår på spillelista, mens Nils Åge Nonstad skal ønske deg riktig fin onsdagsnatt videre, og takke så pent for laget.
1: Hey, that you like me, I all my at du tok om med deg heim, synes du sitte var litt fort. Når jeg fortsatte logga inn på Viaplay-kontoen din, og innrømme at det gjør litt vondt.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Donald Trump har lovet Libanons president Joseph Aoun hjelp til å ta tilbake kontrollen I landet fra den iranskstøttede Hezbollah-militsen. Det skjedde under det første besøket for en libanesisk president I det hvite hus på nesten 20 år. Trump sa også at de vil se på å presse Israel til å trekke seg helt ut av Sør-Libanon, melder CNN. Trump ga uttrykk for at han mener at Libanon et land som har blitt behandlet veldig dårlig. Antallet drepte og sårede sivile I Ukraina har økt med 37% I første halvår I forhold til samme perioden I fjor. Årsaken et økende antall droneangrep. Det blitt dokumentert nesten 1400 omkommende og nærmere 8000 sårede I løpet av de første 6 månedene av 2026. Det opplyser FNs menneskerettighetskontor. Over 100 boliger gikk tapt I brannen I Krokstadelva. De fleste huseierne hadde forsikring, men noen sto uten og risikerer økonomiske tap. Nå reiser spørsmålet om husforsikring bør bli lovpålagt. Det tok en av familiene opp med statsminister Jonas Gahr Støre da han besøkte området. Der Levon Buknag hadde forsikring, men ikke for det mest kostbare huset.
1: Vi har snakket med Fremtiden, men der har jeg alle forsikringene mine. Da. Så angående innboforsikring, så har jeg snakket med dem. Men vi har jo ikke husforsikring, så det ikke noe å snakke om. Sånn sett.
2: I Norge det ingen lov som krever at man har husforsikring. Det et av spørsmålene statsministeren ble konfrontert med tidligere I dag.
3: Så dette understreker betydningen av å ha forsikring.
4: Eller forteller at det komplisert.
3: Du forteller også om en historie nå hvor det ble, du trodde du hadde kanskje og ikke hadde. Så det må vi diskutere med forsikringsbransjen om det tydelig klart hvordan det
2: En innsamlingsaksjon opprettet til støtte for familien. Og de sier at de svært takknemlige for all støtten de har fått.
0: Det sa reporter Lisa Lian Mo, og det flyforbud over brannåstedet I Krokstadelva. En mann anmeldt for å bryte dette ved å fly drone på tirsdag, melder politiet. Den britiske politikeren Anne Widdecombe ble slått 21 ganger I hodet med hammer I sitt eget hjem, det opplyser påtalemyndigheten I Storbritannia. Hendelsen ble fanget opp av et overvåkningskamera I boligen. En 28 år gammel mann nå formelt siktet for drapet. Politiet mener drapet på 78-åringen var målrettet, men de vet enda ikke motivet. Widdecombe var I mange år en kjent parlamentariker for de konservative, før hun senere gikk over til Reform UK. Og drapet har rystet Storbritannia, som også tidligere har opplevd drap på kjente politikere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: man nyheter klokken to. USA har i natt startet nye angrep mot militære mål i Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true den kommersielle skipsfarten i Hormuzstredet. Det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at det hørt eksplosjoner flere steder i landet, blant annet i Sirik, sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også i hovedstaden Teheran luftvernet aktivert. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele idretts-Norge. Sandvolleyballspiller Vegard Høydalen sørger.
1: Altså, en mann som du ser som verdens sterkeste mann og verdens fineste fyr plutselig borte, og det helt ufattelig.
2: Kjempen fra Horten, Olav Tufte, 28 år!
3: Olav Tufte deltok i hele 7 OL, og Høydalen var med.